Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Dobelē un Rēzeknē. Latvijas Radio 2.

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Nu, ko jūs tāds vīrišķi ar tiem vīriņiem krāmēties? Iedzersim šļapi uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
2: Nu, reku, riktīgs ir.

0: Lielais dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē, interesanti markā vēsturniecei, smilšainais krāsts.
0: Baigie Karpati.

0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, Latvija! 6:41 minūte ir piektdiena. Nē, bet pirmdiena. Gribētos man, lai būtu piektdiena. Bet ir jauna pirmdiena, daudz darba diena bijis arī man brīvdienās, tāpēc ir tāda sajūta. Šodien 15. jūnijas. 15. jūnijas un ir pirmdiena. Pirmdiena. Kopā ar jums Velga līdz pat pulksten desmitiem. Saku, labrīt, labrīt, laiks jaunai nedēļai. Ieskriesimies un tad jau visu nedēļu ātri, ātri paies un tad jau garās brīvdienas un arī Jāņa būs klāt.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņains vietām arī skaidrosies, palaikam lietus pēcpusdienā, vietām stipras lietus gāzes un arī pērkona negaiss. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 13 plus 18 grādi. Kā tad ir galvaspilsētā? Arī mākoņains, apriežiem lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15 plus 17. Šobrīd vecrīgā dienvidu vējš 2 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 12, atmosfēras spiediens 752 mm un relatīvais mitrums 93%. Labrīt!

0: Rīta sarunas.
1: Laiks arī sarunām 6:50 minūtes Latvijas radio 2. Un šoreiz nekas daudz nebūs jādomā, būs jāpaskatās telefonā, varbūt arī datorā. Jautājums šāds, ko pēdējo reizi esat meklējuši internetā, rakstot meklētājā? To viegli var paskatīties, jāatver meklētājs, un tad jau parādīsies, kur ir tie pēdējie vārdi vai frāzes, ko jūs esat meklējuši. Es, piemēram, paskatījos, mans pēdējais meklējums šai darbā ir pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Kāpēc es to skatījos? Meklēju, cik tad ir vārda dienu svinētāji? Šodien Latvijā reģistrēti. Gaidīšu arī jūsu ziņas, padalieties, ko tad jūs pēdējo esat meklējuši internetā. Rakstiet ziņas 29312222. Gan, protams, īziņas, gan arī WhatsApp ziņas, un tad jau paskatīsimies, kādas aktuālas lietas tad notiek mūsu.

Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zaķe. ASV un Irāna panākušas vienošanos par kara izbeigšanu. Vienošanos plānots parakstīt piektdien 19. jūnijā Šveicē. Sarunu starpnieces Pakistānas premjers Šahbaz Šarifs paziņoja, ka vienošanās paredz kara darbības izbeigšanu visās frontēs, tostarp Libānā. ASV prezidents Donalds Trumps devis rīkojumu ASV kara flotē pilnībā atvērt Hormuza šaurumu un izbeigt Irānas jūras blokādi.

0: turpina Rustams Šukūrovs.
1: Līdz šim neviena no iesaistītajām pusēm nav publiskojusi vienošanās galīgo tekstu. Pēdējās dienās diplomātiskajās aprindās izplatītajā dokumenta projektā bija iekļauta kuģošanas ierobežojuma atcelšana Hormuza šaurumā, pilnīga karadarbības pārtraukšana, sarunu uzsākšana par Irānas kodola programmas demontāžu, kā arī pakāpeniska Irānas naftai noteikto sankciju mīkstināšana. Un saskaņā ar projekta dokumentu vienošanās mērķis ir ne tikai mazināt militāros Priedze reģionā, bet arī atjaunot energoresursu piegādes un veicināt ekonomisko sadarbību. Tomēr pagaidām nav skaidrs, cik lielā mērā galīgajā dokumentā tiks saglabāti visi iepriekš apspriestie nosacījumi.
0: Irāna paziņoja, ka pēc vienošanās parakstīšanas abas puses vēl 60 dienas risinās sarunas par turpmāko attiecību normalizēšanu. Vienlaikus Irāna uzsver, ka piekritīs nākamajam sarunu posmam tikai pēc tam, kad tiks atbloķēti Irānas iesaldētie aktīvi. Krievijas spēki aizvadītajā naktī veica kārtējo balistisko raķešu uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Triecienos bojātas vairākas daudzstāvu dzīvojamās ēkas. Nogalināti 4 cilvēki, bet 23 ievainoti. Trāpīts arī vienam no Ukrainas nozīmīgākajiem reliģiskajiem un kultūras pieminekļiem – Kijivas Pečeru klosterim, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien tiksies ar Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic vadību. Tikšanās laikā plānots pārunāt vairākas līdz sabiedrības aktualitātes, tostarp uzņēmuma pārskatīto biznesa plānu. Rīgas apgabaltiesa šodien turpinās skatīt lietu par 3,5 miljonu ASV dolāru viltošanu. Lietā apsūdzēti 6 vīrieši un 5 no viņiem ir piespiesti reāli cietumsodi. Šī būs otrā tiesas sēde kopš pērn februārī sākta lietas iztiesāšana. Naudas viltotāju grupējumu izdevās atklāt pateicoties sadarbībai ar ASV slepeno dienestu. Plašāk stāsta Mihails Ņikulkins.
2: Aleksandrs Fomičevs, Viktors Ždanovičs, Normunds Juška, Ilmārs Krieviņš, Māris Popovs un Sergejs Jakovļevs ir apsūdzēti par viltotu 100 ASV dolāru naudas zīmju izgatavošanu un glabāšanu organizētā grupā, nolūkā tās izplatīt un par izplatīšanu. Daļu no izgatavotajām viltotajām 100 ASV dolāru naudas zīmēm organizētās grupas dalībnieki glabāja izveidotās tipogrāfijas telpās, daļu savās dzīves vietās, daļu cita komersanta telpās. Personas tika aizturētas 2016. Gada 15. Aprīlī. Šajā procesā tika veiktas 13 kratīšanas, izņemti lietiskie pierādījumi. Šis ir lielākais konstatētais viltotas naudas daudzums Latvijas vēsturē.
0: Šodien tiks prezentēts ikgadējais pētījums par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera norāda, ka ēnu ekonomika joprojām ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē valsts konkurētspēju, nodokļu ieņēmumus un godīgas uzņēmēja darbības vidi. Iepriekšējie pētījumi liecina, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente ir tā sauktās aplokšņu algas. Un vēl par sportu. Nacionālās hokeja līgas Stenlija kausa izcīņā triumfējusi Karolīnas Hurricanes komanda. Finālsērijas sestajā spēlē Hurricanes viesos ar rezultātu 3-0 uzvarēja Vegasas Golden Knights un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4-2. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 12 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, pa laikam līs, un pēcpusdienā vietām valstī gaidāms stipras lietus un iespējams arī negais. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 13-18 grādi. Rīgā brīžiem līs un pēcpusdienā iespējams negais. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 16 grādi.
3: Latvijas radio 2.

0: 8 minūtes pār 7, labrīt, ir pirmdiena 15. jūnijas un Belga kopā ar jums līdz pat pulksten 10. Vēlu izdošanos ne tikai šodien, bet visas nedēļas garumā, jo, kā nekā, pēc tam jau atkal garās brīvdienas un Jāņu svinēšana.
1: Rīta sarunas.
0: Šodien tāds pavisam vieglas jautājums, nav daudz jādomā, ko pēdējo reizi esat meklējuši internetā, rakstot meklētājā. Un esmu jau saņēmusi arī ziņas. Ingrīda raksta, pēdējo reizi internetā meklēja, kur var nopirkt rožu šķirnes. Gunta savukārt raksta, vakar apskatījos Jāņu vainadziņu idejas. Gribēju atrast kaut ko neierastu, bet no zālītēm un puķītēm. Mākslīgās puķes man nepatīk. Vēl, Kaija raksta, labrīt, man gribējās uzzināt, kur atrodas tāda valsts kā Sijāma, jo patīk Sijāma skaķi. Kartē neatradu, bet tagad zinu, ka labi sen tā valsti sauc Taizemē. Ka tā senāk sauca Taizemi par Sijām. Tālūk, arī mēs kaut ko jaunu uzzinājām. Paldies jums, Kai, par šo informāciju. Jā, tā mēs turpināsim izglītoties šajā rītā. 293-1-2222, tālrunis jūsu ziņām un WhatsApp ziņām, ko pēdējo reizi esat meklējuši internetā, rakstot meklētājā. Lūk, atnākus vēl ziņa, cik gadu ir Donam? Kāds ir meklējis, droši vien iedvesmojoties no pirmās dziesmas, ko šajā stundā nospēlēja. Vispār es tā izdomāju, ka es tam nezinu, cik gadu ir Donam. Labi, dodamies tālāk ar skanīgām dziesmām.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Šodien 15. jūnijas un kalendārā rakstītie vārdi Baņuta, Vilija, Vits un Žermēna. Senākais vārds kalendārā ir Vits no 1882. Gada. 21 viti Latvijā. Žermēnas 5, Vilijas mums ir 70 un Baņutas 12. Ir jau, protams, arī kalendārā neierakstīto vārdu īpašnieki, un šodien tie ir Maranda, Maranta, Marats, Marenda, Moda, Modesta, Modests, Modis, Vils, Vilneta, Vilita, Vilja, Viljanta, Vilija, Vitis, Vito, Vitus un Žermena. Daudz laimes vārdu dienām, lai skaista un izdevusies šī diena jums!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 7:24 minūtes daudz laimes dzimšanas dienā, ja šodien to svinat, lai viss izdodas, lai jaunais gads nes tikai labus notikumus jūsu dzīvē un visi iet tik uz augšu, tik uz augšu. Un 15. jūnijā dzimis arī dzejnieks Egils Plaudis, fotomākslinieks Leons Balodis, žurnālists Jānis Dumburs un mūziķis Juris Ostrovskis. Tieši tāpēc programmu arī turpināšu ar Patrioti LG izpildīto dziesmu.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņēns vietām skaidrosies pa laikam lietus pēcpusdienā, vietām arī pērkone negaiss. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 13 plus 18. Rīgā arī mākoņains brīžiem lietus, pēcpusdienā pērkona negais, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15 plus 17. Šobrīd Vecrīgā plus 12.

0: Kas notiek?
1: 7:34 minūtes Latvijas Radio 2. Šodien jau galvenais notikums, protams, un ziņa. ASV un Irāna panāk vienošanos par karadarbības izbeigšanu, tajā skaitā arī Libānā. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs. Un vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Tā paziņojas Pakistānas premjerministrs Šahbaz Šarifs, kurš ir uzņēmies starpnieka lomu ASV un Irānas sarunās. Vēl jāpiebilst, ka vienošanās parakstīšanas abas puses vēl 60 dienas risinās sarunas par turpmāko attiecību normalizēšanu. Vēl atgriežoties Latvijā, no Saeimas pēdiņās izkritušie uz vēlēšanām pošas ar citiem līderiem, partneriem vai arī citiem nosaukumiem. Oktobrī 15. Saeimas vēlēšanās piedalīties iecerējušas arī vairākas

partijas un politiķi, kuri pirms 4 gadiem piedzīvoja sāpīgu vilšanos izkrišanu no parlamentā ievēlēto spēku vidus. Un šogad laikā ir mainījušies to sadarbības partneri, līderi, nosaukumi un pat vārdi. Taču tagad šīs partijas atkal gatavas iesaistīties cīņā, tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums De facto. Vēl kāda ziņa ātro kredītu pāraudzību reformē lēni, bet sola virzīt izmaiņas Saeimā. Distances kredītos, kas tautā saukt par ātriem kredītiem, kā arī līzinga un citas nebanku aizdevumos, pērn izsniegts vairāk nekā 1 miljards eiro. Aizvadītajā nedēļā tā paziņoja nozares uzraugs patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Vienlaikus turpinās diskusijas, vai šī biznesa joma nebūtu no iestādes, kas cits starpā pieskata rotaļlietu apģērbu un apavu kvalitāti, jānodod uzraudzībā Latvijas bankai. Iepriekšējā valdība uz to virzījās, bet jaunais ministru kabinets pirmajās darba nedēļās nolēma ieturēt pauzi. Nu, patiešām tas kaut kā ir jāregulē, jo tās naudas plūsmas un viss tas process ir it kā kontrolēts, bet tomēr nekontrolēts. Mēs jau paši zinām, kā ir iekristajos ātro kredītu valgos. Latvijas Radio 2, 15. jūnijas, pirmdienas rīts un labākā doma pasaulē tūlīt izskanēs no Kanivaljus un Evijas Vēbers.

7:40, viena minūte. Reizēm labākā doma pasaulē dzimst, uzrakstot kaut ko internetu meklētājā un atrodot atbildes, mēs nonākam līdz kādiem secinājumiem un idejām. Šodien rīta jautājums, ko pēdējo reizi esat meklējuši internetā, rakstot meklētājā? Nav nekas daudz jādomā, tikai jāpaskatās, ko tad esat tur meklējuši un kādas jautājumas uzdevuši. Lūk, piemēram, Rita raksta, es vakar meklēju sirdziesmas balvas izgatavotāju. Nu, ne pārāk veiksmīgi, es jums varu palīdzēt, būšu jūsu meklētājs un došu atbildi. Tā ir stikla mākslinieca Anna Heinsberga Varnas, kas darina sirdziesmē šīs brīnišķīgās balvas. Vēl kāda laba arī atbilde, nu visas atbildes ir brīnišķīgas un labas. Labrīt, šeit Uldis no Oslo, Norvēģijā pēdējā meklētā informācija internetā bija Rundāles pils. Tik plānots vasaras atvaļinājums Latvijā, lai veiksmīga darba nedēļa. Tādā garā arī turpināsim, gaidīšu jūsu ziņas, ko esat meklējuši internetā, kas tad ir jūsu pēdējais ieraksts, kas jūs interesē, noskaidrosim, kas aktuāls jūnijā pie jums. 2931 2222, rakstiet gan WhatsApp ziņas, gan arī parastās īziņas.

0: 7:49 Latvijas Rādio 2. Tūlīt sasauksimies ar visiem novadiem un tādās repa noskaņās šajā pirmdienā.
1: Mums jau vienmēr patīk pakacināt to kaimiņu no blakus novada, kurš tur tas smukāks, tas labāk.

0: 7:56 minūtes Latvijas Radio 2. Rīzā būs pienācis laiks arī ziņām, bet līdz tam vēl viena dziesma stundu noslēgšu ar Jāni Stībeli, un viņš mūs aicinās doties augstāk kaut kur augšup.
1: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe. ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tostarp Libānā. Mūsu kolēģe ASV Ina Strazdiņa šorīt Latvijas radio pastāstīja, ka dokumenta parakstīšana paredzēta piektdien. Pasaules nostāja pagaidām ir cerīgi piesardzīga, vēl nav zināma Izraēlas reakcija, bet pirmie uz šo ziņu ir atsaukušies tirgi, turpina Strazdiņa.
1: Naftas cenas tiešām ir kritušās, bet no tādiem pasaules līderiem šobrīd vis tāda skaidrākā nostāja ir kopīgs Francijas, Vācijas, Lielbritānijas un Itālijas valstu vadītāja paziņojums, ka viņi ir gatavi atcelt sankcijas pret Irānu, ja būs šī vienošanās par kodolieroču neattīstīšanu. Tas ir ja, līdz ar to šis arī vēl tāds vēlējuma izteiksmē vēstījums. Piesardzīgas reakcijas ir kongresā, vairāk Trumpā atbalstoši. Kongresa pārstāvi ir teikuši, ka šī lieliska vienošanās ir liels cerības. Bet ir virkni arī tādi, kas izturas piesardzīgi, zinot šo iepriekšējo vēsturi, ka viss vēl var mainīties minūšu laikā. Un līdz ar to arī pagaidām kongress tā piesardzīgi raugās uz šo procesu. Un tas ir noticis naktī pēc Amerikas laika, līdz ar to Eiropā droši vien reakcijas vairāk būs šodien.
0: Iespējamo ASV un Irānas miera vienošanos pozitīvi vērtē arī Latvijas avio satiksme. Air Baltic padomes priekšsēdētājs un finansists Andrejs Martinovs šorīt Latvijas radio izteica cerības par divu būtisku maršrutu avioreisu kustības atsākšanos.
2: Atversies divi galamērķi, viens Tel Avivu mēs jau plānojam nākamajā mēneša sākumā. Atjaunot lidojumus Tel Avivu, nu, Dubai būtu vēlams arī atvert, jo šis ir tiešām ļoti nu, tāds pieprasīts galamērķis. Tas, kas ir pozitīvi, ka vasara nav tas brīdis, kad tur intensīvi pasažieri izmanto šo galamērķi. Līdz ar to šobrīd tā dīkstāve ir sakritusi arī ar sezonu, bet rudenī mēs labprāt atjaunot lidojumus uz Dubaju un piedāvāt mūsu pasažieriem tur lidot. Un, protams, vissvarīgākais pozitīvais efekts, ko mēs sagaidām, ir aviācijas degvielas cenas krītums.
0: Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic vadībai šodien paredzēta tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Tikšanās laikā plānots pārunāt vairākas līdzsabiedrības aktualitātes, tostarp uzņēmuma pārskatīto biznesa plānu. Krievijas spēki aizvadītajā naktī veica kārtējos uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Triecienos bojātas vairākas daudzstāvu dzīvojamās ēkas un nogalināti 4, bet ievainoti 23 cilvēki. Vienā no Ukrainas nozīmīgākajiem reliģiskajiem un kultūras pieminekļiem Kīvas Prečeru klosterī izcēlies ugunsgrēks. Turpina Rustams Šukūrovs.
3: Kīvas mērs Vitālijs Kličko informējas, ka trieciena rezultātā Kīvas ziemeļu daļā bojātas elektrolīnijas, kādēļ elektroapgāde atslēgta apmēram 140 tūkstošiem patērētāju. Krievijas nakts uzbrukumos cietuši arī citi Ukrainas reģioni. Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko paziņoja, ka Harkivā atkārtota Krievijas trieciena rezultātā nogalināti 5 glābšanas dienesta darbinieki. Ukrainas mediji vēsta, ka bojā gājušie glābēji dzēsa ugunsgrēku, kas bija izcēlies pēc iepriekšējās Krievijas spēku īstenotās apšaudes.
0: Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības ārlietu padome. Tajā Eiropas Savienības ārlietu ministri apspriedīs militāro atbalstu Ukrainai un turpmāku spiedienu pret Krieviju. Padomē plānots apstiprināt papildu sankcijas pirms 21. Sankciju kārtas Krievijai. Diskusijā piedalīsies arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Vēl ārlietu ministri atklās Eiropas Savienības iestāšanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu par pamattiesību tēmu. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 12 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, pa laikam līs, un pēcpusdienā vietām valstī gaidāms stipras lietus un iespējams negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 13-18 grādi. Rīgā būs mākoņains, brīžiem līs un pēcpusdienā iespējams negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 15-17 grādiem.
4: Latvijas radio 2. sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: 9 minūtes pāri 8. Labrīt, pirmdiena, 15. jūnijas, Velga Latvijas Radio 2 studijā.
1: Rīta sarunas.
0: Šodien jautājums, ko pēdējo reizi esat meklējuši internetā rakstot meklētājā? Un esat sasūtījuši arī feinas ziņas, tā es varu arī saprast, kas jūs interesē. Aneta raksta, ko pagatavot no vienas savītošas paprikas un siera? Tālūk, nu es ceru, ka izdevās atrast kādu receptīti. Cik nopelna blogeri Latvijā? Tā raksta Sabīne. Vēl kāda ziņa. Labrīt, vēl vakar skatījos, cik maksā lauku ziedpušķi. Bija pārsteigta par lielajām cenām, bet kas tagad lēti maksā? Tā raksta Maija. Labrīt, tā kā ir rabarberu laiks, vajadzēja precizēt recepti rabarberu banānu ievārījumam. Ļoti garts ievārījums. Iesaku, lai forša pirms svētku nedēļu tā mums raksta Vivita. Tiešām būs jāpamēģina. Vakar vakarā internetā meklēju tamborēto uzmetumu, kurš bija piemirsies. Ko tad vēl esat meklējuši? Labrīt! Pēdējais, ko vakar meklēju, bija, ar ko labāk piebarot tomātu ziedēšanas un aizmešanās periodā. Bet pirms tam tērvetes Latvijas valsts mežu glempinga aprakstu un cenas, jo vēlamies turp doties. Paldies par jūsu

Tiet jums ziņām, gaidīšu tās arī nākamajā stundā. Visu šīs stundas, protams, garumā, tad jau nākamā stundas sākumā finalizēsim mūsu meklējumus internetā. Nu, vēl divas ziņas nolasīšu. Bija vilcienu saraksts Rīga aizskrauka. Laikam tā, raksta Mārtiņš. Līga raksta, mums pie mājām nāk eži. Meklēju, ko viņi ēd. Tāds lūk ziņas.

0: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūres, visiem, kuri ir ceļā.
1: 8 un 19 minūtes Latvijas Radio 2 šodien apmācies laiks, pa laikam arī šur tur lietus un pērkona negaisi, gaisa iesils līdz kādiem plus 17-18 grādiem. Pagājušā gadā bija mazliet siltāks, plus 25 kā nekā, un turklāt vēl ļoti, ļoti saulains. Bet temperatūra rekords, karstuma rekords, pieder Mērsragam, 1964. Gads plus 32,9 grādi. Savukārt mīnus 0,4 stendē 1993. Gadā.
2: Saulainas dziesmas Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:23 minūtes vispirms par notikumiem pasaulē. Kopenhāgenas oficiālā dzimšanas diena šī ir šajā datumā pilsētas vārds pirmo reizi minēts dokumentos, un tas notiek 1167. Gadā. Pirms 359 gadiem Francijas karaļa Luija 14. Ārsts Žans Batists Denī veic pirmo pilnībā dokumentēto asins pārliešanu pasaules vēsturē. Amerikāņu zinātnieks Benjamins Franklins pierāda saistību starp elektrību un zibenu. Tas notiek 1752. Gadā. Austrijā apgrozībā laista pirmā papīra nauda pirms 264 gadiem. Pirms 72 gadiem Šveices pilsētā Bāzelē dibina Eiropas futbola federāciju apvienību. Bet pirms 30 gadiem 16 cilvēki apzvērka paši savām acīm redzējuši Lohnesā peldošo Nesiju. Par notikumiem Latvijā pirms 105 gadiem satversmes sapulce apstiprina Latvijas Republikas lielo valsts ģērboni. Lielā ģērboņa augšmalā no zila laukuma paceļas uzlecošas zelta saules puse. Vairoga apakšā labajā pusē uz sudra baina lauka novietota lauva, kas simbolizē Kurzemi un Zemgali, bet kreisajā pusē uz sarkana laukuma sudrabots grifs ar zobenu, kas simbolizē Vidzemi un Latgali. Un vēl viens notikums Latvijā. 1929. Gads Rīgā plašākas publikas apmeklēšanai tika atvērts Latvijas Universitātes botāniskais dārs. Vēl viena vasarīga dziesma un tad jau laiks arī sporta.
0: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Bergs. Pasaules kausā futbolā Vācijas izlase vakara pirmajā spēlē pēc neliela izbīda pirmajā puslaikā beigās pārliecinoši ar 7-1 sagrāva debitanti Kirasau. Vāciešiem tā ir pirmā uzvara atklāšanas spēlēs kopš 2014. Gada pasaules kausa. Vakar otrajā mačā Japāna divreiz atspēlējās un izcīnīja neizšķirtu pret Nīderlandi ar rezultātu 2-2. Neizšķirtu Japāņi panāca 88. Minūtē, kad precīzi sīta Daiči Kamada. Tāpat Kodivāra ar 1-0 uzvarēja Ekvadoru un ieguva svarīgus 3 punktus turnīra tabulā pret tiešiem konkurentiem, bet uzvaru Kodivāri izrāva tikai pamatlaika pašā izskaņā. Nakts noslēdzošajā spēlē Zviedrija ar 5-1 sakāva Tunisiju. Stanley Kausu šorīt izcīnīja Karolīnas Hurricanes hokejisti. NHL finālsērijas sastajā spēlē Hurricanes ar 3-0 uzvarēja Vegasas Golden Knights, bet sērijā Karolīna bija pārāka ar 4-2. Hurricanes komandai tas ir otrais Stanley Kausu kluba vēsturē un pirmais kopš 2006. Gada. Par izslēgšanas spēļu vērtīgāko spēlētāju atzīts Hurricanes kapteinis Jordans Stāls. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas līgas mačā 4 setos zaudēja Portugālai. Latvijas sastāvā rezultatīvākais diagonāls spēlētājs Renārs Pauls Jansons, kurš guva 21 punktu. Zaudējums vakar arī sieviešu volejbola izlasē, kas 3 setos zaudēja vienām no turnīra favorītēm Slovenijai. Abas izlases Eiropas līgas turnīru turpinās jau šajā nedēļas nogalē. Vīriešiem paredzētas spēles Norvēģijā, bet sievietes dosies uz mačiem Igaunijā. Majora pludmalē Jūrmalā noslēdzies pasaules tūras future līmeņa posms pludmales volejbolā. Sieviešu turnīrā Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova finālā 3 setos pārspēja dāņu pludmales volejbolistes Klāru Vindelefu un Astrīdu Melameli un beidzot uzvarēja savā māju posmā Jūrmalā. Vīriešu finālā Latvijas pāru derbijā Edgars Toģis Gustavs Auziņš 3 setos pieveica Ardi Bedrīti Artūru Rinkeviču. Arī Toča Mauziņam tā ir pirmā uzvara Jūrmalā. Pirmās formulas Barcelonas lielajā balvā pārliecinošu uzvaru izcīnīja Ferrari komandas pilots Lewis Hamiltons, kuram beidzot izdevās izcīnīt savu pirmo uzvaru Ferrari sastāvā. Britu pilotam tā arī ir pirmā uzvara gandrīz 2 gadu laikā. Finišu otrais sasniedz Mercedes braucējs George Russells, bet trešais Lando Norris ar McLaren. Nākamais pirmās formulas posms pēc 2 nedēļām Austrijā. Šautriņu mešanas pasaules kausā Latvijas izlases šautriņu metēji Madars Rāzman Valters Melderis izšķirošajā leigā tomēr piekāpās pašreizējiem čempioniem Ziemeļīrijai un zaudēja ar 7-8, kas nozīmē, ka turnīru Latvijas komanda pabeidz 4. Finālā. Šis rezultāts gan tik un tā ir labākais Latvijas šautriņu metēju panākums šāda līmeņa sacensībās. Par sportu man šajā rītā tas tad arī ir viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101.

3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: 8:38 minūtes, kā jau tas bija gaidīts ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu, visās frontēs pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas. Nu, tas tās šobrīd. Rīgā trūkst vai nu vēl vienas neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas vai arī kādas slimnīcas, kur palīdzēt pacientiem, kuriem nav nepieciešami augstākā līmeņa medicīnas pakalpojumi. Intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma tā norādījusi Paulis Radiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekle Dace Žentiņa. Vispār medicīna mums tiešām šobrīd ir tādā... Nu, es negribētu teikt, ka kritiskā stāvoklī, bet nu uz to pusi jau ejam, jo arī dzirdot, kā tiek sniegt pakalpojumi, jo trūkst vienkārši medicīniskā personāla, tad nu tas liek mazliet satraukties. Un vēl kāda ziņa pētnieki šodien igadējā konferencē prezentēs 2025. Gada datus, atklājot jaunāko informāciju par Latvijas ēnu ekonomikas rādītājiem. Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un Vidzemes augstskolas padomes vadītājs Arnis Sauka sarunā ar Latvijas radio atzina, ka ēnu ekonomikas īpatsvara samazināšanā ir vajadzīgas jaunas iniciatīvas neraugoties uz pašreiz izējās valdības ierobežoto pilnvaru laiku, jo līdz šim piedāvātie risinājumi progresa potenciālu ir izsmēluši.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Retro presse.
1: Pienācis laiks vērt vaļā Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika LV. Laikraksts Brīvā zeme 1937. Gads. Dibējādas Mona Līzas. Interesanta glazna pēdējā laikā grazno kāda Rīgas friziera logu Brīvības ielā. Glaznā attēlota ļoti īpatnēji izskata dāma zaļiem, sasprogotiem matiem, lielām acīm un ar šķērsām sejā sagrieztu mazu mutīti. Vārdu sakot, ļoti moderna, interesanta dāma. Šai pašā glaznā iekombinēta fotogrāfija Leonardo da Vinci Mona Lisa. Un blakus uzraksts, ja Itālijā 1013. Gadā būtu bijusi ilgvīņu metodas piekopšana, tad ģeniālā Florences gleznotāja Leonardo da Vinci glezna Mona Lisa būtu vēl valdzinošāki, aburošāka. Var jau būt, bet par uzgleznoto sasprogoto dāmu gan to negribētos teikt. Stāsta, ka gleznas autors esot populārs gleznotājs. Redziet, tajos laikos tik interesanta un radoša pieeja reklāmai. 8:45 minūtes.
0: Līgo noskaņas. Latvijas Radio 2.

8:48 minūtes atgādināšu vēl arī šī rīta tēmu, par ko tad runājam un ko apspriežam. Ko pēdējo reizi esat meklējuši internetā, rakstot meklētājā? Laura raksta, kāpēc man no rīta sāp mugura, ja es vienkārši gulēju. Jā, vispār tāds jautājums mani arī reizēm interesē un nomāc, bet nekad to neesmu uzdevusi. Kāpēc tā vienmēr notiek? Visi saka, ka laikam tas spilvens nav pareizs vai matracis, bet nu, nezinu. Oskars raksta, cik ilgi jāvāra olas, lai dzeltenums būtu mīksts. Nu, šī laikam ir tie jautājumi, šis tas jautājums, uz kuru vienmēr tā atbilde piemirstās, un tad atkal jāatsvaidzina zināšanas. Dats raksta, sāp kakls, ko dzert? Gaidīšu vēl jūsu ziņas, tad jau nākamā stundas sākumā noslēgsim šo tēmu 2931 22 22.

Cik jaukas tādas bērnības atmiņas, es domāju, daudzi atsauc arī savējās atmiņā, klausoties vienmēr šo dziesmu. 8:52 minūtes.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidīja 70 raķetes un 611 triecienu dronus un dronus imitatorus. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka galvenokārt triecieni doti Kijivai, taču raķešu apšaudē bija pakļauta arī Dnipro un Harkiva. Ukraiņu pret gaisa aizsardzība notrieca vai neitralizēja 50 raķetes un 582 dronus. Konstatēti 20 balistisko raķešu un 27 dronu trāpījumi 42 apkaimēs. Vēl 12 apkaimēs postījumus noderīja notriekto dronu atlūzas. Uzbrukumos Kijivā nogalināti 4 iedzīvotāji, bet 23 ievainoti. Harkivā nogalināti 5 glābēji. ASV un Irāna plāno piektdien Šveicē parakstīt vienošanos par kara izbeigšanu. Vienošanās paredz karadarbības izbeigšanu visās frontēs, tostarp Libānā. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pēc vienošanās parakstīšanas tiks atcelta ASV jūras spēku īstenotā Irānas ostu blokāde un Hormuza šaurums tiks atvērts kuģošanai. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Līdz šim neviena no iesaistītajām pusēm nav publiskojusi vienošanās galīgo tekstu. Pēdējās dienās diplomātiskajās aprindās izplatītajā dokumenta projektā bija iekļauta kuģošanas ierobežojuma atcelšana Hormuza šaurumā, pilnīga kara darbības pārtraukšana, sarunu uzsākšana par Irānas kodola programmas demontāžu, kā arī pakāpeniska Irānas naftai noteikto sankciju mīkstināšana. Un saskaņā ar projekta dokumentu vienošanās mērķis ir ne tikai mazināt militāros priedze reģionā, bet arī atjaunot energoresursu piegādes un veicināt ekonomisko sadarbību.

0: Nu, ir pagaidām nav skaidrs, cik lielā mērā galīgajā dokumentā tiks saglabāti visi iepriekš apspriestie nosacījumi.
1: Irāna paziņoja, ka pēc vienošanās parakstīšanas abas puses vēl 60 dienas risinās sarunas par turpmāko attiecību normalizēšanu. Vienlaikus Irāna uzsver, ka piekritīs nākamajam sarunu posmam tikai pēc tam, kad tiks atbloķēti Irānas iesaldētie aktīvi. Pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas. Brent markas naftas cena šorīt samazinājās par aptuveni 4% līdz 83 ASV dolāriem par barelu. Savukārt West Texas Intermediate markas naftas cena saruka par teju 6%, tas ir līdz 80 dolāriem par barelu, tuvojoties zemākajiem līmenim kopš marta sākuma. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica vadībai šodien paredzēta tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Plānots pārunāt vairākas līdz sabiedrības aktualitātes, tostarp uzņēmuma pārskatīto biznesa plānu. Air Baltica padomes priekšsēdētājs un finansists Andrejs Martīnovs šorīt Latvijas radio apliecināja, ka piešķirto valsts budžeta aizdevumu, kura termiņš ir 31. augusts, uzņēmums kārto pēc iepriekš noteiktā grafika. Par pārskatīto uzņēmuma biznesa plānu Martīnovs gan izteicās atturīgi.
2: Nu, diemžēl izņemot to, ka tas plāns eksistē un, manuprāt, viņš ir kvalitatīvi sagatavots, es šobrīd par biznesa plānu saturu varu vēl tikai pieminēt, ka viņš pārēc to, ka uzņēmumam ir jābūt finansiāli neatkarīgam no akcionāriem, viņam jābūt ilgspējīgam, tas biznesa plāns ietver vismaz tuvākos 5 gadus, un ka viņš pārēc arī to, ka uzņēmums tiks nu, tā kā kapitalizēt pienācīgi vai pietiekošā apjoma, lai šos mērķus sasniegt.
1: Un vēl, Latvijā vecuma pensijas vidējais apmērs šī gada aprīlī bija 685 eiro, un tas ir par 10% vairāk nekā pagājušā gada aprīlī, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Kopumā vecuma pensijas aprīlī saņēma teju 439 tūkstoši iedzīvotāju. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, palaikam līs un pēcpusdienā vietām valstī gaidāms stipras lietus un iespējams negais. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 13-18 grādi. Rīgā brīžiem līs un gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivālslampa.lv.

0: 10 minūtes pār 9:00 Latvijas Radio 2 vēl stundu kopā ar jums pirmdienā un šodien ir 15. jūnijs.
1: Rīta sarunas.
0: Ievilku dziļu elpu, lai noslēgtu rīta sarunu, tai matu, ko pēdējo reizi esat meklējuši internetā rakstot meklētājām. Vai var ēst desu pēc termiņa? Nu, tas laikam domāts tad, kad izticējas tas termiņš, ko tur parasti vai nu uzspiež vai uzlīmē, vai var ēst. Nu, es nezinu, man šķiet, ka desu labāk neriskēt. Vid edēs pieslēgties. Tāds lūk bijis ieraksts. Alis raksta, cik šodien silts ūdens jūrmalā. Tas ir vispār labs jautājums, ko es arī vēlētos noskaidrot, bet izskatās, ka diezko silts jau nevarētu būt. Labrīt, pēdējais, ko skatījos meklētājā, bija elektrības cenas biržā. Vēl kāda raksta, vai kāds varbūt, dienliliju dārs ir meklēts. Raitis interesantu lietu meklējis. Meklēju, kad būs vēžošanas čempionāts. Izrādās nav aiz kalniem. Iesaku piedalīties 18. jūlijs. Interesanti, es nemaz nezināju, ka tāda notiek Latvijā. Bija veselīga interese uzzināt, kurš dabas pārstāvis vidēji dzīvo visilgāk uz zemītes. Man tagad zināms, ka bruņurupucis, mazāk kā krauklis, bet visilgāk gliemezis parastais. Tāda lūk informācija, kas ir atrasta internetā. Vēl kāda ziņa. Labrīt, pēdējais, ko meklējām un pētījām internetā, cik bieži jābaro mazs, nu pavisam mazs kaķēns, ko mūsu šķūnī pameta klaiņojoša kaķene, tā raksta Linda. Es ceru, ka izaugs par krietnu kaķēnu jūsu gādībā. Šis kaķis bērni jautāja, nemācēja atbildēt, tādēļ jautāju internetā, kāpēc putniem ir baltas, nu, baltas tas,

kas parasti paliek mums uz auto un reizēm arī uz drēbēm, kas nes, tā kā saka, naudu un veiksmi un laimi. Kā raksta Krista, vispār interesants jautājums. Es arī nekad nebiju par to aizdomājusies, kāpēc ir nu, tas balts. Ja. Bet ir jau arī tā teorija, ka ja ir tumša mašīna, tad balts, un ja gaiša, tad atkal kaut kas tumšs. Nu labi, es ceru, ka Krista rāda atbildi un bērni tagad zina atbildi, atšķirībā no manas. Zelta kniedara līgo dziesmu turpinās programmu. Paldies par jūsu sūtītajām ziņām.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 16 minūtes pāri 9.
0: Auns.
1: Sāciet saulgriežu gaidīšanas nedēļu ar drosmīgu mērķi un sparīgu rīcību. Jūsu enerģija šodien būs neapturama.
0: Vērsis.
1: Praktiskie darbi ritēs raiti, ja saglabāsiet savu sev raksturīgo mieru un stabilitāti. Fokusējieties uz labklājību.
0: Dvīņi.
1: Saule jūsu zīmē joprojām dāvā harizmu un spēju pārliecināt ikvienu. Esiet centrā un dalieties ar savām idejām.
0: Vēzis.
1: Intuīcija signalizēs par labām iespējām tuvākajā nākotnē. Radiet sirds mieru un mājīgumu sev apkārt.
0: Lauva!
1: Jūsu autoritāte un dāstums palīdzēs iedvesmot kolēģus lieliem darbiem. Esiet līderi.
0: Jaunava!
1: Kārtība darbos sniegs kārtību domās un mierīgu dienas gaitu nedēļas sākumā. Veiksme slēpjas detaļās.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21 minūte.
0: Svari.
1: Meklējiet līdzsvaru visās situācijās un panākumi neizpaliks. Jūsu diplomātija šodien būs ļoti augstā vērtē.
0: Skorpions.
1: Jūsu mērķtiecīgais skatiens un griba spēks palīdzēs atrisināt jebkuru jautājumu. Iekšējais spēks būs liels.
0: Strēlnieks.
1: Optimisms un jauni apvāršņi šodien bagātinās jūsu dienu ar patīkamām emocijām. Skatieties tālumā.
0: Mežāzis.
1: Neatlaidība un uzticība saviem mērķiem šodien nostiprinās jūsu pozīciju darbā. Rezultāti būs pārliecinoši.
0: Ūdensvīrs.
1: Inovatīva domāšana un drosme atšķirties šodien būs jūsu veiksmes atslēga.
0: Zivis.
1: Jūsu jūtība un radošais garš

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt, jaunā darba nedēļā. Kā zināms, veselības jomas eksperti iesaka dienas gaitā pa starpu darba pienākumiem uztaisīt vairākas mazas pauzītes, atpūtināt un izvingrināt acis, rokas, kājas. Daļa cilvēku izvingrina arī plaušas, bet ne tajā labākajā nozīmē viņiet pīpauzēs. Plaušas ir ļoti būtisks orgāns dzīvības nodrošināšanai. Cik svarīga ir spēja piepildīt plaušas pilnas ar gaisu, nereti saprotam tikai tad, kad to izdarīt kļūst grūti. Viens no cēloņiem apgrūtinātai elpošanai ir hroniska obstruktīva plaušu slimība jeb HOPS, ko pārsvarā izraisa smēķēšanu. Tā Latvijas Radio redzījumā zināmais nezināmajā teica pneimonoloģe, interniste, medicīnas zinātņu doktore, Austrums slimnīcas zinātnes daļas vadītāja, virsārste pneimonoloģijā, Stradiņu universitātes docente Madara Tirzīte.
2: Lieku orgānu nav un visi orgāni darbojas kopīgā ritmā un kopīgā sistēmā. Un ja viens orgāns cieš, tad arī citi orgāni cieš. Un tamdēļ plaušu veselība ir svarīga, lai sirds ir vesela un savukārt sirdī vajag, lai tās asins ir pilnas ar skābekli, kuru tad pārpumpēt un iznēsāt tālāk visiem orgāniem. Un tad vajag, lai plaušas ir veselas un plaušās tas skābeklis un skābekļa maiņa normāli notiek. Slimība izpaužās ar elpceļu simptomiem. Elpas trūkums, klepus ar krēpām, viegla nogurdināmība, varbūt enerģijas trūkums, slikts naktsmiegs,

0: un slikts naktsmiegs tam dēļ, ka traucē elpošana. Lielākā daļa HOPS gadījumu, diemžēl, rodās smēķēšanas dēļ. Aptuveni 85-90% HOPS gadījumu ir smēķēšanas dēļ. Un šajos smēķēšanas gadījumos ir jāsaprot ne tikai aktīvā smēķēšana, tātad, kad cilvēks pats smēķē vai ir kādreiz dzīves laikā smēķējis, bet arī pasīvā smēķēšana, ja ir blakus smēķētāji darbā, mājās, ja ilgstošus gadus dzīvo kopā ar smēķētāju. Un šeit es gribētu akcentēt to, ka neglābi tas, ja dzīvo kopā ar smēķētājiem, smēķētājs iziet ārā uzpīpēt. Ir pacienti, kuriem diemžēl attīstās šī slimība, un mēs mēģinam saprast tos iemeslus un jautājumu par šo smēķēšanas faktu, un cilvēks saka, nu jā, dzīvo kopā ar smēķētāju, bet viņi vienmēr jau iziet ārā smēķēt. Nu, man jāsaka, nu diemžēl tas joprojām skaitās, jo paiet laiks, kamēr plaušās kārtīgi apmainās viss ieelpotais gaiss, attiecīgi tas, kas tiek smēķēšanas laikā kā ievilktas tās kaitīgās vielas iekšā, lai viņas kārtīgi izelpo to sārā, ne, līdz pilnībai ir jāpaiet pāris stundā. Un tamdēļ, diemžēl, arī tie cilvēki, kur dzīvo ar, kopā ar smēķētā, ir pakļautuši šis slimības attīstības riskam. Ja agrāk bija tāds pieņēmums, ka ar HOPS neslimo nu, agrāk par 40 gadiem vai 45 gadiem, nu, tā doma bija sasaistīta ar to, ka jābūt smēķēšanas ekspozīcijai nu, vismaz 20 gadiem, tā kā 20 gadiem nosmēķētiem, tad jo vairāk laiks iet, jo vairāk mēs saprotam, nu, ka arī agrāk var saslimt ar HOPS un nevajag būt tiem 20 gadiem smēķētiem, citiem tiemžēl gana būtiski ir bijuši arī 10 vai 15 nosmēķēti gadi. Līdz ar to mēs nevaram pagaidām teikt kaut kādu tādu drošo limitu un, protams, arī ir svarīgi, cik lielā vecumā vai cik jaunā vecumā cilvēks ir sācis smēķēt un ja kāds ir sācis smēķēt 10 gadu vecumā, tad viņam, protams, tie 20 nosmēķētie gadi jau 30 gadu savācās vai 15 gadi nosmēķēt jau 25. Pār pasīvo smēķēšanu arī tie gadi tā netiek tik ļoti rēķināti, bet tātad šī bērnībā pakļautība vecākiem, kuri ir smēķējuši, jeb ka bērnībā bija jāelpo piesmēķēts gaiss. Un tas ir arī būtisks neatkarīgs riska faktors, kam dēļ nu, cilvēks diemžēl ne tikai HOPS attīstībai, bet arī daudzu citu elpceļu slimību attīstībai ir pakļauts.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: 9:38 minūtes Latvijas Radio 2. Pēc nākamās dziesmas es jau gaidīšu jūsu zvanus un būs pienācis laiks dziesmu spēlē. Šoreiz no digitālās fonotēkas ceļosim pa to, jo man nav neviens palīgs ieradies darbā un tik garas rokas kā Mārtiņam man diemžēl nav. Bet, ja kurā gadījumā, dziesmu izvēlēsimies.
1: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Jūsu rīcībā, ja vien vēlaties piedalīties spēlē, šoreiz ceļosim pa digitālo fonotēku, būs tikai jāsaka aiziet un apstāties, nebūs nekādu disku, jo, kā jau es teicu, man šorīt nav palīgu, visi kaut kur pazuduši. Labi, laimīgais zvanītājs, labrīt, Latvijas Radio 2.
1: Labrīt.
0: Kā jūs godāt?
1: Liene.
0: Liene, esat gatava mani komandēt?
1: Jā.
0: Labi, es gaidu jūsu komandas.
1: Nu, sākam.
0: Sākam.
1: Un beidzam.
0: Ātri beidzam.
1: Jā.
0: Un esam apstājušies pie A Eiropas. Tikai tu? Nu, tā deju ritmi būs, vai ne? Un vasarīgi.
1: Jā.
0: Kāpēc ne? Klausāmies dziesmu.
1: Jauku dienu jums.
0: Paldies. Jums arī vislabu.

9 un 51 minūte Latvijas Radio 2 paskatīšos, kādi tad laikapstākļi gaidām šajā nedēļā. Sākums Latvijā būs mākoņains un lietains. Tā jau mēs to šodien arī sapratām, bet pēc tam laikapstākļi uzlabosies un tā ir labā ziņa. Otrdien un trešdien Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains, tomēr trešdien dienas gaitā no rietumiem debesis pakāpeniski skaidrosies. Lielākajā teritorijas daļā gaidāms lietus, otrdien pēcpusdienā vietām tas būs stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Otrdien nakts un rīta stundās atsevišķos rajonos veidosies migla, kas vietām pasliktinās redzamību. Vējš lielākoties būs lēns, taču no otrdienas dienas vidus tas pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem un trešdien pastiprināsies. Līdz piekrastēm trešdien vēja brāzmas sasniegs 15 metrus sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 9-13 grādiem. Protams, plusā. Savukārt dienās paaugstināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem.

0: grādiem. Trešdien rietumu un centrālajos rajonos temperatūra vietām paaugstināsies līdz 21 grādam. Nedēļas otrajā pusē no dienvidiem Latvijai pietuvosies anticiklons, kura ietekmē starp mākoņiem arvien biežāk uzspīdēs saulīte. Urā! Nokrišņu daudzums pakāpeniski samazināsies. Naktstundās gaisa temperatūra saglabāsies līdzīgi kā iepriekš. Savukārt dienās gaisa pakāpeniski iesils, jau daudzviet temperatūra pārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas nogalē atsevišķos rajonos gaisa temperatūra var sasniegt pat plus 25 grādus. Es ceru, ka šī prognoze patiešām nemainīsies, kā tas ļoti bieži notiek nedēļas sākumā. Ir tādas prognozes par nedēļas nogali, bet pietuvojoties tai ir pavisam kaut kas cits. Šo te iesaldējam uz palikšanu.
1: Labākā latviešu mūzika. Labākās latviešu dziesmas.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievi jau uz Ukrainu raidīja 70 raķetes un 611 dažāda veida dronus. Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca vai neutralizēja lielu daļu raķešu un dronu, tomēr daudz vietu Ukrainā nodarīti postījumi. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka galvenokārt triecieni skāra Kīvu, taču uzbrukumiem bija pakļauta arī Dnipro un Harkiva. Uzbrukumos Kīvā nogalināti 4 iedzīvotāji, bet 30 ievainoti. ASV un Irāna plāno piektdien Šveicē parakstīt vienošanos par kara izbeigšanu. Vienošanās paredz kara darbības izbeigšanu visās frontēs, tostarp Libānā. Savukārt Izraēlas Nacionālās drošības ministrs Itamars Bengvirs nosodījis ASV un Irānas vienošanos un sacīja, ka Izraēlai tā nav saistoša. Viņš uzskata, ka šī vienošanās nepasargā Izraēlas drošību un uzstāja, ka jāpanāk Libānas grupējuma Hizbulā likvidācija. Šveicē svētdien notikušajā referendumā vēlētāji noraidīja priekšlikumu ierobežot valsts iedzīvotāju skaitu līdz 10 miljoniem. Vēlētāju aktivitāte visā valstī sasniedza 60% un sākotnējie rezultāti liecina, ka gandrīz 55% vēlētāju noraidīja priekšlikumu, stāsta Rustams Šukūrovs.
1: Priekšlikumu virzīja Nacionāla konservatīvā Šveices tautas partija, kurai ir visvairāk vietu parlamentā un kas jau ilgstoši īsteno kampaņu ar izteikti pret imigrāciju vērstu nostāju. Iniciatīva arī paredz, ka iedzīvotāju skaitam līdz 2050. Gadam, tomēr sasniedzot noteiktos griestus, valstī būs jāatsakās no līguma ar Eiropas Savienību par personu brīvu pārvietošanos. Un pašlaik valstī dzīvo aptuveni 9,1 miljonus iedzīvotāju, no kuriem 27% ir ārvalstnieki. Iedzīvotāju skaits būtiski pieaudzis kopš 2000. Gada, kad Šveicē bija ap 7,3 miljoniem iedzīvotāju.
0: Valsts aizsardzības dienesta karavīru militārās apmācības Latgalē notiek kopš pagājušā gada vasaras, un šodien Lūznavas militārajā bāzē notiks pirmais izlaidums. 12 valsts aizsardzības dienesta karavīri turpinās dienestu bruņotajos spēkos. Stāsta zemesārdzes 3. Latgales brigādes štāba pārstāve virsleitnante Ruta Bernāne.
2: Dienestu noslēgs 89 valsts aizsardzības dienesta karavīri, no kuriem

0: 12 ir parakstījuši profesionālā dienesta līgumus un turpinās militāro karjeru Nacionālajos bruņotajos spēkos. Pārējie karavīri pēc valsts aizsardzības dienesta pabeigšanas atgriezīsies ikdienas dzīvē, vienlaikus viņi tiks ieskaitīti arī Nacionālo bruņoto spēku rezerves karavīru sastāvā un periodiski atjaunos dienesta laikā iegūtās militārās zināšanas un iemaņas. Un jūlijā Zemesardzes 36. Kaujas atbalsta batalāns uzņems jau nākamo valsts aizsardzības dienesta karavīru iesaukumu un jauniešiem būs iespēja jūnijā pieteikties iesaukumam.
1: Un vēl Tukuma novadā tikko atklāts ilgi gaidīts gājēju un velobraucēju ceļš no Tukuma līdz Pļavas ielai Milskalnē. Kā Latvijas radio šorīt stāstīja laikrakstā neatkarīgās Tukuma ziņas galvenā redaktore Ivona Plaude, tas ir viens no valsts ceļa projektiem un tā kā ceļiņa izbūve ieilga, tā ļoti sadārdzinājās.
2: 1,057,000 eiro ir izmaksājis bez PVN. Šis projekts, un ja varam salīdzināt, kā pa šiem gadiem, nu, tad pirmos celiņus būvēja, teiksim, 1 kilometrs izmaksājis 118,000, tad šobrīd jau tie ir vairāk nekā 365,000 1 kilometrs izmaksājis. Tas ir tikai pats tas segums, bet šis celiņš bija ārkārtīgi arī sarežģīts, ka būvobjekts, pirmkārt, ja plūstošo smilšo avotu dēļ būvniecību, pat nācies pārtraukt pagājušajā rudenī. Vairākās vietās nācās stiprināt ceļu, stiprināt šo te reliefu. Pat tāda lieta, ka atklājās zilā māla, ka tā kā atradnītne, kamēr celtnieki brīvdienās vēl nebija nostiprinājuši, cilvēki jau bija izrakņājuši šo te nostiprināto ceļa malu.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, pa laikam līs un pēcpusdienā vietām valstī gaidāms stipras lietus un iespējams negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 13-18 grādi. Rīgā brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams negaiss un gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.
3: Latvijas Radio 2.
4: Sagaidi Jāņus Turaidā. Jau 21. jūnijā Turaidas muzeja rezervātā atgriežas varenas Jāņu svinības visas dienas garumā. No saulēkta rituāla un laimas Jansonas kokas skaņām līgošanas, vainagu pīšanas Jāņu tirgus, rotaļām un darbnīcām visas dienas garumā. Vakara kulminācijā lielais sugunskurs un danči kopā ar grupu Ilģi un Rīgas danču klubu. Uzzini vairāk Turaidas muzeja mājaslapā un sociālajos mēdījos. Svinam salgriežus Turaidā!
5: Kur sajust viduslaiku Livonijas garu? Kur uzzināt, kā ritēja dzīve pilīs? Kā tās cēla un iekārtoja? Kā aizsargājās no naidniekiem? Kā saimniekoja, muzicēja, tērpās un rotājās? To stāsta unikāli priekšmeti autentiskā vidē. Rīgas pils pagrabos. Jaunajā ekspozīcijā Livonijas pilis. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. No pirmdienas līdz piektdienai – Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 – latviešu populārās mūzikas klasika.

Nu, sveicināti pirmdienā 15. jūnijā zelta graudu laiks klāt. To ieskanāja ansamblis ar nosaukumu Līvi un skanēja Jāņa Grodumā bailes par ziņģis. Tad jādaiga mazversīte un īsais brīdis atgādināt, ka ne jau vienmēr priecīgi notikumi ir par tie, par kuriem runājam programmā Zelta graudi un, protams, Latvijas Radio 2 vētrā. Jānis Grodums mūžībā devās tieši 15. jūnijā 2010. gadā, bet nu, viņa balss, protams, turpina skanēt Latvijas Radio 2 vētrā, nu gluži tāpat kā Līvu skaņdarbi un tie piedardinās arī 25. jūlijā. Leģendāro koncertu estrādi, koncertu dārzu pūt vējņi, jo šie tagadējie Līvi vēlas atzīmēt 50. Pastāvēšanas gada dienu, un to darīs arī šoruden. Ir 11 minūtes pārī desmitiem, un, protams, Līgo noskaņas valda visapkārt. Cilvēki gatavojas Jāņu sagaidīšanai, redz jau arī šur tur sakrauc tādus pamatīgāku baļķu ugunskurus, un, protams, dažādi ielīgošanas pasākumi jau ir sākušies. Jāņi uz zemes un debesīs šāds lūk lieluzvedums izskanēs jau rīt Cēspils parkā estrādē. Šo muzikālo materiālu sagatavojas Kristīna Kalniņa, grupas Rakstu raksti, mūziķi un komponiste, un uzvedumā piedalīsies Laila Ilze Purmaliete un Gundars Silkaktiņš, Toms Kaldrauskis, Arturs Biķernieks, un citi būs arī, protams, dejotāji, koris Fēniks, un ne tikai Cēsīs, bet dien vēlāk Jelgavā un 21. jūnijā Rīgā. Tad varēs baudīt šos jāņus uz zemes un debesīs. Un, protams, šeit arī pierīgā gan Mārupē, gan arī Piņķos dažādi ielīgošanas pasākumi. Tāpat tie notiks Ventspilī, Irlavā un, man liekas, ka ikvienā Latvijas nostūrī. Ja nē, tad pašiem Sirsniņā un katrās mājās jau tu aizskanēs arī Spanovska un Jāņa Paukštelo duets Līgo noskaņās. Un turmākajās minūtēs dzirdēsiet Margarita Silcānis un Nojāra Grīnberga duetu grupu Music ar kādu skaņdarbu no Muskālās bankas 2016. Gada vērtīgāko saraksta. Par to, kas skan skrodardienā Silmačos, Rudolf Blaumaņa izrādē ar Aleksandru

Un ar būmeņa mūziku par to atgādinās Bumerangs, un tāpat dzirdēsiet gan Lauru Valteru, gan Eoliku, lai labs noskaņojums šajā pirmdienā.

mājās, tiek zilā jūriņā visas pirmdienas rīta raizes, ja tādas ir iekrājušās valdām zelta graudus un pagaidām vēl samērā labu laiku, nu vismaz vecrīgā, no kurienes raidā Latvijas Radio 2, 20 minūtes pārī desmitiem un tūdēļ 4. vērtīgākā 2016. gada aptaujā muzikālā banka Music. Nu, viņu astrālie dviņi Bermudu divstūri šo ceturtdienu Jipa Mārupīte vasaras koncertā Saulrietā priecējas visu savu talanta cienītājs. Turpinājumā bumerangs ar dziesmiņu no skroderdienām un tad duets guntmesters Sandra Ozolīte, pēc tam vēl kāds jauks līdzi dziedams valsis.

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Saule nāks, protams, varbūt nāks arī pērkons un zibens. Visu izturēsim, bet nu padziedam šajā valsī par meldermētiņu. Pus 11. Pirmdienā.

0: Ça va pas cher.
1: Lūk, paskainās balss īpašnieks, Dainis Dobelnieks un vokālis kvartets jau lika 10.37. Jāņu Gunas jau pavisam drīz iedegsies ne tikai sirdīs, bet arī pagalmos kalnos, upju ielajās, bet tagad atskats uz pagājušā gadsimta 90. Crazy Dolls versijā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Skaistākās līgo dziesmas Latvijas Radio 2.
1: Jā, Jāņ, tu...

tuvojas ar uguni, protams, uzmanīgi, lai nebūtu tā kā Ivo Fomins dziedāja, lai jau deg, visam jābūt kontrolētam. Bet, nu, vesels zvaigžņu koris Artur Duboku vadībā dziesmā Līgo. Jaunākā ziņas jau pēc neilga laika 11. Šobrīd 10:47.

0: Zelta graudi.
1: Ja ne laimīgi, tad vismaz lai priecīga šī diena, bet pēc divām dziesmām jaunākās ziņas, pēc tam turpināsim zelta graudus arī nākamajā stundā. Tik, tik.

0: Ar ziņām 11. studijā Laura Zaķe. ASV un Irāna panākušas vienošanos par kara izbeigšanu. Vienošanos plānots parakstīt piektdien, 19. jūnijā Šveicē. Vienošanās paredz kara darbības izbeigšanu visās frontēs, tostarp Libānā. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pēc vienošanās parakstīšanas tiks atcelta ASV jūras spēku īstenotā Irānas ostu blokāde un Hormuza šaurums tiks atvērts kuģošanai. Savukārt Irānas ārlietu ministra vietnieks paziņoja, ka divu mēnešu laikā notiks sarunas arī par galīgās vienošanās noslēgšanu. Aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidīja 70 raķetes un 611 dažāda veida dronus. Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca vai neitralizēja lielu daļu raķešu un dronu, tomēr daudz vietu Ukrainā nodarīti postījumi. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka galvenokārt triecieni skāra Kīvu, taču uzbrukumiem bija pakļauta arī Dnipro un Harkiva. Uzbrukumos Kīvā nogalināti 5 iedzīvotāji, bet aptuveni 30 ievainoti. Luksemburgā šodien notiks Eiropas Savienības ārlietu padome. Tajā Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri apspriedīs militāro atbalstu Ukrainai un turpmāku spiedienu pret Krieviju. Diskusijā piedalīsies arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Vēl bloka valstu ārlietu ministri atklās Eiropas Savienības iestāšanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu par pamattiesību tēmu. Latvijas nacionālās aviokompānijas AirBaltic vadībai šodien paredzēta tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Plānots pārunāt vairākas lidsabiedrības aktualitātes, to starp uzņēmuma pārskatīto biznesa plānu. AirBaltic padomes priekšsēdētājs un finansists Andrejs Martinovs šorīt Latvijas radio apliecināja, ka piešķirto valsts budžeta aizdevumu, kura termiņš ir 31. augusts, uzņēmums kārto pēc iepriekš noteiktā grafika. Par pārskatīto uzņēmuma biznesa plānu Martīnos gan izteicās atturīgi.
1: Nu, diemžēl izņemot to, ka tas plāns eksistē un, manuprāt, viņš ir kvalitatīvi sagatavots, es šobrīd par biznesa plānu saturu varu vēl tikai pieminēt, ka viņš pārēks to, ka uzņēmumam ir jābūt finansiāli neatkarīgam no akcionāriem, viņam jābūt ilgspējīgam, tas biznesa plāns ietver vismaz tuvākos 5 gadus, un ka viņš pārēdz arī to, ka uzņēmums tiks kapitalizēt pienācīgi vai pietiekošā apjoma, lai šos mērķus sasniegt.
0: Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā pieauga par 0,4% salīdzinājumā ar gadu iepriekš un bija 21,8% no iekšzemes koprodukta. Tā šodien ēnu ekonomikai Latvijā veltītā konferencē pavēstīja Rīgas ekonomikas augstskolas ilgtspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka. Intervijā Latvijas radio Sauka jau iepriekš sacīja, ka Latvijā ēnu ekonomika nemazinās. Vienlaikus Sauka sacīja, ka ir arī labas tendences.
2: Mazinās aplokšņa algas. Tur es varu pateikt arī jau varbūt ciparu uzreiz, jā, tur no 20,7% līdz 19,6% gan ir pa procentu punktu mazinās aplokšņa algas Latvijā, kas jau ir laba ziņa. Nedaudz mazinās vispārējais kukuļdošanas līmenis, auga apmierinātība ar valsts ieņemt dienestu, starp citu, tik apmierināti, cik šogad mēs redzam, par 2025. gadu, apmierinātība uzņēmē ar valsts ieņēmumu dienestu, kopš 2010. gada mēs neko tādu neesam redzējuši, 5 baļas skaļā, 3,67, tad gan ir četrinieks. Bet tā kopumā mums, protams, ir jāskatās arī plašāk. Pirmkārt, Covid-19 pandēmijas un Krievijas kara sekas Ukrainā visticamāk jau ir parādījušās iepriekšējo gadu rādītājos, un tāpēc mēs 2025. gadā vairāk neredzam. Un mēs neredzam vēl arī šo te Irānas naftas krīzes ietekmi.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, pa laikam līss un pēcpusdienā vietām valstī gaidāms stipras lietus un iespējams negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 13-18 grādi. Rīgā būs mākoņains, brīžiem līss un pēcpusdienā iespējams negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

0: Nē, neguli, neguli, cieņemais Latvijas Radio 2 klausītāji, arī tas, kurš tikko pamodies, varbūt klausoties šo grupas kosmos izpildīto Sikspaņu Fledermaušu ar šūpoļdziesmu 8 minūtes jau pār 11. pirmdien, 15. jūnijas nedēļa līdz Jāņiem, kas, protams, dzirdams Latvijas Radio 2 programmā un iespēja svinēt saulgriežus un līgot būs visā Latvijā. Protams, to var darīt ar Latvijas Radio 2 fonu, un tā būs arī turpmākajās minūtēs Zeltgraudu otrajā stundā pa kādai līgo noskaņas dziesmē. 12. ziņas un pēc tam šeit studijā būs sirdziesmas uzvarētājs Edvards Strazdiņš, lai stāstītu pa jums varbūt arī par saviem panākumiem, izjūtām, kādas tās ir pēc šiem lauriem. Bet nu uz tiem dusēt nevar, ja strādā vien būs, tad nu viņš būs atbildīgs par pirmdienas mūziku no 12. līdz pat 3. Jā, vokālajā grupā Kosmos tikko dzirdējāt arī kontrtenora Jāņa Šipkeivica, brīnumaino balsi un Šipsī simfoniskā gaismā atklāsies Dzintara koncertzālē šajā ceturtdienā 18. jūnijā, dienā, kad, piemēram, IGO mūzikas un mākslas centrā Ceplis Bauskas novadāt sauzānu saicina uz koncertu, kā sarīkojumi daudz un dažādi. Jauno Jāņa orķestris Kruspils Brīvdabas estrādē 19. jūnijā, savukārt Kimmel kvartālā ielīgošana, tepat Rīgā 18. jūnijā, un tur Tirkijas band, Raum un vēl citi dalībnieki. Savukārt Dzintaros 21. jūnijā pie Dzintaru koncertzāles vakarā. Brīnišķīgs koncerts, kurā uzstāsies Madara Botman, Jānis Apēņš, Jolanta Strikaite. Būs arī orķestris, koris, bet līgo kauguros tieši 23. jūnijā priecēs līgotājus ar labvēlīgā tipa priekšnesumu. Protams, daudz citu svarīgojumu par visiem jau nevar. Klausāmies nākamo dziesmu. Mārs Krievkalns un Linārda Avota duets, tas būs dziesmā Jāņnaks no pagājušā gadsimta 70. Un turpmākajās minūtēs dzirdēsiet gan Liepājas brāļus, gan jau pieminēto Žoržu Siks no Adrianu Kukuvasu. Arī Mirt Zīvers un Imanta Vanzoviča duetu uzdziedās arī Tautumeitas, kas, protams, arī aicina uz salgriežu rituālu šajā gadā. Lai laba oma klausoties. Nu jau 11 un 11.
1: Jāņu laiks Latvijas Radio 2.

Smit gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam, solo, duetā, ansamblī vai korī, ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balspastā. Tālruņa numurs 2931 2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi! Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

Pareizs laiks 11:20 minūtes, ja nāk nākdama Jāņa diena un ja pa Jāņiem visu dziesmas neizdziedāsiet, tad to varēs darīt arī Īmāna dienā šogad Cēspils parka estrādē 25. Jūlija vakarā kopā ar Olga Jecku, Uģi Rozi, Agnes un Ainar Mielau apvienībām Raks Raksti, Tev Tūmā, grupa Autobus Debesīs un arī leģendāro grupu Menuets. Un Imanta Kalniņa 85. Dzimšanas dienu svinot droši vien skanēs arī dziesmiņa, ar kuru tūdē turpinām zelta graudus, tie gan tiesā Liepājas brāļi. Pēc tam 80. Gadi dziesma no filmas Vajadzīgi solīste un Tautumeitis ar 2018. Gadu muskālās bankas. Trešo vērtīgāko 11:21.

0: Saulainas dziesmas Latvijas Radio 2.
1: Visu labi, Jāņa Zelka, zied Jāņa vakarā, pagaidām gan 15. jūnijas, un padziedam kopā ar aktieriem Valdemāru Šoriņu un Siguru Neimanu 11.31.

Bez 20 minūtēm 12, tad uzzināsim, kas jauns pa šo laiku noticis Latvijā un pasaulē. Savukārt Valodzīte ar mums kopā jau kopš 1984. Gada šajā valstī šūpojamies, jau pateicoties Pēterim Jurciņam un Žožam Siksnam, toreiz otrā vieta mikrofona aptaujā. Un jās Anna Zankovska, kādā Ivara Vīgnera melodijā, kur savulaik skandēja Aija kukuli.

Jā, Zeltgrau cienītājiem vairs tikai trīs dziesmas palikušas ir šajā pirmdienā līdz viņām 12. Pēc tam Latvijas ir dziesmas uzvarētājs Edvards Strazdiņš un pirmdienā.

0: Balta graudi.
1: Nu, ko lietu šodien tiek solīts, gatavosimies, lai nepārsteidz nesagatavotus, protams, ar dziesmu. Paldies par uzmanību, saka Daiga Mazversīte. 11:52. Uz sadzirdēšanos. Tā.

12. dienā studijā Laura Zāķe. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uz 30 dienām aptur lielos un dārgos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumus, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi attieksies uz iepirkumiem virs 142 tūkstošiem eiro. Kulbergs pēc informācijas sabiedrības padomes sēdes gan uzsvēra, ka tas nenozīmē iepirkumu pārtraukšanu, bet gan pārbaudes periodu, kura laikā nozare aicināta piedāvāt risinājumus. Premjers sacīja, ka iepriekšējos divos gados gadā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektos iztērēti 452 miljoni eiro šo divu gadu laikā. Turklāt 38% projektu apkalpojuši trīs uzņēmumi. Kulbergs rosina izvērtēt konkurences apstākļus un biežāk apsvērt izmantot jau tirgū pieejamus risinājumus. Aizvadītajā naktī Krievijas raķešu triecienā Ukrainas galvaspilsētā Kijivā cietušas vairākas dzīvojamās ēkas un nogalināti 5 cilvēki, bet 35 ievainoti. Uzbrukumu rezultātā arī izcēlās ugunsgrēks Kijivas Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Krievijas uzbrukumos Harkivā nogalināti 5 glābēji, kuri bija ieradušies ugunsgrēka dzēšanai iepriekšējā Krievijas trāpījuma vietā. Vēl 5 cilvēki guva ievainojumus. Kā vēstīts, naktī Krievija uz Ukrainu raidīja 70 raķetes un 611 dažāda veida dronus. Ukrainas pretgaisa aizsardzība neitralizēja lielu daļu raķešu un dronu, tomēr daudzviet nodarīti postījumi. ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Vienošanos plānots oficiāli parakstīt piektdien Šveicē. Jāpiebilst, ka līdz šim neviena no iesaistītajām pusēm nav publiskojusi vienošanās galīgo tekstu. Valsts robežsardze pēdējās trīs dienās novērsusi 457 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 5700 cilvēki.

0: Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā pieauga par 0,4% salīdzinājumā ar gadu iepriekš un bija 21,8% no iekšzemes koprodukta. Par to ēnu ekonomikai Latvijā veltītā konferencē pavēstīja Rīgas ekonomikas augstskolas ilgtspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka. Pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente pagājušajā gadā bija tā sauktās aplokšņu algas, kas Latvijā veido aptuveni 47% no kopējās ēnu ekonomikas. Un vēl, Latvijas volejbola izlases ar zaudējumiem noslēdzā Eiropas līgas otro spēļu logu. Sieviešu izlase demonstrēja labu sniegumu, tomēr ar 0-3 zaudēja vienām no turnīra favorītēm Slovenijai, bet vīriešu izlase ar 1-3 zaudēja spēcīgajai Portugāles izlasei. Latvijas izlases volejbolists Edvins Skrūders gan atzīmē, ka arī no zaudējumiem var gūt vērtīgas mācības vasaras otrajai daļai, kad jau priekšā Eiropas čempionāta finālā. Turnīrs.
1: Noteikti katrs zaudējums komandai dod pieredzi sapratni, kā varbūt nedarīt turpmāk. Un ja mēs esam turpmāk viens kolektīvs, tad mēs noteikti zinām, kā uz kaut kādiem konkrētiem brīžiem citās spēlēs turpmākajās rīkoties, varbūt citādāk izdarīt kaut kādas citas izvēles.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Toms Bricis.
2: Tuvākajās divās dienās laiks Latvijā joprojām būs pavēss un bieži gaidāms lietus, temperatūra otrdienas un trešdienas naktī 8-13 grādi, pēcpusdienās 14-18 grādi, trešdien vietām līdz 20 grādiem. Nedēļas otrajā pusē kļūs siltāks, laiks lielākoties saulains, ceturtdien un piektdien temperatūra pakāpsies līdz 18-23 grādiem, savukārt sākoties garajām Jāņa brīvdienām, sestdien un svētdien laiks kļūs sutīgs, 20-25 vietām pat 28 grādi, Laiks pārsvarā saulains, bet vietām lietus ar pērkonu iespējams. Pašreizējās prognozes rāda, ka tieši svētkos visticamāk gan atkal kļūs vēsāks.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Dienā.

8 minūtes pāri 12. Ir pareizs laiks. Esiet sveicināti dienas programmā. Šodien ir 15. jūnijas, pirmdiena. Arī brīvdienas nu pat aizvadītas, un es ceru, ka jums tās bija labas. Man bija ļoti labas brīvdienas, bet nu, domāju, ka visi esam gatavi mesties iekšā jaunajā darba nedēļā. Nu labi, būšu jau atklāts, es domāju, ka neviens nav gatavs, bet nu jādara jau, kas jādara, un darbiņš ir jāmīl. Šajā stundā, pulksten 12.30, sarauj kopā ar Gunāru Jākobsonu par visu aktuālo sportā, bet pāri visam, protams, dziesmas dzimtajā valodā. Un šajā brīdī stundu iesāksim tādās līgo noskaņās, jo jau pavisam drīz sāksies garās brīvdienas un arī dzen līgo svētki. Un starp citu, ja domājat, ko pa svētkiem paklausīties, tad droši varat ievērtēt arī mūsu jauno internetu radio kanālu. Līgo muciņas, kas atrodams mūsu Latvijas radio aplikācijā. Bet vien tāda muciņa, lai skan arī šeit šobrīd ēterā.

sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

12:17 minūtes ir pareizs laiks, un es nekur tālu neesmu aizgājis. Edvards Strazdiņš tepat studijā kopā ar jums vēl joprojām šajā brīdī, bet šobrīd Lauris Reiniks mums uzdziedās dziesmu,

12.24 minūtes. Šodien mūsu dzīve varbūt pat nemaz nesolās tik ļoti vējaini, jo sinoptiķi prognozē, ka vējš būs būtīs mēreni un lēni no dienvidu puses, un negaisa laikā tas gan varētu kļūt brāzmains, bet nu cerēsim uz to labāko. Šodien ir 15. jūnijs un, diemžēl, gan Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu.
1: Futbola orkāns trako. Un ne jau tikai Amerikas Savienotajās valstīs, Kanādā, Meksikā, bet visā pasaulē. Aizvadītajā naktī noslēdzās 4. spēļu diena pasaules kausā, Kodivārai pamatlaika pēdējā minūtē salaužot Ekvadoras futbolistu pretestību un gūstot panākumu ar 1-0, kamēr Zviedrija ar 5-1 pārliecinoši pieveica Tunisiju. Kaut vācieši prognožu labirintos pagaidām it kā pabīdīti maliņā, tomēr pie šī pasaules kausa lielākā rekorda viņi jau tikuši. Vakar fināla turnīra pirmajā mačā rezultātu 7-1 sagrājot Kīrisau. Kaut arī pretinieks šķiet nenopietnas, turklāt debitants, tomēr šis hokeja rezultāts liek aizdomāties, vai tomēr vācu futbolisti nav pieskaitāmi favorītu pulkam. Bet līdz 19. jūlijam laika vēl gana, un kārtējā spēles pasaules kausā tātad Spānija, Kaboverde, Beļģija, Ēģipte, Saudarābija, Urugvaja un Irāna, Jaunzelande. Nu, šī vasara tas ir lielais futbols dienā un naktī, rītā un vakarā līdz pat 19. jūlijam. Bet ikviena sporta veida pamats ir un paliek viegla atletika. Īpaši jau par to atgādina seriāls Dimanta līga, kas pulsē pasaules varenos. Nesen šajās satradzībās Norvēģijas galvas uzdāt Oslo tika aizvadīts 6.

0: Es posms, un kas ir būtiski pirmo reizi šo sezonu, tajās bija arī Latvijas pārstāvniecība Anitai Sietiņai sasenšoties šķēpmešanas sektorā. Pasaules vicečempionai nedaudz pietrūka līdz 60 metru atzīmē, 59-72, ierindojoties 5. vietā 9 sportistu konkurence. Tātad Sietiņa savās pirmajās sezonas sacensībās izcīnījusi 5. vietu, kas nebūtu nav peļami. Nu, bet cāļus, protams, skaita rudenī līdz 35. vasaras olimpiskajām spēlēm Los Angelosā vēl 2 gadi. Ceram uz mūsu šķēpraižu, aizvien tālākiem metieniem Dimanta līgā un visādās citādās prestīžās sacensībās. Jūnijs drīz būs pusē, Jāņi klāt. Ir laiks, kad arī pasaules izcilākie nūjas meistari met mieru, dažus mēnešus veltot pelnītai atpūtai. Olimpiskais turnīrs un pasaules čempionāts jau sāk piemirsties, bet nu pat Karolīnas Hurricanes komanda otro reizi vēsturē triumfējusi NHL Stanley kausa izcīņā. Finālsērijas 6. spēlē Hurricane viesos ar 3-0 bija pārākas par Vegasas Golden Knights un serijā līdz 4 uzvarām panāca rezultātu 4-2. Hurricanes pirmo reizi trofejas cīnīja 2006. gadā, bet Golden Knights ir 2023. gada Stanley kausa ieguvēja. Nu, Stanley kausa pirmo reizi tika izcīnīts 1893. gadā, kad to ieguva Montrealas hokeja klubs. Spītējot vēsajām lietainajām vasaras dienām, Lauras Plūts Latvijas pludmales volejbola meistari. Mūsu zelta duets Anastasija Samoilova, Tīna Graudiņa vakar Jūrmalas spēlēm majoru svinēja uzvaru profesionālās pludmales volejbola tūras Future turnīrā. Satnazība favorītas ar 2-1 pārspēja Dānietas, Klāru Vindalefu un Astrīdu Melnarī. Vīriešu turnīrā finālā ar 3. numuru izstājātais Latvijas duets Edgars Toči, Gustavs Ausiņš ar 2-1 pārspēja ar 1. numuru izliktos Arturu Rinkeviču un Ardi Bedrīti. Izcils latviešu jaunās sezonas pieteikums, turklāt sacensības abos turnīros uzsāka 24 valstu pārstāvi. Tā skaitā arī viesi no Skandināvijas valstīm, tāpat Brazīlijas, Spānijas, Vācijas, Polijas, Urugvajas, Amerikas Savienotajām valstīm un citām zemēm. Un vēl mazas piebilde, mūsu labākais vīru duets Mārtiņš Kraviņš, Kristians Fokerots šajās sacensībās nepiedalījās. Bet ne jau tikai pludmale. Latvijas vīriešu volejbola valstsvienība startē Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgā nedēļas nogalē noslēdzot cīņu pret Portugāli, kurā tika piedzīvot zaudējumus 1-3. Pēdējo reizi abas komandas tikās pirms 8 gadiem, kad pārbaudas spēlē ar 3-2 pārāka bija Latvija. Eiropas čempionāts vīriešiem no 9. līdz 26. septembrim risināsies Bulgārijā, Somijā, Itālijā, Rumānijā. Latvijas izlase priekšstaciešu grupā Klūžā Napokā spēlēs pret Mainīts Rumāniju, Vāciju, Franciju, Šveici un arī Turciju. Arī dāmu valstsvienībai ir lieli mērķi, kaut nu pat Ļubļanā sīvā cīņā tiek piedzīvot zaudējums ar 0-3. Un pa setiem tātad 36-38, jā, tas nav basketbols, volejbols, 36-38, otrais set 23-25 un 18-25. Ceļ Eiropas līgas turpinājumā Igaunijā Latvijas sieviešu volejbola izlase tiksies ar Mainiecēm un arī Grieķijas volejbolistiem. Eiropas čempionāts sievietēm no 21. augusta līdz 6. septembrim notiks Azerbaidžānā, Čehijā, Zviedrijā, Turcijā un Latvijas priekšstacīsies Stambulā satentīsies ar Turcijas, Vācijas, Polijas, ar Slovenijas un Ungārijas izlasēm. Nu, bet ja turpina par Ameriku, kur nu bez basketbola, kur nu pat kā piedzīvoti lielie laimes brīži, jo ir kas Knicks basketbolisti sestdien kļuva par Nacionālās basketbola asociācijas čempioniem titulu izcīnot 3. reizi vēsturē. Finālsērijas 5. spēlē Knicks viesos ar 94-90 pārspēja San Antonio Spurs un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4-1 par finālu. finālu turnīra vērtīgāko spēlētāju atzina Knicks basketbolistu Jaylenu Brunsonu, kurš sērijas pēdējā spēlē izcēlās ar 45 punktu guvumiem. Ņujorkas Knicks tituls izcīnīja arī 1970. un 73. gadā. Bet ne jau tikai Amerikā, arī Lietuvā. Un ko Lietuvai nozīmē basketbols, tas skaidrs ikvienam. Un šobrīd lietuvieši, sporta sabiedrība, dziļi skumst par Vlada Garasta aiziešanu mūžībā. 94 gadu vecumā miris izcilējis basketbola treneris Vlads Garasts, kur vadībā valsts izlase izcīnījusi olimpisko medaļu pēc neatkarības atbušanas. Viņa vadībā Kauņa Žalgiris no 1985. Līdz 87. Gadam trīs reizes pēc kārtas uzvarēja PSRS čempionātā. No 1992. Līdz 97. Gadam Garasts bija Lietuvas vīriešu izlases galvenais treneris. Viņa vadībā komanda izcīnīja sudrabu 1995. Gada Eiropas čempionātā un divas reizes pēc kārtas ieguva bronzas medaļas 1992. Gada Barcelonā un 1996. Gada Atlantas olimpiskajās spēlēs. Man kopā ar Raimondu Karnīti 90. Gados atgriežoties no Eiropas čempionāta Nantē bija iespēja tuvāk iepazīt dižo meistaru, vienkārši sirsnīgs, dziļi intelektuāls, spoža, daudzpusīga personīga, viena no visu laiku izcilākajiem treneriem Eiropā, kas savu vārdu zelta burtiem ierakstījis Lietuvas basketbola slavas vēsturē. Uztikšanos!
1: Sarauj! Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

12 un 42 minūtes ir pareizs laiks studijā, joprojām Edvards Strazdiņš, bet šobrīd grupa Dakot mums palīdzēs dzīvot brīviem, jo tieši tā sauc arī šo skaņdarbu, grupa Dakot tiesmā dzīvo brīvs.

0: 12:56 minūtes vēl tikai nedaudz jāpaciešas, un arī tā jau būs pienākušas darbdienas beigas un mājās došanās laiks.
1: Sveiciens, te Elizabete Gaila, jūs klausāties Latvijas Radio 2, un nākamo dziesmu veltu tieši jums.
0: Tūlīt uzdziedās mums Elizabete Gaila, bet tad jau arī būs pienācis ziņu laiks.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi gan attieksies uz iepirkumiem virs 142 tūkstošiem eiro. Kulbergs pēc informācijas sabiedrības padomes sēdes sacīja, ka tas nenozīmē iepirkumu pārtraukšanu, bet gan pārbaudes periodu, kura laikā nozara aicināta piedāvāt risinājumus un par turpmāko rīcību premjers ar nozares pārstāvjiem vienojies tikties atkārtoti pēc mēneša. 70 raķešu un vairāk nekā 600 kaujas dronu Krievija aizvadītajā naktī raidījusi uz Ukrainu, un dažāda mēroga postījumi vairāk nekā 40 vietās nodarīti arī galvaspilsētā Kīvā. Tajā skaitā tieši dronu uzbrukums noticis UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautajam Kīvas Pečeru klosterim. Par to plašāk stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
1: Lūpuru skaits visu laiku auga, nu pat uzzinājām, ka mirusi viena no sievietēm, kas smagā stāvoklī tika nogādāta slimnīcā. Līdz ar to šobrīd zināms par Kīvā nogalinātiem kopumā 5 cilvēkiem, bet 30 ievainotiem, tajā skaitā ir arī bērni. Šī nakts patiešām bija ļoti smaga Kīvai. Daudz raķetes lidoja tieši uz galvaspilsētu, tāpat arī kaujas droni bija skaļi un spēcīgi sprādzieni, un tas viss notika tā viļņveidīgi līdz pat rītam. Un diezgan agri jau arī sāka pienākt informācija par pustījumu. Apmēriem dažādos pilsētas rajonos arī tieši trāpījumu Kīvas Pečeru klostera centrālajā katedrālē, kas ir gadsimtiem sena svētvieta Kīvā.
0: Klostera ģenerāldirektors Maksims Ostapenko sacīja, ka jau tiek apzinātas iespējas, kā atjaunot izpostīto.
2: Ap pusdiviem naktī Krievijas drons trāpīja pašā centrā uz Penska katedrāles jumta. Izpostīti ļoti daudzi katedrāles augšējā daļā esošie objekti. Aizdegšanos augšējā stāvā izdevās apturēt, un šobrīd mēs novērtējam ēkas stāvokli. Cik lielā mērā to būs iespējams atjaunot ar tām konstrukcijām, kas ir cietušas. Uzreiz arī organizēta tur esošo eksponātu evakuācija.
0: ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbēgšanu visās frontēs, tajā skaitā arī Libānā. Vienošanos plānots oficiāli parakstīt piektdien Šveicē, un līdz šim gan neviena no iesaistītajām pusēm nav publiskojusi vienošanās galīgo tekstu. Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibaldī televīzijā pavēstījis, ka pēc vienošanās parakstīšanas abas puses vēl turpmākās 60 dienas risinās sarunas par turpmāko attiecību normalizēšanu. Bet Izraēlas armija uz nenoteiktu laiku paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā. To dažas stundas pēc ASV un Irānas vienošanās par tuvo austrumu kara izbēgšanu paziņoja Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kats. Un viņš paziņojumā norāda, ka kopā ar premjerministru Benjaminu Netanjahu pieņēmuši šādu lēmumu, lai aizsargātu robežu un tur esošās Izraēlas kopienas. Un vēl Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 10 meža cūkām. Savukārt nedēļu iepriekš vīrus tika konstatēts 21 meža cūkai. Tā liecina pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija. Saslimšana pagājušajā nedēļā konstatēta meža cūkām Talsu novada pagastos, kā arī Tukuma, Dienvidkurzemes un Dobeles novada pagastos. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi, pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 72%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņens, pa laikam lietus un pēcpusdienā vietām valstī gaidāms stipras lietus un arī negais. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 18 grādi. Latvijā arī turpmāk gaidāms mākoņains laiks un tikai vietām debesis skaidrosies. Naktī daudz viet būs īslaicīgs lietus un atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 9-13 grādi. Rītdienā arī daudz viet valstī lietus un lokāli iespējams

0: pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, bet no dienas vidus jūras piekrastē rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Dienā.

9 minūtes pār vieniem ir pareizs laiks. Tūlīt arī labas apetītes vēlējumu koncerts sāksies, bet studijā joprojām esmu es, Edvards Strazdiņš. Un sveicienu šodien ik katram, kurš šodien atzīmē savus svētkus. Mēs Latvijas Radio 2 jūs no sirds sveicam, lai jums veselība, mīlestība un viss dzīvē piepildās. Šodien vārdu dienas svina Baņuta, Vilija, Vits un Žermēna. Un lūk, ielūkojoties pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu,

datubāzē, tā mums vēsta, ka Baņutas Latvijā ir 13, Vilijas 70, vārds Vits ir reģistrēts 21 lietotājam, bet Žermēna ir tikai 5 cilvēkiem šāds vārds ir dots. Lūk, arī esmu atvērts vaļā Gunnara Treimaņa vārdu noslēpuma grāmatu, kur par šiem vārdiem tiek rakstīts sakojoši. Baņuta – talantīga, spoža ideja realizētāja, kaut arī sākumā viņas trakās idejas nevienmēr rod atsaucību. Žermēna – inteliģence, stila izjūta un godprātība ir Žermēnas pavadonis. Allaž prātā paliek kā skaistuma un graciozitātes paraugs. Vilija – Pelēko pacietību neatzīst, tāpēc pati rosās kaut vai izdomātās ilūzijas koridoros. Un Vits. Gripa plauktiņiem salikt jūtas un prātu. Taču nekas neizdodas un viņš atkārto vecās kļūdas. Tāds lūk vārds ir veltījis Gunnars Treimans šīs dienas vārdu dienas gaviļniekiem, bet sveicieni ik visiem arī no manis Edvards Strazdiņu un starp citu. Šodien savu dzimšanas dienu svin arī mūziķis Juris Ostrovskis, kurš šajā brīdī arī mums un jums par visiem par godu izdziedās savu dziesmu Vecāku sāta.

0: Ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 15 minūtes pāri vieniem ir pareizs laiks, un šīs dienas 15. jūnija labs apetītes vēlējumu koncertu es pasludinu par atklātu. Un lūk, pirmais sveiciens šodien tiek sūtīts Aināram Krūmiņam Jelgavā. Mīļi sveicieni vārdu dienā sveic bijušie darba biedri. Kā arī Jurim Turbīnijam Vecbebros. Juri, veiksmīgu dienu darbā, lai izdevusies šī diena un daudz, daudz prieka. Sveic Aivars Lielvārdē. Un sveicienu saņem arī Roberts Dzenčs Balvos. Vēlamies mīļi sveikt šo burvīgo dēlu, brāli un draudziņu ar Bērspils pamatskolas beigšanu. Un laimīgi ceļ turpmākajā dzīvē. Esi stiprs un laimīgs. Sveic ģimenes draugs no Suntažiem, māmuliņa, brāļi un visi, visi,

Radio 2 ēterā šobrīd. Pilnā spārā rit labs apetītes vēlēm koncerts. Un nākamies sveicien ceļo uz Preiļa. Bye bye Volonte! Lai vienmēr dvēseli tava kā brīnums vecīta zieda, lai ziedas, zvaigznes un sapņi tur savākt ir vienu vietu. Daudz laimes dzimšanas dienā! Sveic vecmāmiņa Valentīna, Markusiņš un visi tev mīļie un sirdī tuvie sveicēji! Kā arī sveiciens saņem Saiva Arbidāne. Mīļ sveicien vakardienas vārdu dienā Saivai Arbidānei Jaunpilī. Ierasties šajā pasaulē un būt kaut kam, tev palīdzēs tavs vārds. Tas iedots tev, lai to nes, bet reizēm tas pa priekšu skrien un skanīgi tevi piesaka ar ļaudīm iepazīstina. Kad esi viens, tas tevi apskauj un tu esi mājās, jo, tu zini, tavs vārds tevi sargā. Un šo sveicienu sūta vecāki, māsa, Roberts, Reins, Toms, Ūsa un Tīģi.

Sveicien Aivim Levānam un Bellai Levānei. Lai jums jauka šī diena un abiem prieku un veselību sūta Baldis. Kā arī sveicieni ceļo uz vecumniekiem Alfredam Narbutam. Tikai gadi,

0: gadi steidzas tālāk. Sirsnīgi sveicu dzimšanas dienā, vēl stipru veselību, un šos sveicienus iesūtīs armijas dienas draugs Māris. Un tieši jums par godu, lai skan apvienības grabulas izpildītā dziesma Vecums nenāk viens.
1: Vecums nenāk viens.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13:28 minūtes ir pareizs laiks, un es tikai atgādināšu, ka arī jūs, ja arī jūs vēlties iesūtīt savus sveicienus labas apetītes vēlējumu koncertā, tad to jūs varat izdarīt katru darba dienu no 6:00 rītā mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā, sadaļā raidījumi un atrodot sadaļu labas apetītes vēlējumu koncerts. 6:00 rītā tur parādīsies tāda opcija iesūtīt savu vēlējumu saviem mīļiem cilvēkiem, un jūs to izdarīt varat līdz pat tā paša rīta 10:00 rītā. Pēc tam, kā es vai kāds mans kolēģis šos sveicienus apkopos, un tad jau, protams, arī nolasīs ēterā, un arī nākamais sveiciens šādā pašā veidā iesūtīts, tiek sūtīts Rutai Bringulei Blomē. Hip hip hurā, lai saulēn šī diena, hip hip hurā, lai sapņi piepildās, sveiciens skaistījo šūpuļu svētkos. Sveic, bērziņu ģimene!

Ar nākamo sveicienu sveikta tiek Ausma Levīnska Gārsenē. Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst. Atļauj šodien saviem gadiem skanēt kā melodijai, kur sirdī šalts. Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt, lai dienu skrējā pie tie pie tevis trauc. Mīļi sveicieni skaistajā jubilejā, lai šis gads ir pilns ar jaunām iespējām un neaizmirstamiem mirkļiem, un lai stipra veselība novēl meitenes un raitis. Arī sveicienu saņem Laura Lode, Zintis Bernatovičs un Marats Aiza Starps, Stalsu novada Virbos. Ik rītu mosties ar saules gaismu acīs, ar ziedu smaidu sejā, ar putnu dziesmām ausīs, ar taureņu vieglumu domās, ar darāmiem darbiem rokās, ar dzīves mīlestību sirdī. Ik rītu mostoties, esiet laimīgi! Sirsnīgi sveicienu Laurai un Zintīm dzimšanas dienā un Maratam vārdu svētkos! Sveic, Kaspars Seveļevs!

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 13:37 minūtes ir pareizs laiks un labs apetītes vēlējumu koncertā sveiciens saņem Andrejs Kalniņš Preiļos Rožielā. Mīļi sveicieni šodien skaistajā dienā. Tā ir tikai vienreiz gadā. To sveicam ar mīļiem vēlējumiem tev. Vēlēt ir daudz ko, un to nevar izteikt vārdiem. Vissirsnīgākie vēlējumi no mums visiem. Laimi, veselību, saticību, mīlestību, lai viss vienmēr piepildās, kas iecerēts. Sveic ritma, vectēvs, sieviņa, dēliņš, meitiņa, sievas vecāki, mamma, tētis, māsa ar ģimeni un pārējie radi un draugi.

Un es necerēju daudz, kas šodien man labu vārdu sacīs kāds. Bet aiz stūra bārs un es dzirdu draugu balsi, vecais, gribu tev kaut ko uzsaukt. Nāc iekšā, tu esi vēl dzīvs.

Šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā labs apetītes vēlējumu koncerts un nākamie sveicieni tiek sūtīti Intai Liedei. Možu garu un nebeidzam enerģiju un daudz laimes dzimšanas dienā. Sveic impro ceļojumu biedri no Kurzemes Durbē. Un jums par godu šobrīd lai skan Inetas Rudzītes izpildītā dziesma Puķu kalendārs.

0: Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13:45 ir pareizs laiks. Šodien ir 15. jūnijs un šobrīd dienas programmā rita labas apetītes vēlējumu koncerts, kurā ar jums kopā šodien esmu es, Edvards Strazdiņš. Un lūk, labas apetītes vēlējumu koncertā nākamie sveicieni tiek sūtīti Keitai Migovičai Anglijā. Daudz mīļu sveicienu no mums tev, mazmētiņ, 15 gadu jubilejā. Novēlam laimi, prieku un daudz bučas no Latvijas. Sveic Agitar ģimene Kaltenē un Omīte Talsos. Kā arī sveicienu saņem Druvis Ruicis Bauskas novadā. Tev gadu mīļu? Ko lai vēl? Tik daudz vēl skaista notiks, bet lai nekad nav gadu žēl, kas mūžā nodzīvoti. Lai sirds un prāts bez šaubām zina, ka sevi nepiekrāpsi. Un dienas, lai nav jāpiemina ar zaudējumu sāpi. Labu veselību vēlam tev tavā skaistajā dienā. Sveic Airis un Jānis ar savējiem Bauskā. Un šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā citi zēni dziesmā Lieka štuka.

Peters Logins Smiltenē. Jubilāri, skrien gadi prom, tev dodot gadu skaitu. Ir tajos dzīvots, dejots, trakots un arī

Sirsnīgi sveicieni vīram Agrim Vanagam dzimšanas dienā. Priekpilnu dienu, gardu kūku un fantastiskus smirkļus. Bučas sūta sieva Daiga.

13:57 minūtes ir pareizs laiks, un lūk arī ar šo dziesmu mūsu labs apetītes vēlēm koncerts šodien ir izskanējis. Paldies jums visiem par jūsu iesūtītajām vēstulēm. Tas viss ir redzēts un arī nolasīts ēterā. Bet šobrīd Margarita Vilcāne jūnī vējuši.

Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Kara darbības karstās fāzes beigas un augstā kara posma sākums. Šādi vērtējumi izskan par ASV un Irānas panākto vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā arī Libānā. Vienošanās

0: Oficiālā parakstīšana paredzēta piektdien, un pagaidām neviena no pusēm gan nav publiskojusi vienošanās galīgo tekstu. Bet tikmēr ekspertu vidū izskan piesardzīgi vērtējumi par panākto vienošanos. Turpinājumā Kārnegijas starptautiskā miera fonda eksperta Karīma Sadžapūra teiktais.
1: I think, Omar, this is essentially a temporary pause.
2: Domāju, ka pēc būtības tas ir pagaidu risinājums līdšanajam karstajam konfliktam starp ASV un Irānu. Visticamāk, pēc tam attiecības atgriezīsies augstā kara tipa konfrontācijas stāvoklī. Šobrīd panāktā vienošanas paredz abu pušu noteikto blokāžu atcelšanu, gan ASV īstenotās blokādes, gan Irānas īstenotās Hormuza šauruma blokādes atcelšanu. Tad tas varētu veicināt naftas cenu samazināšanos, sniegt ekonomisku atvieglojumu Irānas iedzīvotājiem, kā arī palīdzēt ASV sabiedrotajiem Persijas līča reģionā, kuru imports un eksports līdz šim bija apgrūtināts blokādes dēļ. Tomēr šī vienošanās neatrisina pašu konfliktu. Sarežģītākie un strīdīgākie jautājumi ir atlikti uz nākamo sarunu posmu, un es neesmu īpaši optimistisks, ka tos izdosies atrisināt 60 dienu laikā.
0: 70 raķešu un vairāk nekā 600 kaujas dronu Krievija aizvadītajā naktī raidījusi uz Ukrainu. Un postījumi vairāk nekā 40 vietās nodarīti arī galvaspilsētā Kīvā. Tostarp tieši drona uzbrukums noticis UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautajam Kīvas Pečeru klosterim. Ukrainā pieļauja, ka tā varētu būt apzināta Krievijas rīcība, kā atbilde Ukrainas centieniem pareizticīgo baznīcas ietveros atbrīvoties no Maskavas virsvadības. Nesen pareizticīgo Ukrainas draudze atguva šo unikālo kultūras objektu savā pārvaldībā. Uzbrukumā cietusi nevien centrālā katedrāle, bet arī citas klostera ēkas. Bet Kijevas mērs Vitālijs Kličko uzsver, ka tas nespēs salauzt Ukraiņu garu.
3: Світ повинен бачити, що роблять російські варвари.
4: Pasaulē ir jāredz, ko dara krievu barbari. Pretī Lavrai bojāts arī Nacionālais kultūras un mākslas muzeju kompleks. Bojāta arī Dovženko kinostudija. Ienaidnieks iznīcina mūsu vēsturi un visu ukrainisko. Bet Kīva gadsimtiem ir izturējusi, izturēs un sadziedēs brūces arī tagad.
0: Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pērn pieauga par 0,4% punktiem salīdzinājumā ar gadu iepriekš un bija 21,8% no iekšzemes koprodukta. Par to ēnu ekonomikai Latvijā veltītā konferencē pavēstīja Rīgas ekonomikas augstskolas ilgtspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka. Pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente pagājušajā gadā bija tās augtās aplokšņu algas, kas Latvijā veido aptu vēl 47% no kopējās ēnu ekonomikas. Bet, lai pārskatītu lielo un dārgo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu liederību un kārtību, ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta noteicis 30 dienu moratoriju šiem iepirkumiem. Ierobežojumi gan attieksies uz iepirkumiem virs 142 tūkstošiem eiro. Kulbergs šodien pēc informācijas sabiedrības padomes sēdes sacīja, ka tas nenozīmē iepirkumu pārtraukšanu, bet gan pārbaudes periodu, kuru laikā nozare aicināta piedāvāt risinājumus. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Savukārt par to, kāds laiks būs gaidāms turpmāk, par to plašāk stāsta Toms Bricis.
5: Tuvākajās divās dienās laiks Latvijā joprojām būs pavēss un bieži gaidāms lietus, temperatūra otrdienas un trešdienas naktī 8-13 grādi, pēcpusdienās 14-18 grādi, trešdien vietām līdz 20 grādiem. Nedēļas otrajā pusē kļūs siltāks, laiks lielākoties saulains, ceturtdien un piektdien temperatūra pakāpsies līdz 18-23 grādiem, savukārt sākoties garajām Jāņa brīvdienām, sestdien un svētdien laiks kļūs sutīgs, 20-25 vietām pat 28 grādi, laiks pārsvarā saulains, bet vietām lietus ar pērkonu iespējams. Pašreizējās prognozes rāda, ka tieši svētkos visticamāk gan atkal kļūs vēsāks.
6: Latvijas radio 2.
7: Latvijas radio 2. Dienā.

papīra lidmašīnas dziesmā Mirklis vēsturē. Lūk, arī es esmu ielūkojies nelielā mirklī vēsturē un lūk secinājis, ka piemēram 1993. Gadā šajā dienā 15. Jūnijā stendē gaisa temperatūra pazeminās pat līdz mīnus 0,4 grādiem. Tā ka visiem, kuriem šķiet, ka nu, tā diezgan bēdīgi ir šodien ar to vasaru, nu tad redzis jums var nomierināt, ka nav nemaz tik slikti, vienmēr var būt sliktāk. Un es ar tādu domu jau vienmēr var dzīvē dzīvot ar tādu dzīves moto. Neuztraucieties, jo vienmēr var būt sliktāk. Tāpēc domāsim pozitīvas domas un tiešām domāsim visu to labāko. Bet pareizs laiks ir 9 minūtes pār diviem. Jauna stunda ir klāta, bet šajā stundā, kā jau iepriekšējās divās, ar jums kopā ir Edvards Strazdiņš un būšu ar jums līdz pat šīs stundas izskaņai. Un šajā stundā, 14.44. Laika vērotāji, noskaidrosim, kā tad laikapstākļi valda šodien Latvijā, bet nu tas, ko es šobrīd varu redzēt pa logu un ieraudzīt termometru stabiņā, ka tas ir pakāpies līdz plus 15 grādiem, tāpēc nu jāzīst, ka nekā dižā vasara šobrīd vēl tā īsti līdz galam nesanāk, un tāpēc es arī gribētu mums visiem atskaņot dziesmu, ko izpild Līga Prieda un Miks Saulītis, domāt par vasaru, jo, nu, ja tā vasara nenāk pie mums, tad vismaz mums ir jādomā gaišas un silts domas par to vasaru.

desmit gadus vasaras saulgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi! Latvijas Radio 2.

Vitālo Krolis savā dziesmā Līgo nakti. Cik tiešām tie Līgo svētki jau pavisam drīz, jau pēc nedēļas jau mēs jau noteikti gatavosimies un jau nu, tādā skrējienā jau pamazām ieslīgsim jau Līgo skrējienā, bet šobrīd grupa Prego dziesmā ātrāk. Nu tik tiešām, lai ātrāk nāk tajās brīvdienas, lai ātrāk nāk svētki.

14:24 minūtes ir pareizs laiks. Studijā vēl joprojām Edvards Strazdiņš, bet šobrīd dosimies nelielā ceļojumā. Visdrīzāk gan ne ar sarkanu Mercedes, jo, kā jau mēs zinām, tas rat, kuram ir, bet šoreiz mūsu ceļojumā aizvadīs Nikolais Puzikovs un DJ Dvīna. Dziesmā ar šādu nosaukumu – Ceļojums!

Līgo, līgo, pavisam drīz jau varēsim uzsaukt, bet jau pēc brīža, 14.44 laika vērotāji. Droši varat man uzrakstīt kādu ziņu, pa tālruni 2931-2222, gan izziņās, gan WhatsAppā, uzrakstiet kādu laika apstākļus šodien pie jums, vai arī droši varat sagatavot savus telefonus 14.44 un zvanīt mums 67211318, tas ir mūsu tālruns zvaniem, bet šobrīd gaidām ziņas, un arī šajā brīdī palidos divi putni garām. Mūsu Latvijas Radio 2 ēterā jumprā.

14:40 minūtes. Ceru, ka šonakt neatapsieties uz jumti, jo tomēr kā nekā līgo svētki ir tikai vēl pēc nedēļas. Tam ir loģiski, ka jāsagatavojas, bet šobrīd mums tā nedaudz palīdzēt sagatavosies arī grupa Sastā jūdze. Dziesmā 5 soļi, nedēļa vai mūš. Nu, es jums varu informēt, ka līdz līgo svētkiem nav palicuši ne 5 soļi, ne mūš, bet gan nedēļa un viendien, ja būsim precīzi.

0: Darbo da yano. Çatır pasın dolasın, çatır desmen, çatır asmen ötes.
1: Kulay kızın izleyiga, Ndusala Feya.
2: Četrpadsmit un četrdesmit četras minūtes, un kā jau katru darbu dienu arī šodien klāt ir laika vērotāji. Lūk, to, kāda laikapstākļa šodien valda Latvijā, to man pastāstīsiet jūs, bet es jums varu izstāstīt, kāda laikapstākļa ir gaidām nākamajās dienās. Lūk, rītdien, brīžiem spīdēs saule un valsts lielākajā daļā brīžiem līs, vietām gaidām spērkona lietusgāzes. Būtīs rietumu vējš 1 līdz 7 metru sekundē, kur zemes dienvidrietumos brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Trešdien, pārsvarā mākoņains debesis, daudz viet līs. Būtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, brāzmās 9 līdz 14 metru sekundē. Un gaiss varētu iesilt līdz pat plus 20 grādiem. Savukārt ceturtdien, galvenokārt neliels mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 2 līdz 8 metru sekundē, valsts austrumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi. Bet lūk, esmu jau atvērs vaļā.

0: mūsu darba telefonu un ielaukošos jūs iesūtītajās ziņās. Mudīte raksta, ik pa brīdim saule ar lietumīs, neliels vējels atnesis tik grādus 14, tā mums raksta, mudīt no pērkoņiem. Un lūk vēl Imants no Malienas raksta, ka laiks ir saulēns un apmācies, dienvidu neliels vējš, plus 15. Miki Maus no Jaunsričkiem raksta, ka laiks ir patīkams, apmācies, arī saulu spīd zāle aug griezdemies un lietus pietiek. Bet Anita raksta, ka āsterēm 20 grādi, pagaidām diezgan jauks laiciņš. Bet savukārt Ipiķos spīd saulīte, pūš dienvidu puses vējiņš, gaisa temperatūra plus 19 grādi, tā raksta Silva. Un Jurģis raksta, manā pusē neliels lietiņš, bet tā viss okei, tik īsi un konkrēti. Sveiciens no Liepājas arī mums visiem sūta Latvijas Radio 2 klausītājs Ainārs. Plus 15, viņa pusē mazliet līs un lēns dienvidu rietum puses vējš. Veiksmīgi pēcpusdienu visiem, mīļš, paldies! Un arī lūk, arī kāds ārkārtīgs saulēns sveiciens no Itālijas. Pie mums plus 32 grādi. Rītā vedīsim sauli uz Latviju. Nu, ziniet, jūs varbūt tā uzmanīgi, jo nu, 32 grādi. Nu, mēs, protams, gaidām to vasariņu tādu kārtīgu siltu, bet nu, 32 tas varbūt ir mazliet par daudz. Tāpēc nu, paņemat varbūt kādu daļiņu no tās saulēnās Itālijas, bet nu, to visu trako karstumu mums varbūt nevediet līdz galam. Bet lūk, vēl kā ieraksta. Labdien! Valmierā šobrīd jauki laika apstākļi, naktī un no rīta nedaudz lija. Bet tagad saulīt un silts dienvidu vējiņš. Arī mākoņi lidinās. Nav karsti. Saulītē ap 18 grādiem. Viss liecina, ka jābūt ražas gadām. Tālūk mums ziņo kājiem. Vēl Margarita raksta no Iecevis, ka brīžiem saule, brīžiem lietus un neliels vējš 17 grādi. Tālūk tādu laiku apstākļu Iecevā. Vēl arī esmu atvērts WhatsApp ziņas un tur raksta gaida no Kroņauts, ka valdu pelēcību un ik pa laikam uzrasina pa lietus lāsei, bet vēja nav. Plus 13 grādi. Tērvetē plus 13 arī. Līst un neliels vējš. Tā mums jauk diena novēl Ilze. Kā arī Jurčiks no Ziepčika raksta, ka Ziepniekalnā plus 16 grādi un laikapstākļi ir apmākušies. Jauku visiem dienu novēl Jurčiks. Mīļš paldies, Jurčik, bet esmu gatavs arī uzklausīt šīs dienas pirmo zvanītāju. Lūkosim, kurš tad būs tas šīs dienas laimīgais pirmais zvanītājs. Un ko, esiet sveicināti Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Sveiks, Edvards. Šeit liels pārējais no mammas pašīs patraudzējuši. Mums ir 15 grādi, nedēlies lietasīčs, un tāds bišķiņi apmāties.
0: Bet visā visumā jau tīri nekāda vaiņa, nu, nevar sūdzēties.
1: Nu, nevar sūdzēties, jā.
0: Nu, paldies par jūsu laiku vērojumu. Mīļš, paldies par jūsu zvanu.
1: Jā.
0: Viss laba. Tālūk, mūsu pirmais zvanītājs, bet uzklausīsim arī jau nākamo zvanītāju. Latvijas Radio 2, esiet sveicināti.
2: Sveicināti šeit no Mātiļas puses, Gunas patrauca.
0: Jā, labdien.
2: Tā, mūsu pusē dotajā brīdī debes ir mākoņainas.
0: Jā.
2: Saulīt uzspēlē, tas atsīt paslēpes, brīžiem paspīt. Tā kā pazūd, brīžiem atkal kāds lietus pili uzpil, neliels dienvidu puses vējiņš un 18 grādi.
0: Nu pat nevar saprast, kā saģērties šādos laikapstākļus, ne?
2: No jā, ne šis, ne tas, kas atsīt.
0: Tā jau ir, bet nu cerēsim, ka kļūs labāk un uz nedēļas otro pusi vismaz paliks kaut nedaudz siltāk.
2: Nu tā jau tu soli, jā. Dzīvosim, redzēsim.
0: Tieši tā, mīļš, paldies par jūsu zvanu.
2: Lūdzu,
0: visu labu. Nu tā, lūk, uzklausīsim vēl kādu zvanītāju, ja arī jūs vēlaties mūsu sazinīt 67211318, esiet sveicināti Latvijas Radio 2.
3: Labdien!
0: Sveiki, sveiki!
3: Šeit dienvidu Kurzem Tīravs pusīte Dzintra.
0: Sveicināti! Nu kāda tad laikapstākļa jūs pusē šodien?
3: Nu ziniet, apmācies saulīt ir, tad ir lietiņš, tad ir, nu vējš arī ir, nu lietu mums vairs nevajag. Ne pavisam, ne. Traucē darbiņus darīt. Bet 18 grādi silts, un tā jau viss vietas pie vietas.
0: Nu jā, no viss pa druskai tā izklausās.
3: No viss pa druskai, bet lietu gan vairs nevajag pārāk slapši. Man atbrauc mazmētiņu palīgos, nekā.
0: Ai, nekā nesanāk padarīt lāgā.
3: Nekā, slapši, ļoti slapši.
0: Nu cerēsim, ka jūs sadzirdēs un tas lietus beigs mūs mocīt vismaz.
3: Jā, tieši tā, gaidam to.
0: Labi, mīļš, paldies.
3: Paldies, veiksmīgi jums otru dienu pusīt.
0: Paldies, mīļš, paldies. Un Lūk.

Lūkosim, kas mūs būs tagad sazvanījis. Labdien, esiet sveicināti Latvijas Radio 2. Oi! Kaut kādas nelielas aizķeršanās. Tā tas nemaz nebija plānots, bet lūkosim tādā gadījumā,

0: Lai vērā. Visu, visu gaišu, jā. Lūk, esam gatavs uzklausīt vēl kādu šīs dienas zvanītāju. Labdien, Latvijas Radio divi ēterā, esiet sveicināti.
1: Sveiki.
0: Jā, sveiki.
1: Šeit jums zvana Romans, nu, Ogres galā. Mums ir 15 grādi un visi ir apmācies.
0: Apmācies, nu jā.
1: Un arī ir tā kā iet uz lietu.
0: Bet vēl nav līs līdz šim brīdim?
1: Vienu brīdi nolija, pārstāja un tagad tā atauga ir līt.
0: Nu jā, tā nu tas lietu viņš mūs šodien nemaz neatlaiž.
1: Jā, tas ir tieši tā.
0: Labi, mīļš paldies par jūsu šīs dienas laiku vērojumu.
1: Jā, visu labu jums.
0: Visu labu. Nu ko, un laiks ir uzklausīt šīs dienas noslēdzošo zvanītāju. Esiet sveicināti, Latvijas Radio 2 ēterā. Halo. Laikam, ka šis zvans mums nebūs īsti līdz galam izdevies. Nu labi, tātad dosim iespēju vēl kādam citam. Laika vērotājam. Labdien.
2: Labdien, labdien.
0: Sveiki, sveiki.
2: Juris no Dobeles.
0: Jā, sveiki, Juri.
2: Galvenais, lai līst, lietu vajag, jo vairāk, jo labāk.
0: Jums vajag to lietu, bet reku, mums kāda cita zvanītāja teica, ka nemaz nevajag to lietu.
2: Vajag lietu, nu kur tie ir?
0: Bet kāda laikapstākļa pie jums šodien, cik tad grādi ir?
2: Nu, 25 grādi.
0: Vai, tad jau maktens silts pie jums šodien ir?
2: Maktens silts, jā.
0: Labi, mīļš, paldies par jūsu laiku vērojumu. Nu tad, lai tā arī tikpat silts paliek pie jums šodien un arī visas pārējās dienas.
2: Visu labu.
0: Visu labu. Tālūk, arī laika vērotājs šodien ir izskanējuši, un arī es, Edvards Strazdiņš, no jums šodien atvedos. Bet tulīt manu stafeti, tepat pie ētera pults pārņems, mans kolēģis, uzticamais draugs Kaspars Markševits. Bet mēs ar jums tiekamies jau šo, patiesībā šo trešdienu, es būšu arī rīt programmā kopā ar Velgu. Bet šobrīd vēl stundas izskaņā Eolika dziesmā Liela zive.

Ar ziņām trijos dienā studijā Paula Feldmane. Vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams saistīti ar 8. jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rēzeknes novadā. Konkrētu informāciju par priekšmetu atrašanas vietu Nacionālajie bruņotie spēki gan nesniedza, jo aizvien turpinās fragmentu analizēšana un notiek izmeklēšana. Bet kā vēstīts iepriekš, 8. jūnija rītā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Latvijā ielidojušo ārvalstu bezpilota lidaparātu un zināms, ka drons notriekts Rēzeknes novadā Bērzgales pagastā. Bet Ukrainā tiešu dronu uzbrukumu aizvadītajā naktī pieredzējis UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautais Kijevas Pečeru klosteris un uzbrukumā cietusi nevien centrālā katedrāle, bet arī citas tā ēkas. Reliģiskie un kultūras objekti tiek izsenes izmantoti, lai pazemotu iepriekšējā

0: Iekšējās konfesijas vai valstiskās vienības, un tas ir ļaunprātīgākais veids, kā pārrakstīt vēsturi. Šādi uzbrukumu Kijevas Pečeru klosterim izskaidroja priesteris un mākslas vēsturnieks Andris Priede.
1: Kristiešu musulmaņu svētvietas savā laikā mērķiecīgi iznīcināja Armēņu un Azerbaidžānu konfliktu laikā. Tas, kas notiek Sīrijā ar Palmīras arheoloģisko kompleksu, mums ir grūti nosaukt tādu vietu pasaulē, kur reliģiskie objekti netiek izmantoti, lai pazemotu iepriekšējās konfesijas vai iepriekšējās valstiskās vienības pašapziņu. Piemēram, kāpēc mūsu latviešu, pēc tētā mani studenti dienas Keiforā, Kosovā, lai zināmā mērā nostargātu no Kosovas Albāņu atriebības tērbu pareizitīvu klosteru. Tas ir paņēmiens, lai iznīcinātu tos kultūras piemnekļus un teiktu, te mēs esam un kāda iepriekšējā kultūra vai civilizācija šeit nekad nav bijusi.
0: Irānā šogad nāvissods izpildīts vismaz 40 cilvēkiem, no kuriem 18 notiesāti par dalību protestos. To šodien paziņoja apvienoto nāciju organizācija. ANO augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Folker Stirks cilvēktiesību padomē sacīja, ka šie nāvissodi tiek pamatoti ar valsts drošības apsvērumiem. Un cilvēktiesību organizāciju dati liecina, ka Irāna ik gadu soda ar nāvi vairāk cilvēku nekā jebkura cita valsts, izņemot Ķīnu. Un Tirks pauda nožēlu, ka Teherāna ir pastiprinājusi represijas kopš janvārī notikušās asiņainās protestu apspiešanas. Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā pieauga par 0,4% salīdzinājumā ar gadu iepriekš un bija 21,8% no iekšzemes koprodukta. Tā šodien ēnu ekonomikai Latvijā veltītā konferencē pavēstīja Rīgas ekonomikas augstskolas ilgtspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka. Un intervijā Latvijas radio Sauka sacīja, ka Latvijā ēnu ekonomika nemazinās, bet esot arī labas tendences.
2: Mazinās aplokšņa augsts, un tur es varu pateikt arī jau varbūt ciparu uzreiz, jā, tur no 20,7% līdz 19,6% gan ir par procentu punktu mazinās aplokšņa augsts Latvijā, kas jau ir laba ziņa. Nedaudz mazinās vispārējais kukuļdošanas līmenis, auga apmierinātība ar valsts ieņemt dienestu, starp citu, tik apmierināti, cik šogad mēs redzam, nu, par 2025. gadu, apmierinātību uzņēmē ar valsts ieņēmumu dienestu, kopš 2010. gada mēs neko tādu neesam redzējuši, 5 baļas skaļā, 3,67, tātad gan ir četrnieks. Bet tā kopumā mums, protams, ir jāskatās arī plašāk. Nu, pirmkārt, Covid-19 pandēmijas un Krievijas kara sekas Ukrainā visticamāk ir parādījušās iepriekšējo gadu rādītājos, un tāpēc mēs 2025. gadā vairāk neredzam. Un mēs neredzam vēl arī šo te Irānas naftas krīzes ietekmi.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 72%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains, pa laikam lietus un pēcpusdienā iespējams arī gaidāms stipras lietus un arī negaiss. Latvijā turpmākajā diennaktī arī gaidāms mākoņains laiks un tikai vietām debesis skaidrosies, naktī daudz viet būs īslaicīgs lietus un atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 9-13 grādi. Rītdienā arī daudz viet valstī lietus un lokāli iespējams pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, bet no dienas vidus jūras piekrastē pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē, bet brāzmās 15-18 metri sekundē.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

Laiks celties, dāmas un kungi. Nu, kāds ir aizsnaudies šajā pēcpusdienā dienas programmā? Savu skanējumu, kā teikt, ir izdziedājusi, bet nu laiks ceļojuma programmas saturām sākt savu iknedēļas izgājienu un ceļojumu pie jums. Agris Semēvits, protams, šajā dziesmā, tu satriecošā mīļās dāmas, šis viss ir veltīts jums. Ir 15. jūnijas, ir pirmdienas pēcpusdiena, Kaspars Markševičs kopā ar jums arī šajā laikā un šajā laika nogrieznī, kad laika rats arī gana tālu jau ir aizsteidzis. 10 minūtes pēc pulkstena 15. Aiz loga mazliet pelēcīgs dūmakains, mazliet arī līņā un tad atkal sarimstas, tad pa kādam saules stariņam uzspīd un atkal tā diena mies tālāk. Kā jums klājas, ko jūs labi darāt, kā aizvadījāt brīvdienas, tad par šo un vēl vairāk. Varam aprunāties, protams, ar WhatsApp lietotnes iespējām un arī ar izziņas palīdzību. 2931-2222, šis ir telefona numurs, kurš jums ir jāiegaumē, jāpieraksta, jānofiksē, un tad jau viss būs absolūtā kārtībā. Tātad, tuvākās 4 stundas, laba latviešu mūzika, protams, palīgo melodijai ar nekur neizpaliks. Palīgosim, ielīgosim un ieskandēsim salgriežna vai stūra vai stālu. Bet jāatzīst, ka arī šodien, tad, kad mēs būsim pēc minūtēm 20 gatavu stāt nost un nonāksim kultūras pieturā, tad arī mazliet par salgriežu svinēšanas laiku es jums šo to vēlos izstāstīt. Būs interesanti, būs aizraujoši, palieciet uzticīgi Latvijas Radio 2 un klausāmies laba latviešu mūziku.

Vairs nav nekādu šaubu, ka klāt ir tas līgo gaidīšanas laiks, un jau šīs nedēļas pašā nogrieznī būs arī saulgriežu klāt. Un tad jau jaunas darba nedēļas sākumā, lai gan tur ir pārceltie datumi, darba dienas izpaliek, mēs sagaidīsim gan līgo dienu, gan Jāņu svinības. Tas viss 23. 24. Bet nepiemirsīsim arī 21. Datumu. Mārtiņš Jāpnieks izdziedājās, bet nu jau lai un grupa kredo.

Ir, viss ir tieši tā, kā jūs vēlties. Šis ir Latvijas Radio TV, bez liekas pauzes, bez liekām runāšanām un apstājas mēs varam turpināt, jo, kā jau jūs labi zināt, mums nevienas reklāmas, un tas ir, manuprāt, tik feini, ka visu laiku 24 stundas diennaktī var skanēt latviešu muzika, mūsu pašu radītās pērles, viss ir tieši tā, kā tu vēlies un prāta vētra izdziedājis savu sakāmo šajā dziesmā, bet tava ēna, un par to jau Fēliks Čiģelis, un tad, pirms mēs dosimies kultūras pieturā, ļausim vēl pamuzicēt arī Latvijas sirds dziesmas, jā, uzvarētājam, Edvardam Strazdeņam un Korim Lāčplēsis.

0: Ar lieliem svētkiem, ar labām emocijām Lielvārdē tika aizvadīts Latvijas sirdsdziesmas jubilejas sezonas, protams, fināla koncerts un no 15 vērtīgākajām gada dziesmām, kuras izraudzījāties jūsu radio klausītāji un ne tikai, bet arī televīzijas skatītāji, mēs kopīgi lēmām, ka Edvards Strazdiņš un Koris Lāčplēss ir pelnījis to uzvaru. Bez tevis nav nekā.
1: Ceļojums kultūrā.
0: Nu jā, un bez jums ar nav nekā. Jums būs jāturpina lolot savas mīļākās dziesmas radio klausītāji. Ja lieciet to aiz auss, Latvijas sirds dziesma, protams, ik svētdien arī mums ētrā klausāmā, bet, kad tā ir skatām, to jau jūs zināt daudz labāk, bet vēlreiz un vēlreiz Edvardam Strazdiņam un Korim Lāčplēss mēs teicam sveikt un sūtīt mīļus vārdus. Bez tevis nav nekā. Lai šī dziesma iesakņojas vēl jau vairāk dzīslās visiem mūsu klausītājiem, jāatgādina, ka otrajā godpilnajā piedestāla vietā uzrāpās Grabulis, kurš patiesībā tā grabinādami pēkšņi ieradās ar šo dziesmu, un vecums nenāk viens. Nu, tas arī ir jāatzīst, ka tik tiešām īstajā laikā īstajā vietā. Ne tikai tāpēc, ka man ir 40 mazliet un plus, bet šī dziesma tiešām ir ļoti jestra un uzrunā daudz klausītāju. Savukārt Edgars Pujāts un pirmā reize, tad arī godpilnajā trešā pozīcija Latvijas sirds dziesmām klausies kā pasaulē klusi. Arī ļoti, manuprāt, trāpīgi šajā dziesmā ir pateikts daudz par to, kas notiek pasaulē. Bet kas jauns ir mūzikas notikumos un ar kuriem tad es teikšu jūs iepazīstināt? Starp citu šeit māksliniecei un dziedātājai ir sarunāta jau intervija arī pie mums Latvijas radio 2, nu un tieši ceļojuma programmā. Tā mums būs pēc Līgo svētkiem 29. jūnijā, tad, kad atkal būšu kopā ar jums arī es, Kaspars Markševics, un stāsts ir lūk par ko dziedātāju un dziesmu autoru Baju Bozoliņu ledusklājā jaunu singlu Jūra ir sieviete, kura teksta autori ir dzēniece, rakstniece un dramaturģe Inga Gaile. Līdz ar dziesmas iznākšanu publicēts arī videoklips, kas tapis starp citu Lilastes pludmalē. Ja kāds grib atcerēties un ieraudzīt Lilastes pludmali un varbūt, ka jums kāda aina tur tik tiešām ir ļoti mīļa un silta, tad steidziet un šo video varat novērtēt jau šobrīd lielākajā straumēšanas servisā. Tas par Baibu Zozoliņas vienu no saviem darbiem un starp citu jaunāko darbu. Grupa Idille vasaras pirmajās dienās izdeva savu ilgi gaidīto debijas albumu, kurā līdzās klausītājiem jau pazīstamajām indie pop skanējuma dziesmām ir arī rock mūzikas un elektroniskās mūzikas ietekme jūtam, protams. Mūziķi atzīst, ka albums tapis sekojot radošajai intuīcijai un neierobežojot sevi žanriskos rāmjos ļāvāmies visai radošajai pasaulē un tas ir tverams un klausāms arī lielāk ja straumēšanas vietnēs servisos, kur nu jūs, radio klausītājs, savu ikdienu brīvajos laikos pavadāt, ja neklausāties Latvijas Radio 2. Lūk tā, tas par jauniešiem un tiešām šis kolektīvs arī par sevi liek runāt aizvien vairāk un aizvien spēcīgāk. Idille, lūk šāds te jums ir jāmeklē grupas nosaukums. Savukārt es jau jums minēju to, ka mēs nonāksim arī pie saulgriežiem, un saulgrieži nekur tālu vairs nav. Šodien ir 15. jūnijas, savukārt 21. jūnijā jūs gaidīs Jūrkalnē, un ne tikai, bet runāsim par Jūrkalnes notikumu. Jūrkalnē notiks viens no spilgtākajiem vasaras saulgriežu notikumiem Latvijā. Jau 17. reizi tiks iedegta Jāņa Guns Jūrkalns uguns pļavā. Pasākums aicināt apmeklēt visus Latvijas iedzīvotājus, pilnīgi visus, jo pļava pieļauj ļoti daudz un var uzņemt jūs visus vienu vietu. Tātad tikšot piedzīvots arī īsts maģisks notikums, un katrā ziņā Baltijas jūras krastā ne katru dienu kaut kas tāds notiek. Un tas īpašais un maģiskais vakar kulminācijā gaidāms ir 23. Tad īsts pirms pusnakts veiturunamā, kur izskanēs komponista Raimonda Tigula koncerts Lec Saulīte. Arī šo jūs varat, protams, baudīt un būt saulgriežos vienu vietu, tātad Jūrkalne. Aicinu jūs ciemos 21. jūnijas atceram

0: tiekamies visi, ir īstā saulgriežu nakts. Ne tikai Jūrkalnē, bet man ir zināms, ka vēl dažādās vietu vietās būs sadziedāšanās, būs muzika, kā Allaž arī tautumētis mūsu lieliskās jūs aicina. Ciemos meklējiet internetu dzīlēs, kurš pasākums jums vairāk tīk un kurš jūs uzrunā, un tad jau jūs atradīsiet to īsto vietu, kur dosieties. Sabukārt, nekur tālu nesteidziet, pēc minūtēm 30, ja tā precīzi pēc jaunākajām ziņām jaunas stundas sākumā, šeit Latvijas Radio 2 pie manas viesosies īpašā māksliniece, jauna māksliniece, talantīga māksliniece, tāda dāma, un tas pagaidām, lai paliek arī noslēpumā. Par ko būs vairāk stāsts, tas ir jau jaunas stundas sākumā.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Lejā tās iet skavilē un piepildas visiem to, ko jūs paties vēlaties. Un paparžziežu laiks arī klāt, kad vajadzēs teikt meklēt. Un par šķiršanos mēs nerunāsim šajā pēcpusdienā. Mēs tikko kā faktiski esam satikušies. Ir 44 minūtes pēc pulksena 15. Un šeit Kaspars Markševits turpina saimniekot. Mums zvaigžņu lietus ir nodziedājis savu dziesmu, bet Jānis Stībalis un draugi gatavi dziedāt.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

0: Es atradu mūsu fonotēkā šo to un, jā, atgādināšu visiem, ka šajās dienās aizvien biežāk ieskanēsies līgo melodijas un tās dziesmas, kuras jums ļoti, ļoti šajā laikā ir vajadzīgas un iet pie sirds, radio klausītāji mēs labi zinām. Jūs saulaži esat arī čakli rakstītāji par to, kur tā mana labākā līgo dziesma. Katrs drīkst ieteikt, ko vēlties dzirdēt šīs dienas ceļojuma programmā, es jums ļauju. 293-1-2222, bet ja mēs skatāmies šobrīd, kas te ir atrakstīts un sarakstīts, tad Jurģis ar visiem vēl sasveicināties un sūtīt Strazdiņkungam īpaši mīļas apskāvienas par padarīto sirds dziesmām. Tātad visiem viss ir skaidrs. Gita, pastāvīgā radioklausītāja, arī kā Allaž ir kopā ar Latvijas Radio 2 un priecājas, ka var baudīt labu latviešu mūziku. Tas priecē, paldies par šo visu, bet jau tūdaļ tātad steidzam uz to tālo 2001. Gadu un mūsu fonotēkā grupa Kantors 04 nav svešs kolektīvs, protams, un ļaujiet man jums piedāvāt kaut ko maģisku no līgo.
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.
0: Jāņa nakts. Lūk, šī dziesma ir pievienot pirms daudziem, daudziem gadiem, kā jau sacīja 2001. Gada 15. Jūnijā. To mēs arī klausāmies, un tad Kārlis Albiķis, starp citu, liks punktu šai stundai.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams saistīti ar 8. jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rēzeknes novadā. Konkrētu informāciju par priekšmetu atrašanas vietu nacionālajie bruņoties spēki gan nesniedz, jo aizvien turpinās fragmentu analizēšana un notiek izmeklēšana. Bet kā vēstīts iepriekš, 8. jūnija rītā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notrieca Latvijā ielidojušu ārvalstu bezpilota lidaparātu un zināms, ka drons tika notriekts Rēzeknes novada Bērzgales pagastā. Latvija un ASV apņēmušās izveidot kopīgu digitālu dronu un preddronu sistēmu iegādes platformu, par to informē aizsardzības ministrijā. Šodien starptautiskās aizsardzības industrijas izstādes laikā Parīzē aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Airis Rikvēlis tikās ar ASV armijas ministra vietnieku Patriku Meisonu, un šīs tikšanās laikā pārunāta turpmākā sadarbība attiecībā uz ASV ieroču sistēmu piegādēm Latvijai, kā arī abu valstu aizsardzības industriju sadarbības veicināšana. Lielbritānija aizliegs lietot sociālos medijus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, to šodien paziņoja premjerministrs Kīrs Starmers. Premjers brīdināja, ka tādas platformas pakļauj bērnus saturam, kas ir bīstams un veidotas, lai radītu atkarību. Aizliegums gan netiks attiecināts uz ziņapmaiņas platformām, un Starmers pauda cerību, ka regulējums tiks pieņemts līdz decembra beigām un aizliegums varētu stāties spēkā nākamā gada pavasarī. Tiesa ir piespriedusi 4 gadu cietumsodu Norvēģijas kroņprinceses Metes Māritas dēlam Mariusam Borgam Heibijam. Viņš ir atzīts par vainīgu izvarošanā un citos noziegumos, tostarp par vardarbību ģimenē, narkotiku lietošanu un draudu izteikšanu. Borgs Heibijs ir atzinis savu vainu tikai dažos mazāk nozīmīgos pārkāpumos, bet smagākās apsūdzības izvarošanā noliedz. Norvēģijas kroņprinceses dēls jau kopš februāra atrodas apcietinājumā un tiesas spriedumu ir iespējams pārsūdzēt, tomēr prokurors Sturla Henriksbē vēl nav pārliecināts, vai to darīs.
1: Tā ir jau grundīgi doma, un domāna ar...
2: Šis ir izsverts spriedums. Tiesneši ir rūpīgi izvērtējuši lietas pierādījumus un nonākuši pie rezultāta, kas dažos aspektos nedaudz atšķiras no tā, uz ko balstījās prokuratūra. Taču viņš ir notiesāts par 34 no 40 apsūdzības punktiem, un viņam ir piespriests ilgs sots, kas uzsver viņa notiesāto darbību nopietnību. Tas sniedz skaidrību un arī parāda, ka mūsu valsts ir tiesa, kas darbojas neatkarīgi.
0: Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic un Izraēlas aviokompānija El Al no šā gada 1. Jūlija sāks sadarbības lidojumus. Par to informēja Air Baltic pārstāvi norādot, ka šī sadarbība pasažieriem paplašinās ceļošanas iespējas un stiprinās Air Baltic maršrutu tīklu, uzlabojot savienojumus tranzīta pasažieriem, kas ceļo starp Izraēlu un Eiropu caur Rīgu. Un vēl pagājušajā nedēļā no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpti vismaz 500 eiro, par to informē valsts policijā. Laikā no 8. Līdz 14. Jūnijam valsts policija reģistrējusi kopumā 191 krāpšanas gadījumu. Un aizvien lielākie zaudējumi aizvadītajā nedēļā nodarīti telefonu krāpšanas jeb viltu zvanu gadījumos. Krāpnieki uzdodoties par dažādu iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem izkrāpuši vismaz 322 195 eiro. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 16 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 752 milimetri, savukārt relatīvais gaisa mitrums šobrīd 64%. Bet par to, kāds laiks būs turpmāk, par to stāsta Toms Bricis.
3: Tuvākajās divās dienās laiks Latvijā joprojām būs pavēss un bieži gaidāms lietus, temperatūra otrdienas un trešdienas naktī 8-13 grādi, pēcpusdienās 14-18 grādi, trešdien vietām līdz 20 grādiem. Nedēļas otrajā pusē kļūs siltāks, laiks lielākoties saulains, ceturtdien un piektdien temperatūra pakāpsies līdz 18-23 grādiem, savukārt sākoties garajām Jāņa brīvdienām, sestdien un svētdien laiks kļūs sutīgs, 20-25 vietām pat 28 grādi, Laiks pārsvarā saulains, bet vietām lietus ar pērkonu iespējams. Pašreizējās prognozes rāda, ka tieši svētkos visticamāk gan atkal kļūs vēsāks.
4: Latvijas radio 2. Latvijas Radio 2 Ceļojums.

0: Šajā līgo laikā, šajā priekšpilnajā laikā šī varētu būt kā mantra radio klausītāji mums visiem. Tev piedzims bērns, lai tas tā notiktos, mums, protams, ir par to jārūpējis, un mēs visi esam bažīgi par to, kā mums klājas šajā demografiskajā jautājumā, un tieši tāpēc arī, lai iesāk doms. Ar vienu jāstrādarbu ar to, ka viss var mainīties. Ja vien mēs paši pie tā piestrādāsim. Bet jebkurā gadījumā šajā pēcpusdienā, kas ir tas labākais un fēnākais, ka jau laikrads ir 16 un 8 minūtes, un kā vienmēr gribas sacīt, tad šajā stundā pašā sākumā mums ir kāds īpašs ciemiņš, īpaša viešņa šajā reizē. Dziedātāja Madara čelliste un arī dziesma autore šodien ir šeit. Un uzreiz sasveicināsimies labdien tev, cienītā!
1: Nu, labdien, labdien visiem klausītājiem, Latvijas Radio 2 klausītājiem, paldies, ka var šeit būt, arī kas par tev, paldies.
0: Nu, mēs jau mazliet kopīgi paklausījāmies to, kas ziņās un lielajos virsrakstos ir rakstīts, un tev bija konkrēts jautājums, nu, kāpēc tik pelēks viss? Nu, liksim šo visu malā, bet runāsim par mākslu, un mums būs iespēja jau tūdaļ izkrāsot šīs dienas ēterā ar kaut ko gaišu, ar kaut ko priecīgu. Salgriež nav aiz tāla kalna. Tas ir te pat šīs nedēļas pašā izskaņā, un Madara, tu esi atnākusi ar dziesmu, un tās dziesmas tavā vācelītē aizvien krājas tajā kaudzītē. Bet pirms mēs klausīsimies tavu jaunāko darbu, es gribu, lai mūsu mazliet tajā visā muzikālajā ceļojumā ved arī meisteri, kuri jau gadu no gada šajā Salgriežu laikā prot pieklauvēt pie daudz radioklausītāju sirdīm. Un rakstu raksti, lai iesilda mums šobrīd.

0: Latviešu folklora šobrīd Kārlis Sauzāns ir mūzikas autors Burman, Burvjis, Kaužmans, Kauģi. Un par to rakstu raksti. Bet mēs tūdaļ ķeramies klāt lielai šīs dienas intervijai.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Mēs neko neskaudīsim, mēs tikai un vienīgi par labām lietām, par vērtīgām atziņām un par kopā sanākšanu un par brīdi, kurš ir ārkārtīgi svarīgs radio klausītāja, dziedātāja Madara. Starp citu arī čellu pārprot un prot, nu tā kā prot un tā kā neviens. Un jā, un Madara skatūs vārds tev ir Madara, bet tur slēpjasies komat vēl, kas Fogelmane. Gaidāms jau vēl nezin kas, un, bet lai tas paliek aizskatrā. Ja, kā mēs tevi uzrunāsim mazliet vēlāk, nākamajā reizē tas lai paliek aizskatrā. Bet, Klau, kā tev klājas šajā laikā? Un šis ir tāds gaišs brīdis patiesībā.
2: Jā, es teikšu godīgi, man šķiet, ka neviļus vasaras saulgrieži pienāk katru gadu mums ap šo laiku, ap jūnija sākumu, mēs sākam just, izmainās nedaudz gaisot, nesāk smaržot, ārā daba vairāk, varbūt pļau ziedi, cilvēki sāk vairāk doties pie dabas, un arī man kā mūziķei kaut kā cilvēki nu sasaista mani arī ar šo laiku, jo man ir diezgan daudz arī pasākumu un koncertu, kur man jāuzstājās. Tas ir tā patīkami. Laikam es no sevis tomēr dodu to sajūtu, ka cilvēki var meklēt manu mūziku šajā laikā. Ir bijušas dziesmas gan kā Māras zeme, kas ir tieši par zemes un dabas spēku, par dievieti Māru, ir laimiņa dziesma laikam, kas cilvēkiem patīk, jo viņa tā ir ar ritīgā folka gaisotnē. Ir arī dziesma Visas zemes zāles zieda, kura ir viena no arī tādām populārākajām līgo dziesmām, bet ar dotu sinerģijas dotu, bet kuras aranžiju autors esam mēs. Tā kā ir jau kaut kas cirkulē un cilvēki laikam meklē. Tā kā es tiešām jūtos pagodināta, un arī šogad ir īpaši brīdis man, jo es izlaižu savu pirmo tādu kā manu solo dziesmu tieši saulgriežiem.
0: Lūk, jā. Un tas ir šis darbs, par kuru mēs tūdaļ arī aprunāsimies un vairāk uzzināsim, bet vēl pirms, nu, laikapstākļi ar mūs pagaidām nelutina un gribas to saulīt vairāk, tas, kas mums pietrūkst, tas D vitamīns.
2: Jā.
0: Bet, nu, kāds ir šis gaidīšanas laiks, kāds tas ir katru gadu tev? Tu jau visi mazliet ieskicēji, ka viss sāks smaržot dabu mostas pilnā plaukumā, un vienmēr ir tādas caur smaržus sasniedzamas tādas neviļas, nu tās sajūtas kaut kā. Jā. Mēs vienmēr nonākam tajā bērnībā.
2: Jā.
0: Tas siens bija tik pat skaists smaržīgs.
2: Jā, un arī tās rotu vainagu pīšanas, un tagad mēs pēkšņi meklējam tos savus brunčus kaut kādus, tos tautu stērpu, un meklējam visādas prievītes un vestītes un krekls. Un man šķiet, ka arī mūzika ir tā, kas mums ļoti atgādina par šiem svētkiem, jo sāk skanēt šīs līgo dziesmas, un tu pēkšņi tev rodas asociācijas. Mm. Arī mana ģimene un radikā saka, nu pīrāgus cepsim tā rītā. Nu kādas, kuram ir tradīcijas, jā, Jāņu sieru. Un viss tas, es domāju, ka kopumā ļoti līksms laiks, un cilvēki tiešām vēlas šo svētku svinēt, un arī latvieši, kuri ir pārdzīvojuši to drūmo ziemu, un ir atnācis tas pavasars, un nu jau saule un vasaras saulgrieži ir klāt, pat ja ārā nespīt, varbūt tā saulīte tik ļoti kā gribētos, un es tomēr gribētu cerēt, ka tā

0: iekšējā saule mūsos spīd, un ja ir iespēja kaut kā ar mūziku pacelt to savu noskaņojumu, es ceru, ka mana dziesma arī to darīs, jo viņa ir tieši sacerēta par šo tēmu – let saulīte rādi ceļu. Un tas ir ne tikai par tādu kā sauli, kur izgaismo tavu ceļu, bet par tādu tā kā iekšējo arī prieku un savu iekšējo dzīves ceļu meklējumiem. Tā kā ļoti tāda īpaša dziesma, un man šķiet, ka tiešām viņa sanāca maģiska, es nevaru sagaidīt, kad jūs visi ētrā viņu dzirdēsiet.
1: Tūdēļ tas būs, jo tu uz manis kluso jautājumu, kuras tev vēlējos uzjautāt, par ko tad galgalā šis stāsts ir šajā dziesmā, ļoti lieliski patievīju un aizviju un izstāstīju mums visiem, kad lai nu šī dziesma rāda mums ceļu, lai tā sniedz mums gudrību šajās dienās, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi arī šajā, nu, tik tiešām trauksmainajā pasaulīgajā laikā, kad mēs visi dzīvojam mazliet ar tādu jautājumu, a, ko rīt un kā rīt?
0: Jā, un tieši šīs dziesmas tā doma arī tas spēks, tas iekšējais spēks, tā saule, kurā mēs varam vērties arī dabā, smelties no dabas spēku, par to arī ir šī dziesma. Un galvenais jau ir, nu, tvērties pēc tā padoma arī dabā un ļauties tām sajūtām, kas tevi vada tajā brīdī. Un galvenais jau ir tas, ka mēs tiešām esam kopā ar šo sajūtu un šī dziesma. Man šķiet ļoti labi parāda, ka mēs varam lūgt arī dabai, varbūt kaut kādu atbalstu, tas varbūt nedaudz mītiski tā izklausīsies, bet latviešu folklorā saule bija tā kā dzīvības devēja tāda un visas dzīvības sargātāja, un mēs tvērāmies uz to savu, lai labība augtu, lai visa dzīvības spētu notikt, saule ir vajadzīga. Nu, un tad miedarbībā ar tādu kā dieva arhetipu arī savā dziesmā es par to runāju, lai dievs mūs sargā un lai saule vada mūsu ceļu. Tā kā, man liekas, tāds diezgan liels spēks ir nākt caur šo dziesmu, ja jūs ieklausīsieties, jūs to sajutīsiet, atveriet savas sirdis šajā burvīgajā brīdī un jā, ļaujieties.
1: Radio klausītāji, Madara Fogelmane ir šeit, čelliste, dziedātāja, dziesma autore. Mēs sakām milz paldies, ka atnāc ciemos, bet pirms mēs klausāmies Let saulīte rādi ceļu. Kur mēs varēsim tvert to vēl maģiju, ja ne šeit Latvijas Radio 2 Viļņos, dabā? Kur dabā varēsim satikt mani?
0: Jā, jūs varēsiet satikt mani. Pirmām kārtām jau kaut kas ļoti interesants. Pirmo reizi dzīvē mani lūdza vadīt uguns rituālu. Un tas notiks pašā saulgriežu naktī no 20. uz 21. Bauskā. Tā kā meklējiet, noteikti mana informācija ir visos manos tīklos, Madara Music, bet tad arī 21. ir Dobelē koncerts, arī informācija ir turpat, un 22. vēl Talsos man ir koncerts, solo koncerts Madaras, kur arī izskanēs šī jaunā dziesma Talsu pilskānā. Tā kā trīs veseli milzīgi tādi brīži, un jā, maģija un rituāli.
1: Un tas te pat, vai ne? Nedēļas nogalē faktiski jau.
0: Jā, tieši tā.
1: Madara, mīļš, paldies, lai brīnišķīgi pēcpusdiena, lai gaiši šie saulgriežu svētki un lustīgi līgošana.
0: No vēl to pašu un vēl vairāk, mīrie cilvēki, esat modri, ar skaidru tādu sirdi un izbaudiet šo svētku tiešām ar mīlestību un to visu saules gaismu, kas jums ir nepieciešams šajā brīdī.
2: Jaunums.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināti, studijā Ģipca Uzāns. Rezeknes novadā vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams ir saistīti ar 8. jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu. Pat labam turpinās atrasto fragmentu analizēšana, tā informē Nacionālie bruņoties spēki. No šodienas līdz 19. jūnijam Ventspils novada Pūzes pagasta teritorijā notiks Zemessardzes mācību centra organizētas plānveida apmācības karavīru un zemessargu kaujasspēju pilnveidai. Mācības notiks ar Latvijas valsts mežu un Ventspils novada pašvaldību saskaņotās teritorijās. Stiprinot valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sadarbību ar pašvaldībām, noslēgumam tuvojas 48 lietoto ugunsdzēsības autocisternu, arī ugunsgrēku dzēšanai paredzētā aprīkojuma un inventāra nodošana pašvaldībām. Vēlmi sadarboties ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un saņemt šīs ugunsdzēsības autocisternas

0: izteica 16 pašvaldības. Jākapils, Tukuma, Talsu, Saldus, Ropažu, Bauskas, arī Kuldīgas, Dienvidkurzemes, Aizkraukles, Valkas, Valmieras, Limbažu, Siguldas, Cēsu, Dobeles un Augšdaugavas novads. Jau mēneša sākumā pašvaldības sāka transporta līdzekļu pārreģistrēšanu un saņemšanu, un mēneša vidū jau 30 autocisternas ir nodotas pašvaldībām. Pārējos transporta līdzekļus plānots nodot tuvākajā laikā. Tukuma novadā tiku atklāts ilgi gaidīts gājēju un velobraucēju ceļš no Tukuma līdz Pļavas ielai Milskalnai. Kā Latvijas radio šorīt stāstīja laikraksta neatkarīgās Tukuma ziņas galvenā redaktore Ivona Plaude, ceļiņa izbūve ieilga, tādēļ ļoti satārdzinājās.
1: 1,057,000 eiro ir izmaksājis bez PVN. Šis projekts, un ja varam salīdzināt, kā pa šiem gadiem, nu, tad pirmos celiņus būvēja, teiksim, 1 kilometrs izmaksājis 118,000, tad šobrīd jau tie ir vairāk nekā 365,000 1 kilometrs izmaksājis. Tas ir tikai pat tas segums, bet šis celiņš bija ārkārtīgi arī sarežģīts kā būvobjekts, pirmkārt, ja plūstošo smilšu un avotu dēļ būvniecību, pat nācies pārtraukt pagājušajā rudenī. Vairākās vietās nācās stiprināt ceļu, stiprināt šo te reliefu. Pat tāda lieta, ka atklājās zilā māla, ka tā kā atradnītne, kamēr celtnieki brīvdienās vēl nebija nostiprinājuši, cilvēki jau bija izrakņājuši šo te nostiprināto ceļu malu.
0: No šodienas līdz trešdienai Jelgavā veiks dzeramā ūdens apgādes sistēmas profilaktisko dezinfekciju. Kā skaidros, ja Jelgavas ūdens dezinfekcijas laikā ūdenim iespējams neliels hlora aromāts. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Dezinficēšanas laikā un 24 stundas pēc tās gan uzturā ieteicams lietot novārītu ūdeni un arī novārītu ieteicams lietot mājdzīvnieku dzirdīšanai, akvārijiem un telpu augu laistīšanai. Bet kam vajadzībām ūdeni var lietot kā ierasts. Savukārt Daugavpilī, Centra un Gajuka mikrorajonā sāksies Daugavpils siltumtīklu hidrauliskā pārbaude. Katru gadu noslēdzoties apkuras sezonai, veic šādas hidrauliskās pārbaudes, lai sagatavotu siltumtrases nākamajai apkuras sezonai. Un arī iedzīvotājiem jāņem vērā, ka hidraulisko pārbaužu laikā īslaicīgi tiek pārtraukta karstā ūdens piegāde. Centra un Gajuka mikrorajonā hidrauliskā kā pārbaude plānota no šodienas 5 dienas. Četros Vidzemes un Latgales reģionāla autobusu maršrutos no 1. jūlija gaidāmas izmaiņas, tā informē autotransporta direkcija. Izmaiņas būs maršrutos Rīga Balvi, Viļaka Vecumi Lavušnieki, Balvi Upetnieki Balvi un Alūksne Mārkalne Zabolova. To starp tiks atklāti gan jauni, gan slēgti mazāk pieprasīti reisi. Plašāk informācija autotransporta direkcijas mājaslapā. Bet Valmierā līdz 28. augustam atvērta Valmieras muzeja atklātā krātuve klēts. Guļbaļķu klētī glabājas priekšmet, kas liecina par vidzemnieku materiālo kultūru. Seni darbrīki sadzīvē lietot maisemniecības un iedzīves priekšmeti, un tie stāsta par vidzemnieku etnogrāfisko mantojumu un amatniecības prasmēm 19. Gadsimta beigās līdz 20. Gadsimta pirmajai pusē.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
3: Esiet sveicināti. Mans vārds ir Uldis Marhilēvičs. Es esmu mūziķis, pianists. Un es ceru, ka jūs klausaties ikdienā Latvijas Radio 2, ne tikai vakar, ne tikai šodien, bet vienmēr klausīsieties.
4: Mei,

Kārtīgs Liepājnieku, roks mums Latvijas Radio 2 viļņos, Liepājas brāļi un krāsainā dziesma. Par meitenēm Ainars Virga, Guntars Raķis ir 40 minūtes pēc pulkstenes 16. Jā, mēs dzirdējām, kas notiek novados un kā nē, bet mēs turpinām par kādu parastu meiteni.

0: Mīļās meitenes, jums vainadziņš jāpina, un saugriežos tas tiešām ļoti, ļoti labi piedienas, un to arī vajadzētu. Baibā puncelē šajā dziesmā vainadziņš, un ir jau 46 minūtes pēc pulksena. 16. Mass sprīdis vēl šajā stundā, tūdaļ jau viens atgādinājums mūsu radio viļņos, kas klausāms vēl ir Latvijas Radio 2 bez ceļojuma programmas, un ceļojuma programma, kā jau jūs labi zināt, līdz pat pulksten 19. Šovakar. Tad būs kāds īpašs raidījums, par kuru mēs jums atgādināsim, lai burvji buras. Mēs bursimies tūdaļ pēc īsa brīža, un to mūs paveiks Ainars Bumbieris. Dzirdēsim vēl pāris labs mākslinieks Aiz Andrejevs balsi un ne tikai.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā. Viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
0: Nu, lūk, kā jau sacīt.

Ir īrē šeit viss, ko sirsniņa var vēlēties, un laba latviešu mūzika jums uz sirsniņu noteikti arī piepilda. Un pirms mēs aizmiegam par to Aija Andrejeva, tad par draudzību un par draugiem grupa Mjuzīgu, un tad būs klāt arī jaunākās ziņas šeit, Kaspars Markševičs. Labdien!

0: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Pat laban turpinās Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica biznesa plāna saskaņošana. To šodien pēc tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta sacīja aviokompānijas padomes priekšādātājs Andrejs Martīnovs. Viņš sacīja, ka jaunais biznesa plāns paredz papildu finansējumu galvenokārt piesaistīt no privātajiem investoriem, bet vienlaikus neizslēdz arī valsts iesaisti. Martīnovs norādīja, ka biznesa plāna apstiprināšanai vēl jāiziet noteikta procedūra un tuvākajā laikā ar to tikšot iepazīstinātas visas iesaistītās puses. Kulbergs savukārt pēc tikšanās pauda, ka uzklausot plānu pirmo reizi, līdšanējies iespējas esot pozitīvs. Tas ir konkrēts, precīzs un izskatās īstenojams. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis piedāvājis Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam tikties šonedēļ Francijā notiekošā G7 samita laikā. Par to vēsta ziņu aģentūra Reuters. Zelenskis uzskata, ka tikšanās varētu notikt, jo uz samitu ieradīsies arī ASV prezidents Donalds Trumps un Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Un kā vēsta Reuters, kāda no Ukrainas amatpersonām atklāja, ka Zelenskis par šādu priekšlikumu informējis ASV un Francijas prezidentus, kā arī Ukraina nosūtīja uzaicinājumu tieši krievu kolēģiem, bet skaidru atbildi nesaņēma. Eiropas Savienība šovakar Luksemburgā atver pirmo iestāšanās sarunu sadaļu ar Ukrainu un Moldovu. Tas kļuva iespējams pēc valdības maiņas Ungārijā. Jaunā valdība Budapeštā spēja vienoties ar Kijivu par ungāru minoritāšu tiesību aizsardzību Ukrainā un līdz ar to atcēla līdšanējo veto. Lai arī Ukraina cer ātri pievienoties Eiropas Savienībai, visticamāk šis process būs diezgan garš, komentē Eiropas Savienības paplašināšanās komisāra Marta Kosa.
1: Today it will really be or is a mega day or a mega Monday for the enlargement process.
2: Šodien patiešām ir liela diena paplašināšanās procesā. Mēs spersim pirmo lielo soli Ukrainas un Moldovas ceļā. Tās kļuva par kandidātu valstīm 2023. Gadā, un tagad mēs beidzot varēsim atvērt pirmo sarunu sadaļu ar abām.

0: valstīm. Tas notiek tādēļ, ka viņi tiešām ir sasnieguši rezultātu, un līdz ar to ir pienācis laiks to darīt. Ja viņi parāda rezultātu, tad arī mums būtu jādara tas pats. Līdz ar to es sagaidu, ka jūlijā mēs atvērsim sarunas arī 5 nākamajās sadaļās. Tās arī ir labas ziņas.
1: Pērn Latvijā samazinājās gan patērētāju parādu portveļa kopsumma, gan arī parādu lietu skaits ārpustiesas parādu atgūšanas nozarē. Bet vienlaikus būtiski pieauga kredītiestāžu nodoto parādu portfelis pirmo reizi vienai nozarei kredītiestādēm pārsniedzot 1 miljārda eiro robežu. Tā liecina patērētāju tiesību aizsardzības centra dati. Pieauga patērētāju parādi par autostāvvietu apsaimniekotāju izrakstītiem sodiem un medicīniskiem pakalpojumiem. Kopējais patērētāju parādu lietu skaits, kas saistīts ar stāvvietām, veidoja ap 200 tūkstošiem, bet kopējā parāda summa vairāk par 5,7 miljoniem eiro. Par iespējamiem pieauguma iemesliem stāsta Andis Priedītis no Patērētāju tiesību aizsardzības centra.
2: Patērētājiem, acīm redzot, jāpierod, ka ļoti daudz tomēr šī stāvvietu noteikumi ir jāievēro, un tur ir tādi gadījumi, ka viņš ierauga stāvvietas teritorijā. Apstāties aizliegts, viņš uzskata, ka tā ir ielas teritorija, kur var sodīt tikai pašvaldības policija, piemēram, nevis stāvvietas apsaimniekotājs. Nu, es domāju, ka tur nedaudz arī tiesiskais nihilisms ir. Bet, nu, patērētājiem mēdz būt neuzmanīgi, protams, tur arī stāvvietu apsaimniekotājos, arī mēs dažkārt redzam problēmas praksē par pārāk ātru šo te piemērošanu, tad to mēs sūdzības, mēs prasam par pierādījumus, par pārkāpumu fiksēšanu, nereti arī atkāpjās no šīs te prasības.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi, pūšu dienvidu vēju ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī daudzviet būs īslaicīgs lietus un atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 9-13 grādi. Rītdienā arī daudzviet valstī lietus un lokāli iespējams pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, bet no dienas vidus jūras piekrastē rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 ceļojums.

0: Laiks sākt meklēt to iespēju kaut kur nosēsties un piesēst, un tik tiešām šobrīd arī galvaspilsētā Rīgā šeit, Doma laukumā, no kurienes raida Latvijas Radio TV. Cauri visām ārēm un arī plašajā pasaulē, ja mums spīd saulīte. Un laiks mums visiem doties ceļā, kā jau mēs labi zinām, radio klausītāji, tad šī stunda ir tas brīdis, kad mēs dodamies ceļā, esam kustībā un noskaidrosim, kā ir tur, kur esat jūs, vai jūs klausāties Latvijas Radio 2? Tas varbūt būt liekas jautājums, bet noskaidrosim, vai ar satiksmi jūs pusē viss ir kārtībā. Labdien, šeit Kaspars Markševits, ir 17 un 9 minūtes.
1: Kur braucam?
0: Teiksim aplūkot to, kas notiek Baltic Maps kartē, un tad arī galvenais jautājums būs jums. Kārļa Ūmaņa gatvē pagriezienā uz vienības gatvi, tur līdz 13 minūtēm ir izveidojies sastrēgums. Gustavā Zemgala gatvē, tur ar līdz 11 minūtēm ir jāsēž korķi. Salu tilts līdz 9 minūtēm, Viskaļu iela līdz 7-8 minūtēm. Jūrmals gatve mūs nepārsteidz, tur starp citu ir tās ielas parakātas un izrakņātas, un tur notiek remontdarbi. Kā jau tas salaž vasarā ir, tad galvaspilsētā ļoti čakli. Mēs te visi rosāmies, un tad no arī tiem autovadītājiem ir jābūt, tā teikt, mazliet piesardzīgiem, rāmiem, nesteidzīgiem, nesteidziet neko jau tālu neaizskriesit. Vienkārši klausieties Latvijas Radio 2, pavadiet labu laiku kopā ar mani un ar citiem radio klausītājiem. Un jā, vēl jau vairāk, ja varat iesaistīties kādā foršā diskusijā, tad es gaidīšu jūsu vēstījumus. 2931-2222 ir pirmdienas pēcpusdiena 15. Jūnijas un jautājums pavisam vienkārši. Vai maz esat kustībā? Ko labu darāt un vai ir kāda īpašā dziesma, kuru vēlties dzirdēt? Vai nu nolīgo? Fonoteks var arī nelīgot. Kā jūs teiksit, tā mēs arī mēģināsim izdarīt. Jo šajā stundā es skatos pēc laika, tad varētu vēl vismaz viena kompozīcija, jeb dziesma kaut kur iespraukties. Tā tas izskatās, ka varētu izdoties. Lai nu kā, 2931-2222, patīkam mājup ceļ visiem, darba duna jāliek malā un jāsteidz savās vakar un pēcpusdienu gaitās.

0: Patiesībā varēsiet jau kārtīgi nolīgoties un kārtīgi nosvinēt dzīvi. Pat, nu, ja tā kārtīgi sarūpējāt sev brīvdienas, tad nu, vismaz veselu nedēļu tā var kārtīgi ielīgot. 22. Datums, kā jau mēs zinām, ar mums ir tā teikt pārceltā darba diena. 23. 24. Brīvs. Līgosim, lustēsim un tad jau, ja pamanījāties arī atvaļinājuma dienas sarūpēt, tad arī ceturtdien, piekdien varat atvilkt elpu un tad ir atkal klāt jau nedēļas nogale. Šobrīd trīs vīri laivā, līdz Pēteriem mūs aicina līgot.
1: 10 gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, taisiet tautās! Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
0: Paši sarūpēsim skanīgus Jāņus, bet šobrīd maestro Raimonds Pauls un Edgars Ošlieva ved mūsu mājup. Atbildi jau. Labdien un laimīgu ceļu!

Tāds foršs kantrīs šobrīd daudzas rullis mūs priecē ceļojam programmā, ja tu vēl atnāktu. Nu labi, esmu atnācis un arī vienlaikus vēlos piestāt, jo šobrīd jāapskata, kas notiek jūsu pusē, ko jūs vēlaties sacīt un es pasniegšos, lai tiktu līdz tajai WhatsApp lietotnē, jo tas jau arī ir dikti svarīgi, vai ne tā radio klausītāji. Par WhatsApp lietotnes palīdzību mēs ar šo to varam noskaidrot. Laba diena, WhatsAppā rakstīts. Paldies par foršo mūziku un ceļš tiešām ir lustīgs kopā ar Latvijas Radio 2. Tā raksta Zita. Zita, paldies, laimīgu ceļu. Tā, un WhatsApp lietotnē šobrīd tauriņa numurs 2931222 pagaidām klusē. Bet ar izziņu starpniecību palīdzību gan jūs esat bijuši čaklāki. Juris raksta, labdien, paldies Radio 2 par dziesmām, lietus smidzinā no dārza dzen ārā. Nu tā jau ir, nu ko darīsi, ja mazliet uzsmidzina, tad jāpaiet maliņā un varēsit darboties vēlāk. Kaspars Baris vēlas noskaidrot kaut ko ļoti interesantu, manuprāt. Tā, kāpēc tais sirds dziesmas finālā tiem vadītājiem abiem diviem nesot īsti darbojies mikrofons? Jā, to ātri novērsām, ja jūs labi redzējāt, tā tad uz īsu brīdi bija aizķeršanās un tad jau viss aizgāja pareizajās sliedēs. Tā ir tehnika, mīļie draugi, neko jau tur nevar paredzēt un pavēlēt. Gribētos dzirdēt Jenny May dziesmu Estrella šajā vasarīgajā pēcpusdienā tā piestāvētu. Un tad vēl ir viens ierosinājums, gribētos dzirdēt dziesmu dzimtās mājas un Artis Šimpermanis, lai uzdziedā ar šodien. Tā mums raksta Inta. Inta, paldies! Pagaidām starp Artis Šimpermaņa dziesmu vai Estrella gabaliņu, ko dzied Jenny May, mums ir vēl iespēja padiskutēt, kuram tad galu galā būt šeit. Bet mēs turpinām, un ja mēs turpinām, paskatāmies arī ātri, kas notiek Baltikuma apskartē un satiksmē. Latgales iela šobrīd, kā iesprūdusi. Līdz 17 minūtēm būs jākavējas satiksmē šeit galvaspilsētā ilgāk. Čiekurka un pirmajā līnijā tur līdz 14 minūtēm ir jākavējas satiksmēm savukārt. Top trīnieku noslēdz salu tilts ar 11 minūtēm. Bet mēs nu nemaz tā nepārdzīvojam. Tas nekas, ka ir tie sastrēgumi. Mēs taču varam līksmot un priecāties. Kārlis Lācis un Māra Zālītis starp sīčajā dziesmā satikušies un šo dāvājuši ieskaņot Interam Busulim. Viesnīcā lētā un varbūt arī svešā.

Ir 17:38 laba pēcpusdiena kopā ar Latvijas Radio 2 jums ir garantēta Kaspars Markševičs šeit. Es rūpējos par to, lai būtu laba skaņa, lai būtu ļoti patīkamas dziesmas, labi zināmas dziesmas. Šis tas no jaunajiem plauktiņiem, no jauna atradies arī Nikolais Puzikovs šobrīd šajā dziesmā. Bet jau tūdaļ, kas jauns sporta pasaulē, mūs iepazīstinās kolēģi, noskaidro.

0: Pasim nu visticamāk jau, ka arī futbols tiks likts mums gardēžu pēcpusdienā sporta ziņās, bet to viss jau tūdaļ. Pēc sportiskām vēstīm uzreiz Estrella un Jenny May, dziesma, kura jūs ļoti, ļoti vēlējāties. Tā izskanēs Latvijas Radio 2 viļņos un neizparīgs arī šim permaņa balss.
1: Latvijas Radio 2 sports!
2: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienu stāsta Māris Parks. Pasaules kausā futbolā šovakar un naktī uz otrdienu paredzēti nākamie 4 mači. Jau 7:00 vakarā vieni no turnīra galvenajiem favorītiem Spānija savā atklāšanas spēlē tiksies ar Cabo Verdi. 10:00 vakarā Beļģija spēlēs pret vienu no vadošajām Āfrikas izlasēm Ēģipti. 1:00 naktī Urugvajas Saudarābijas mačs, bet 4:00 no rīta spēle iesāks Irāna un Jaunzēlande. Urugvajas izlasē pirms šodienas spēles neliels sarežģījumi. Komandas spēles norises vietā Miami ieradās ar nokavēšanos, jo viņu reises nebija saņēmis atļauju ielidošanai ASV gaisa telpā no Meksikas, kur atrodas Urugvajas nometne šajā čempionātā. Pazīstamais vācu futbola treneris Jirgens Klops, kurš šajā turnīrā strādā vācu televīzijā, asi kritizējis obligātās ūdens pauzes. Klops pārmet rīkotājiem, ka futbols padarīts par ķilnieku, bet komerciālās intereses un reklāmas kļūšas par svarīgāko. Šādam viedoklim piekritis arī ASV izlases galvenais treneris Mauricio Pochettino, kurš iepriekš strādājis ar spēcīgiem klubiem Eiropā. Vakar pasaules kausā futbolā Vācija pārliecinoši ar 7:1 sagrāva Kirasao, Japāna divreiz atspēlējās un cīnījās neizšķirti 2:2 ar Nīderlandi, Kodivuāra ar 1:0 uzvarēja Ekvadoru, bet agri no rīta Zviedrija ar 5:1 sakāva Tunisiju. Latvijas izlases basketbolists Rolands Šmits atstās Turcijas klubu Stambulas Anadolu Efes. 30 gadus vecais latviešu basketbolists Stambulas vienībai pievienojās 2024. Gada vasarā. Aizvadītajā sezonā Eirolīgā Šmitam 35 spēlēs vidēji 6,7 punkti un 3,1 atlēkusī bumba spēlē. Anadolu Efes gan ļoti neveiksmīga sezona. Eirolīgā viņa palika priekšpēdējā vietā, bet Turcijas čempionāta pusfinālā zaudēts niknākajiem sāncenžiem Stambulas Fenerbahče. Stanley Kausa šorīt izcīnīja Karolīnas Hurricanes hokejisti. NHL finālsērijas 6. Spēlē Hurricanes ar 3:0 uzvarēja Vegas Golden Knights, bet sērijā Karolīna pārāka ar 4:2. Hurricanes tas ir otrais Stanley Kausa kluba vēsturē un pirmais kopš 2006. Gada. Par izslēgšanas spēļu vērtīgāko spēlētāju atzīts Hurricanes kapteinis Jordans Stāls. 37 gadu vecumā Stāls kļuvis par vecāko šīs balvas ieguvēju. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas līgas mačā 4 setos vakar zaudēja Portugālai, bet zaudējums arī sieviešu izlasē, kas 3 setos zaudēja vienai no turnīra vadošajām komandām Slovenijai. Eiropas līgā Latvijas volejbola izlasēm nākamie mači jau šīs nedēļas izskaņā. Šodien publicēti jaunākie pasaules reitingi tenisā un Aļona Ostapenko vien spēlēs zaudējusi 2 pozīcijas. Tagad viņa ieņem 38. Vietu. Latvijas otrā rakete Darija Semeņisteja ieņem 103. Vietu. Aļona šonedēļ turnīros nepiedalās, bet viņa pieteikta nākamās nedēļas sacensībām Lielbritānijas pilsētā Īsbornā. Savukārt rīt Cēsīs sāksies viens no lielākajiem šaha notikumiem Latvijā šogad – starptautiskais šaha festivāls Cēsis. Pasākuma laikā kopumā notiks 7 dažādi turnīri dažādās vietās pilsētā, bet sacensībās piedalīsies gan Latvijas, gan arī ārzemju šahisti. Par sportu šopēcpusdienu tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Kas solīts tā darīts, radio klausītāji, vai ne? Viss sakrīt tā, kā jūs vēlējāties. Jenny May balss šobrīd izskan. Ceļojuma programmas laikā, kad jau esam 20 minūšu attālumā no jaunākajām ziņām un atkal no jauniem virsrakstiem, un tad mums paliks vēl tikai stunda kopā, kuru mēs pavadīsim šajā vakarā ceļojot. Un jā, nekas nav mainījies. Šobrīd mēs dodamies māju, un lai jums vieglāks ceļš, tad arī tāds spēcīgs dziesmas par viņiem un par mums. Un šobrīd Ivo Fomins.

Lielisks aktieris, lielisks dziedošs aktieris un, protams, labi zināma balss mums visiem – leģenda. No mākoņa maliņas pēc 100 gadiem piebalgā mēs satiksimies Leons Briedis, maestro Raimonds Pauls un Harijs Spanauskis šajā dziesmā. Ir jau 13 minūtes vēl tikai šajā stundā atlikušas un tad jau atkal būs klāt jaunas stundas sākums un jā, jaunākās ziņas. Bet ko par to? Līdz tam mēs varam dziedāt, turpināt līksmot. Un šobrīd latviešu folklora, protams, pār visam. Auļi un draugi, ozoliņi,

0: Pavisam maigai vēja pūsmai mēs ļausimies un mazliet piestāsim, lai vēlreiz apskatītu, kas jums sakāms un kas galu galā ir sarakstīts WhatsApp lietotnē, kā arī izziņās, ko esmu saņēmis no jums. Jāni, man tik tiešām tev ir jāpiekrīt, ko mēs bēdājot par 15 vai 10 minūtēm sastrēgumā. Ja vien to var saukt par sastrēgumu, nu tur jau arī kaut kādā mērā ir taisnība. Ja mēs pagaidām paskatāmies, tad šobrīd vienības gatve ir iestrēgusi līdz 15 minūtēm. Jā, ne jāpiekrīt jums, bet jāatzīst arī tas, ka nu, mūsu platumgrādos katrā ziņā šis jau ir saucams par sastrēgumu. Bet Jānis mērot ceļā gabalu šobrīd no Beļģijas līdz pat Francijai. Un tur esot pamatīgi sastrēgumu un izveidojas, nu tā, ka tur ne uz priekš, ne uz atpakaļ galu galā. Tā ka katrā ziņā tur noteikti ir jāpavada laiks daudz vairāk nekā mums 15 līdz 10 minūtes. Tā ka paldies, Jāni, par to, ka jūs klausāties Latvijas Radio 2 arī esot tur tālumā. Un lai patīkams un mierīgs ceļš, un tā teikt, raiti tie sastrēgumi jūs pusē virza uz priekšu. Tātad, kas mums vēl ir? Labdien, vai varētu atskaņot darbu? Kurš ieguva 4. Vietu Latvijas sirds dziesmā. Tā mums te raksta Aldis Kise, Latvijas sirds dziesmā ieguva 4. Vietu. Tā mums no šepat Gundars raksta no Rīgas. Labi, labi, bet es jau solīju kaut ko, kam te ir jāskana. Tā kā tas arī
1: Sveiki,
0: tagad ir jākausās.
1: No Kurzemes te Artis Šimpermanis. Bet šobrīd studijā skanīgi darbojas Kaspars Markševits. Iespējams, nākamā skanēs kāda no manām dziesmām. Lai jums jauka un radoša šī diena.
0: Arti, jā, klausītāji ļoti vēlējās, un tad nu es arī tos teicu izpildīt. Par dzimtajām mājām, Artis Šimpermanis, sveiciens Kurzemnieki jums visiem, un klausāmies šo darbu, tad arī klāt būs jaunākās ziņas, un tad vēl stundu mēs turpināsim ceļot. Jauku šovakar visiem!
2: Kurp!

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Paula Feldmane. Šodien premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta tikās ar Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica vadību, lai pārunātu biznesa plānu. Lai gan tikšanās sākotnēji bija plānoti aptuveni stundas garumā, tā ilga līdz teju 3 stundām. Sarunai slēgtām durvīm galvenokārt bija veltīta uzņēmuma biznesa plānam un situācijai aviācijas nozarē. Pēc tikšanās Kulbergs sacīja, ka vēlējies no uzņēmuma vadības gūt pilnīgu priekšstatu par līdzinējo situāciju un saprast, kā tuvajos austrumos notiekošais konflikts un situācija Hormuza šaurumā ietekmē ne tikai Air Baltica, bet visu Eiropas aviācijas nozari. Šobrīd, uzklausot plānu pirmo reizi, Kulbergs norāda, ka līdzinējais iespējas esot pozitīvs. Tas ir konkrēts, precīzs un izskatās īstenojams, turpina Kulbergs.
1: Valdība vērtēs tātad Air Baltica sagatavoto biznesa plānu, mēs to gribam darīt līdz jūlija beigām. Tas ir nospraustais termiņš. Ieguldījumi kompānijā ir jānāk no privātā sektora. Šeit nebūs vairs situācija, kur valdība ir tā, kas uztur ilgadēji un tikai un vienīgi nodokļu maksātāji, tāpēc Air Baltica nevar tikt finansēta tikai no nodokļu maksātāja naudas.
0: Savukārt Air Baltica padomas priekšādātājs Andrejs Martīnovs pēc tikšanās uzsvēra, ka jaunais biznesa plāns paredz papildu finansējumu galvenokārt piesaistīt no privātajiem investoriem, bet vienlaikus neizslēdz arī valsts iesaisti. Kopumā viņš vēstīja, ka biznesa plāna apstiprināšanai vēl jāiziet noteikta procedūra un tuvākajā laikā ar to tikšot iepazīstinātas visas iesaistītās puses. Kuģi sāk brīvi izbraukt no Hormuza jūras šauruma. To šodien paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps pēc tam, kad viceprezidents James Davids Vance apliecināja, ka Vašingtona ar Irānu ir digitāli parakstījusi vienošanos par tuvo austrumu kara izbeigšanu. Ir bijuši vairāki dažkārt pretrunīgi paziņojumi par to, kad šaurums tiks pilnībā atvērts. Trumps iepriekš teica, ka šaurums tiks atvērts piektdien, pēc tam, kad Šveicē tiks oficiāli parakstīts ASV un Irānas līgums. ASV viceprezidents Vance arī teica, ka diskusijas par Hormuza šauruma pastāvīgu atvēršanu bez nodevām vēl notiks. Savukārt, Irānas mediji šodien vēsta, ka pēc tam, kad beigsies līgumā ar ASV par to austrumu kara izbēgšanu paredzētais 60 dienu pārejas periods, Irāna tomēr centīsies noteikt nodevu komerciāliem kuģiem par šaurumu šķērsošanu. Irānas ārlietu ministrijas preses pārstāvis Esmēls Bagejs gan šodien iknedēļas preses konferencē skaidri neapstiprināja tādu plānu. Tiesa piespriedusi 4 gadu cietumsodu Norvēģijas kroņprinceses Metes Māritas dēlam Mariusam Borgam Heibijam. Viņš atzīts par vainīgu izvarošanā un citos noziegumos, tostarp par vardarbību ģimenē, narkotiku lietošanu un draudu izteikšanu. Borgs Heibijs ir atzinis savu vainu tikai dažos mazāk nozīmīgos pārkāpumos, bet smagākās apsūdzības izvarošanā noliedz. Norvēģijas kroņprinceses dēls jau kopš februāra atrodas apcietinājumā un tiesas spriedumi ir iespējams pārsūdzēt, tomēr prokurors Sturla Henriks B. vēl nav pārliecināts, vai to darīs.
2: Šis ir izsverts spriedums. Tiesneši ir rūpīgi izvērtējuši lietas pierādījumus un nonākuši pie rezultāta, kas dažos aspektos nedaudz atšķiras no tā, uz ko balstījās prokuratūra. Taču viņš ir notiesāts par 34 no 40 apsūdzības punktiem, un viņam ir piespriests ilgs sots, kas uzsver viņa notiesāto darbību nopietnību. Tas sniedz skaidrību un arī parāda, ka mūsu valsts ir tiesa, kas darbojas neatkarīgi.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī daudzviet būs īslaicīgs lietus un atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 13 grādi. Rītdienā arī daudz vietu valstī līs lietus un lokāli iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, bet no dienas vidus jūras piekrastē rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē un brazmās ar ātrumu 15-18 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs plus 14 plus 17 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 Ceļojums.

Turpinām dejot, turpinām priecāties par kopā būšanu un arī pēdējā stundiņa ir klāta, dāmas un kungi. Ne jau man, bet ceļojuma programmai tas gan. Ir jau 4. Stunda iesākusies un vējiem līdz pēc jaunākajām ziņām uzreiz, vai ne? Andris Ērglis. Ir 8 minūtes pēc pulksten 18. Kaspars Markševičs turpina būt šeit un rūpēties par labu noskaņu. Radio raidījums no pamatiem līdz jumtām, tas viss jau jaunas stundas pašā sākumā, bet šobrīd klausies, kā pasaulē klusi. Un Edgars Pujāts turpina mūs priecēt ar savu rāmelēno dziedājumu, kā aktieris, kā lielisks mākslinieks. Šajā stundā vēl dzirdēsit Jānis Lemežs mūs uzdziedās, Trijānis Parks un arī Zuša kungs. Katrā ziņā Juris Ostrovskis ar ieskanēsies. Labu vakaru!

Mazliet ir jāieklausās, bet var to jaunības garšu šajā visā atpazīt. Grupa Apvedzeļš un var būt kādreiz. Jānis Krūmiņš ir mūzikas autors, kuru mēs dziesmu klausījāmies, bet šobrīd jau turpinās mums grupa Zeļi.

Tev smaigums mani apbur un tur. Raimonda Vazdika, mūzikas autora šeit dziesmai nofiksēt šajām Apsoli man neko. Anta, Eņģele un Raimonda Vazdika. Ir 22 minūtes pēc pulksten 18. Laba vakar jūs mājās, jūsu automašīnā. Lai kurp jūs būtu, lai ko jūs darītu arī tālajā plašajā pasaulē. Sveiciens jums no sirds. Un klausāmies kaut ko mazliet roķīgāku, kā jau minēju stundas sākumā, tad Jānis Lemešis ar mums pievienosies un lūgtas brīdis ir klāt. Jānis pats sarakstīs šo muziku, Lauris Valters tekstu un dodas dziesmai nosaukums Man rokās. Klausāmies un lai labi skanu.

0: Lēni, lēni, mēs pa to upīti plūstam, liepu laipa sar, mums ir jālaipo Normunds Zušs un Rijāns Pāraks, Agnes Rakovska, mūzikas autore, teksta autore, un lieliski šajā visā, manuprāt, saskan šim tandēmam. Ir 32 minūtes pēc pulksten 18. Laba vakara, bet jau to daļa mums uzdziedās Rolands Ūdrs un Zeguzēni.
1: Jāņu laiks Latvijas Radio 2.
0: Līgo, līgo, Alfreds Krūklis, maestro Raimonds Pauls un, kā jau sacīja, Zeguzēni, Rolands Ūdris un Jāņa nakts tuvojas. Klausāmies tad uzreiz tautumeitas.

0: jāatzīst, ka es personīgi ļoti atvainojos, bet īsti neko nevaru saprast, kas mums šajā mēlē ir izdziedāts un grūti uztverams man vismaz. Bet tie, kas ļoti labi tver, tad tie uzreiz saprat, par ko tad tautumētas šobrīd izdziedājās. Bet ir 39 minūtes pēc pulksten 18, un tas simbolizē tikai to, ka mēs tuvojamies tam brīdim, kad mēs viens no otra atvadīsimies.
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums.
0: Absolūta taisnība. Ceļojam Harijs Juniškāns un dziesmiņu par skūpstīšanos.

Man gribas pievienoties šiem kungiem jūt un dziesmai tuvu. Ja paliek skumji, rakstiet, ziņojiet, kā jums klājas. Tauriņa numurs jums ir zināms, arī kad mēs neesam uz vietas, varbūt mēs noteikti tiklīdz ieradīsimies darba dunā, tad atkal varēsim ar jums saprunāties un pašķitrināt to, kas jums ir sakāms, bet radio klausītāji, šajā vakarā mans laiks no jums atvadīties, vēlēt jums brīnišķīgi atlikušo vakaru, bet radio raidījums no pamatiem līdz jumtam jau pēc jaunākajām ziņām, un mēs atkal sadzirdēsimies rīt. Rīt no rīta es būšu kopā ar jums 2 stundas no pulksten 10 līdz pulksten 12. Zelta graudos, šķietināsim zelta vērtības, meklēsim tās zelta pērles arī līgo melodijās noteikti gan ka tā. Labi, Juris Birš un Inese jau pēc brīža, pēc jaunākajām ziņām, bet es Kaspars Markševits tik tiešām saku jums jauku vakaru. Ilzīte klauvē pie jūsu namdurvīm, un bū, tad Juris Ostrovskis un arī Rumbas kvartets. Mierpilnu vakaru un palieciet uzticīgu Latvijas Radio 2. Visu labu!

0: Ar ziņām 7. studijā Ķerts Auzāns. Nacionālās aviokompānijas Air Baltic jaunais biznesa plāns ir diezgan konkrēts, precīzs un varētu būt iespējams. Tāpēc tikšanās ar Air Baltic vadību un iepazīšanās ar jauno biznesa plānu, to raksturoja premjers Sandrs Kulbergs no apvienotā saraksta.
1: Valdība vērtēs tātad Air Baltica sagatavoto biznesa plānu, mēs to gribam darīt līdz jūlija beigām. Tas ir nospraustais termiņš. Ieguldījumi kompānijā ir jānāk no privātā sektora. Šeit nebūs vairs situācija, kur valdība ir tā, kas uztur ilgadēji un tikai un vienīgi nodokļu maksātāji, tāpēc Air Baltica nevar tikt finansēta tikai no nodokļu maksātāja naudas.
0: Savukārt Air Baltica padomes priekšstādātais Andrejs Martinovs pēc tikšanās uzsvēra, ka jaunais biznesa plāns paredz papildu finansējumu galvenokārt piesaistīt no privātiem investoriem, vienlaikus neizslēdzot arī valsts iesaisti.
2: Es lūkšu varbūt tādu tā kā pacietību sabiedrības, jā, tas nav tāpēc, ka notiek kaut kas nepareizi vai mēs tagad mēģinām kaut ko noslēpt vai kas. Tā biznesa plāna realizācija ir sava loģika un sava secība. Katram paziņojumam jābūt pareiza laika un pareiza vieta.
0: Martinovs savēstīja, ka biznesa plāna apstiprināšanai vēl jāiziet noteikti procedūra un tuvākajā laikā ar to tiks iepazīstināts visas iesaistītās puses. Partijas progresīvie Saeimas frakcija aicinās valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču neizsludināt Saeimas 11. jūnijā galīgajā lasījumā pieņemto imigrācijas likumu, kas paredz iespēju ārzemniekiem pieprasīt termiņu uzturēšanās atļauju uz laiku līdz 5 gadiem, ja viņi veikuši 150 tūkstošu eiro pārskaitījumu valsts izveidotā ieguldījuma fondā un iemaksājuši valsts budžetā 10 tūkstošus eiro. Progresīvie uzskata, ka pieņemtā norma atjauno agrāk plaši kritizētu un pēc tam atceltu mehānismu tirgošanos ar uzturēšanās atļaujām. Kā norāda partija, tās saucamās zelta vīzas tradicionāli saistīts ar drošības riskiem, tostarp nevēlamu personu ieceļošanu valstī. Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē Krievijai noteikto sankciju sarakstam pievienotas jaunas fiziskas un juridiskas personas, turklāt bloks gatavo arī jaunas sankcijas. Tā paziņoja Eiropas Savienības augstākā pārstāvā ar politikas un drošības jautājumos Kai Kallase. Šie pasākumi vērsti pret Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa Sirdi, tā sēnu floti un tīkliem, kas veicina Maskavas hibrīdu uzbrukums pret Eiropu, tā norādīja Kallase. Pasākumi ietver aktīvu iesaldēšanu un iebraukšanas aizliegumu vairākiem dronu un cita militāra aprīkojuma ražotājiem un piegādātājiem, ko Krievi izmanto Ukrainā. Eiropas Savienība arī piemēroja sankcijas 24 organizācijām un 2 personām, kas saistītas ar Krievijas ēnu floti. Somijā izvirzītas apsūdzības kuģa Fitburga kapteinim, Krievijas pilsonim un bocmanim, Azerbaidžānas pilsonim par 2 telekomunikāciju kabeļu bojāšanu Somu līcī starp Somiju un Igauniju. Tā šodien paziņoja Somijas prokuratūra. Abiem izvirzītas apsūdzības par īpašumu bojāšanu un telekomunikāciju traucēšanu. Ar 4 mačiem šovakar turpinās pasaules kausa fināla turnīrs futbolā. No laukumā nu padevušies turnīra galvenie favorīti Spānija. Pašreizējo Eiropas čempionu Spāņu pirmais pārbaudījums šajā turnīrā ir pasaules kausa debitanti Kaboverdi. Spānijas galvenais treneris Luis de la Fuente pirms mača tika

0: Aujāts par turnīru paplašināšanos līdz 48 komandām, spāņu speciālists tajā neko sliktu nesaskata.
1: Yo creo que es una competición que estamos viendo ahora los resultados.
2: Šajā turnīrā redzam, cik līdzvērtīga ir konkurence. Ja sekojat spēlēm, redzat, ka netrūkst rezultātu, kurus pirms tam reti kurš būtu prognozējis. Tas apliecina, ka vairākām izlasēm, lai gan tām nav tik skaļu nosaukumu vai plašas mediju uzmanības, ir ļoti augsts līmenis. Mūsu pieeja gan nemainās. Gan komandas raksturs, gan mana personīgā attieksme paredz koncentrēties uz tuvāko uzdevumu, kā uz vissvarīgāko. Tāpēc spēle pret Kaboverdi mums šodien ir pats nozīmīgākais. Kākais mačs šajā pasaules čempionātā.
1: Para nosotros el partido de Cabo Verde, creedme, es el partido más importante del mundial.
0: Šobrīd pasaules kausā sākusies Spānijas Cabo Verde spēle, 10. Vakarā plānots Beļģijas Eģiptes mačs un vienos naktī Urugvajas Saudarābijas duelis, bet rīt 4. No rīta Irāna un Jaunzēlande. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd 16 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 64%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, vietām skaidrosies, daudz vietā arī īslaicīgs lietus un atsevišķās vietās arī migla. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un līdz 13 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Pirmdienās, 7. Vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Biršs kungs.
2: Labvakar.
1: Kā jau vēlēs šajā laikā pusstunda ir mūsu rīcībā, lai sniegtu atbildes uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem. Un šovakar sāksim ar Ulda vēstuli un jautājumiem. Tiks mainīts loks 602. Sērijas mājā. Ar ko un kā labāk aizpildīt spraugu starp rīģipšā plodu un mūri pēc jaunā loga ielikšanas, jautā Uldis. Un vispār, kā ievietot jaunu logu, ja esam to nosprieduši darīt paši savām rokām? Un tas ir paveicams darbs.
2: Jā,
1: tas, tikai, protams. Tikai jābūt zināšanām, kuras nesniegsim. Nu,
2: kā lai saka, mēs varam īslaicīgi iemontēt logu, un tas nozīmē, ka pēc pusotra diviem gadiem atkal būs kaut kas
1: atlikojas. Tas mums vai nedara.
2: Vai mēs varam ielikt viņu, nu, teiksim, tā uz visiem laikiem.
1: Paliksim pie uz visiem laikiem. Jā.
2: Labi. Un tātad, tādā gadījumā mēs aizmirstam to, ka mums ir kaut kādas piepūšamas putas, kuras pašas palienā savā
1: apjomā
2: un izdara visu darbus. To viss noliekam malā. Un tā lieta darām sekojuši. Tādēļ mums ir rāmis, loga rāmis, jaunais loga rāmis, un mums ir aila, ja, kur, teiksim, pirms, ka mums ir mūrs, ja, nu, mūra aila. Tātad ievietojam logu ar visu rāmi, ievietojam tā, lai viņš būtu ievietots iecentrēts un starp mūri un ar koka daļu rāmi paliktu gan augšā, gan apašā, gan sānos pa 3 centimetriem. Nu tā, tuvināt.
1: Un plus mīnus 3 centimetri.
2: Jā, plus mīnus, teiksim, tur pus centimetrs. Tā esam iecentējuši, to mēs izdarām ar skrūvas palīdzību vai ar naglu, vai arī vienkārši ar tādiem, nu, plasmas ilgteņiem sabīdām kopā 2-3 turišu, un viņš tā smuka nofiksējās. Mm-hmm. Mēs tā ievietojam pēc tam šo 3 centimetru spraugu, kas ir redzama no visām pusēm.
1: Vaļēja sprauga.
2: Jā, vaļēja sprauga, ārgais telpa. Mēs piepildām ar siltumu izolācijas materiālu. Pie tam visu labākais ņemam vai nu līna pakulas vai kaņepāja pakulas. Kaņepāja pakulas ir tagad modē, un viņas ir vieglāk un labāk ir pielietojums, ja viņas ir jau iepriekš sagatavotas, un pietiek viņam ļoti viegli ir iegūt zināmu biezumu, teiksim, to atplēšam vienkārši vaļā, un mums rodas materiāls ar to, ko mēs varam drīvēt. Ar līna pakulām, nu tā kā ir kā ar pakulām, viņam ir nedaudz ķēpīgāk, bet tāpat tas efekts ir vienāds. Par cik gan līna pakulas, gan kaņepāja pakulas ir ļoti atsperīgas, un tāpat viņas noblīvēt, nu, ir ļoti grūti, tad mēs viņus samitrinām ar kaļķūdeni. Vienkārši ūdens un kaļķis, dzērsts kaļķis, kuru mēs, teiksim, savie, nu,
1: izmaisām.
2: Jā, iegūstam tādu kā pienu. Pienu, baltā krāsā piens.
1: Nevajag tādu biezu.
2: Nevajag biezu, vajag tādu, lai var samitrināt, nevis ķēpāt kaut ko virsu. Un mēs ar šādu samitrinātiem linu pakulām vai kaņepāju pakulām, tādā drīvējam no abām pusēm. Nu, cenšamies no abām pusēm, tātad šo spraugu aizpildīt. To mēs darām apmēram centimetru no paliek vēl brīva vieta centimetrs abās pusēs, ja? Brīvs. Un pāries viss ir no abām pusēm sabīdīts iekšā tajā spraugā. Tā 3 centimetrs sprauga no abām pusēm
1: ir

0: tiek saspiesti. Ja? Nu.
1: Un paliek katrā pusē pa centimetram.
0: Pa centimetram, jā. Paliek katrā pusē pa centimetram. Nu, lūk, pēc tam, kad arī palicis pa centimetram, mēs šo centimetru vai mazāk, varētu būt arī mazāk, mēs viņu ar hermētiķi nosadzam. Nu, ar, nu, vienkārši ar hermētisku materiālu vislabākais jau tāda ir, ir speciāls, bet praktiski es negribēju tagad saukt nekādas
1: Konkrētas produktas,
0: konkrētas
1: jā.
0: Produktas, bet vienkārši ar hermētiķi mēs viņu izlīdzinām, lai viņš būtu līdzens ar, ar šīm virsmām.
1: Bet elastīgu hermētiķi vai vienkārši?
0: Elastīgs, no elastīgu hermētiķis vienmēr ir elastīgs. Mūžīgi elastīgs. Viņš ir ļoti lēni sacietē. Un, un katrā gadījumā tāda
1: derīgs.
0: Kā, kā logu ķita. Nu,
1: jā,
0: kā logu
1: tāda konsistence.
0: Jā. Tā, ka mēs to esam izdarījuši, mēs ņemam vēl veikalā, būmateriāla veikalā nopērkam speciālas logu lentes, kuras ir divējādas, viena ir, ko līmē virsū uz iekšpusē loga, un otra ir, nu, ārpusē, ko līmē. Mm-hmm. Ja, viņas ir atšķirās ar to, ka viens laiž uz vienu pusi, un otrs saka, uz otru pusi laiž gaisu un ūdens tvaiks. Nu, ka to mēs esam izdarījuši tālāk, jau es domāju, ka nu, tad tur paliek vai nu koka, koka rāmīti kaut kādu liek vēl virsū, kaut kādas vēl klā, tā, nosaga, vai vienkārši viņu pielīdzina ar jābu vai kaut kādu hermētiķi, nu vienalga. Tad jau mēs pielietojam to, lai aizsargātu no saules. Pārējais viss ir izdarīts. Viss šis darbs, teiksim, ir ļoti darbietilpīgs, jābrīdina, kad, nu, teiksim, uz, uz vienu logu aizies vairāk kā stunda. Ja mēs vienkārši ar putām piepūšam, tas mums ir
1: pāris minūtes,
0: pāris minūšu jautājums. Bet pāris minūšu jautājums beidzās ar to, ka mums pēc pusotra gada ir jāatkārto viņš. Jāplēš atkal vaļā, jāņem ārā, jāliek iekšā. Ne jau loks, bet šos blīvē, sablīvētais siltumizolācija. Jo viņa netur, viņa laidīs sauru un pūtīs jums. Ja mēs iztaisām uz ar kaļķūdens samitrinātām līnu pakulām vai, vai kaņepai pakulām, tas ir praktiski uz mūžu. Te, ja tādu logu ņem ārā, tad kūp, vienkārši šis, šis krīts kūp, kā balts pulvers, ja? Tad viņš var gadu simteņiem stāvēt. Lūk, tas ir pareizi, bet darbietilpīgi. Tāpēc firmas to zin, bet nu, cenšās visu izdarīt ļoti
1: no
0: ātri.
1: Ātrāk. Cenšās ātrāk.
0: Un, tā, un, ātri, un kāpēc ātri? Pēc pusotru gadu atkal darām to pašu atkal. Mm-hmm.
1: Bet šādu procesu mēs varam veikt gan koka, gan plastmasas logiem?
0: Jebkura, jebkura tipa logiem, un mēs to varam to veikt. Jebkura tipa logiem. Loks, kas ir jāievieto vienalga kāda, noteiksim, mūris un koks, vai koks un koks, nu, pilnīgi vienalga.
1: Mm-hmm. Jā, paldies par atbildu Uldim, un Uldis bija pievienojis tādu ilustratīvu fotoattēlu, kur mēs redzam, ka loks ir ievietots vienkārši ar putiņām, tā tā smuki piepūsts, žvīgs, žvāks un gatavs. Bet mēs piedāvājam tādu ilgmūžīgāku variantu. Izvēle ir jūsu ziņā. Un mēs turpināsim ar Elīnas vēstuli. Gazbetona bloku privāta māja ir izbūvēta melnā grīda, uzblietētas grants un šķembu kārtas plēve un ieklāta 80 mm monolīta betona grīda. Izeja uz terasi vēlamies durvis, kuras ir jāiegremdē zem grīdas nulles līmeņa. Istabā stīro grīdas līmeni bijām plānojuši līdz ar pirmās gāzbetona bloku rindas augšmalu, un bloki ir 30 mm no ārpuses, tiks siltināti ar 150 mm akmens vati, piebilst Elīna. Šādā variantā izveidojas 32 līdz 34 cm slānis, ko nepieciešams aizpildīt, un 2 cm plānojam atstāt grīdas segumam. Un tagad jautājumi, kā korekti aizpildīt šos atlikušos 30 plus centimetrus ēkā paredzētas siltās grīdas, gaisa ūdens siltumsūknis, un vai tas, ka grīda būs līdz ar pirmā gāzbetona bloka augšmalu,

0: var radīt kaut kādus augstuma tiltus, un kur tad būtu nepieciešams pievērst īpašu uzmanību, un varbūt tomēr nulles līmeni labāk paredzēt zemāk. Vai tas, kā ēkai ir aptuveni 2 cm melnās grīdas līmeņa atšķirība, ir problēma, kuru būtu nepieciešams risināt kā pirmo. Vai to varam izlīdzināt noslēgumā ar eštriks slāni pirms grīdas seguma uzklāšanas? Lūk šādi jautājumi. Jautājumi daudz un situācija šāda, gribas vienā līmenī.
1: Kā jā, tur? Nu jautājumi
0: es skatos,
1: daudz.
0: Jums pat rasējums tur ir
1: nē, vienkārši sagatavos, lai es to nepiemirstu jau uzreiz. Pateikšu, redziet, lietas būtība ir tāda. Skaidrs ir viens, ka jautājumi ir, bet jautājumi ir jūtami nespeciālistē jautājums.
0: Ja? Nu, jā.
1: Jo visam tam, kam vajadzētu pievērst uzmanību, par to vispār nav pieminēts. Ir tas lietas, par kurām pēc dažiem gadiem jūs nožālosit, ka vispār izmainījāt, ka ielikāt grīdi. Mm-hmm. Tāpēc, ka par to nav mazākā runa. Mēs tad interesējamies par lietām, kurām ir
0: Tāda sekundāra nozīme,
1: bet neko nevar darīt. Mūsu laika ierobežojuma dēļ pacientīšos maksimāli pamēģināt. Pirmām kārtām, ko Elīna nav pateikusi, bet kas ir jāsaprot mums no teksta, ka es saprotu, ka ieliktā melnā grīda ir vienādā augstumā ar pamatiem.
0: Nu, tā varētu saprast.
1: Tā varētu būt. Nu, citāk nav. Un tad mēs liekam virsu uz pamatiem tātad šos blokus, gāzbetona blokus. Gāzbetona bloks ir 30 cm augsts. Un tur mēs mēģinām tos veidot grīdu. Un tāpēc parādās tie 30 apmēram centimetri ar kaut ko ir jāpiepilda. Mm-hmm. Nu, teiksim tā. Tā galīgi nav. Pirmā kārtām paliksim pie tā, ka jūs esat ielējuši to melno grīdu. Paldies Dievam, tas ir izdarīts. Un pieņemsim, ka tas tiešām sakrīt ar pamatu augstumu. Ja tas tā sakrīt, tad uz pamatu tagad mēs visu betona to virsmu, cik nu mums ir, sākot no ārmalas līdz pretējā sienas ārmalai, ja, noklājam ar hidroizolācijas materiālu. Jo viss šī apakšējā daļa mums tātad būs viena, tā savienot ar pamatiem, ar grunti. Un šitā būs pirmā ūdens robeža. Pēc tam, ka mēs, teiksim, ar bitumenu, mastiku, mēs esam visu to apstrādājuši, visi ieguvuši melnu skaistu lielo virsmu. Tālāk, mēs varam tagad likt virsu un uz malas vēl parādās, uz pamatu malas mēs uliekam vēl ruberoidu virsu, parādās horizontālā hidroizolācija, un mēs varam likt virsu pirmo kārtu ar šiem galdbetona blokiem, ja? Tā, es saprotu, ka mēs tagad, savādāk mums viss tā grīda šnuks uz visām pusēm. Ja? Un tagad mums ir jāsaprot viena lieta, ko mēs gribētu un ko mēs varētu izdarīt. Tātad ļoti labi ir tas, ka palikt ir plēve apakšā zem melnās grīdas betona. Tagad mēs ir ieliet 80 mm betons, mēs tagad viņi vēlreiz ar hidroizolāciju noklājuši, un uz viņas mēs liekam virsū siltumizolācijas materiālu. Man kaut kā nesanāk tie 30 cm, jo saprotiet, mums kas vēl ir jādara. Uz melnās grīdas mums jāliek siltumizolācija, mums jāliek ir siltumizolācija, kur nav tikai viena. Mēs parasti liekam virsu keramzīta granulas, un tad pēc virsē jau noslēdzot šo kārtu, liekam vēl ekstrudētu putu polistirolu. Un tad mēs liekam betona eštri kārtu, kurā iestrādājam lūdzu savas caurulītes, pa kurām virzīsies ūdens, kas ir

0: pasildīts ar šo gaisa, nu,
1: gaisa ūdens siltumsūkni,
0: jā. Nu, redziet, tāpēc viss mums iznāk mazliet savādāk. Pēc maniem aprēķiniem, kā minimums, kas mums būtu jādara, mums ir vismaz 120 mm mēs ieberam, bet pirms mēs to izdarām, es gribētu vēlreiz brīdināt no vienas lietas, ko vajadzētu sevišķi uzmanīgi klausīties visiem mūsu klausītājiem. Es pēdējos gadus saskaros nepārtraukt ar problēmām, kad ēkās, kurās ir izgatavotas apsildāmās grīdas, pēc diviem gadiem grīdas sēžās. Sēžās daudz, sēžās no 5 mm līdz 2 cm divu gadu laikā. Pamatīgi sēžās, kas rada katastrofālu situāciju. Paceļās grīda nogrimst un visas konstrukcijas paliek gaisā. Lai tas nenotiktu, mums ir jāsaprot, ka betona grīdu ir jābalsta kaut ko. Nedrīkst betonu ešķri grīdu balstīt tikai uz siltumizolācijas materiālu. Tāpēc praktiski tas nozīmē, ka mums ir gan ārsienām, gan iekšsienām, nesošām iekšsienām, jāveido tāds izbīdījums uz āru, kādu veidoja agrāk, kad likas lagas virsū koka un sita koka dēļas. Pēc tam, kad sāka veidot savādāks iekšējās siltās bez grīdas, tad mums pazuda šis izbīrzījums. Mēs likām siltumizolāciju un tālāk likām uz viņas virsū betonu kārtu un viss kārti. Bet tās nebija apsildāmas grīdas. Tās bija tikai augstas grīdas ar siltumizolāciju. Tiklīdz parādījās siltumizolācija un virs viņas apsildāmā grīda, tā mums izmainījās apstākļi, fizikāli apstākļi, un sākās deformācijas temperatūras ietekme, kas piespiež siltumizolāciju.
1: Tas tā kā saspiesties, jā.
0: Saspiesties. Un šī saspiešanās ir atkarīga no daudziem faktoriem. Tāpēc mums vajadzētu no tā izbēgt. Pirmais faktors, ko parasti ievēro un kuriem ir mazāk šādas īpašības, tie ir tie, kuri pielieto vismaz 100 mm. Tas ir 10 cm siltumizolācija. Un nevairāk. Bet ir jau cilvēki, kur saka, man vajag 30 cm.
1: Bet tas taču ir lieki.
0: Ne, tas ir lieki, bet cilvēki saka, es gribu. Man ir nauda, es gribu, lai no apakšpuses man, tā saka, kaut gan no turienes nāk plus 4 grādi. Tur nav nekāda mīnus apakšā. Mēs tik un tā liekam 20, 30. Manā dzīves laikā esam sastaps arī 40 mm. Un droši vien, ka būtu vēl biezākas iespējas dabūt, būtu vēl biezāk šie siltumizolācijas materiāli. Man personīgi nav nekas pretī, lai liek, cik grib bijis, kaut metru, ja? Bet ar balstiet augšējo betonu kārtu uz kaut kādiem balstiem. Neatstājiet viņu guļoši uz šiem 30 cm biezās putu polistirola kārtas.
1: Jo biezāks, jo vairāk saspiežas.
0: Jo biezāks, jo vairāk viņš ne tikai saspiežas fizikāli, saprotiet, bet tas notiek temperatūras ietekmē. Un temperatūras ietekmē putu polistirols šļūde, parādās šļūde, un relaksācija nav pietiekoša, lai tiktu atpakaļ. Tāpēc tas jāņem ir vērā. Pa šo lietiņu Elīna galīgi neko nav teikusi. Tāpēc izveidojot lūk šo betona izvirzījumu, mums ir izveidojies sekojuši, ka mēs varam likt virsū uz šīs horizontālās melnās hidroizolācijas, ko mēs teicām, kas ir uz melnās grīdas. Mēs liekam virsū vismaz 120 mm keramzīta grāviju, keramzīta graudus atsevišķus. Pēc tam liekam uz viņiem virsu ekstrudētu putu polistirolu, simtnieku.
1: Biezāku nevajag.
0: Biezāku nevajag. un virs tā simtnieka mums ir pilnīgi pietiek 7 cm eštriha betona, kurā tiek iestrādāts iekšā mūsu siltuma nodrošinošās apsildāmās ierītes.
1: Caurulītes,
0: jā. Un tad vēl paliek 2 cm pāri
1: priekš
0: grīdas. Redziet, kas ir daudz. Tāpēc mēs atbildot uz jautājumu, ar ko aizpildīt, es tagad pateicu. Tur ir vesels strīpa materiāli un nav 30 cm ar kaut ko jāizber tikai.
1: Skaidrs.
0: Jā, tālāk. Vai tas, ka grīda būs līdz pirmā gābetam blokam augšmalai, var radīt augstumtilts? Nevar nekādas augstumtilts radīt. Mēs jau atrodamies ne jau vairāk pamat līmeni, mēs atrodamies jau sienas līmeni pacelt uz augšu. Un siena būs nosiltināta ar 300 mm, tas atvainojot, 150 mm akmens
1: vati. Ja?
0: Tā kā tur nu nekāda nevar būt. Tālāk jautājums. Vai tomēr nulles līmeni labāk paredzēt zemāk? Nē, jo nulles līmenis būs augstāk, jo tas ir labāks mājai. Tas ir mazāks mitruma procents, tas ir nozīmē, ka mazāks iespējas saskarties ar pelējumu, ar pūšanu, ar sēnēm un tā tālāk.
1: Nu, būs sausāk mājai.
0: Jā, būs sausāk. Jā. Nu, tālāk tie pats pēdējais jautājums man ir nesaprotams, to es nevaru. Tāpēc, ka es šos 2 cm nekur neatrodu. Tā ir tā kā grīda. Ja ņem vērā visu to, par ko mēs tikko runājam, tad tie 2 cm nu, galīgi nav svarīgi.
1: Bet, ja tur ir atšķirība, tad jau ar to eštrikts slānīt arī to var izlīdzināt.
0: Ja visu to ir darba, protams, ka ar eštrikts slānu mēs aptuveni rēķinām 7 cm.
1: Un ar to var izlīdzināt.
0: Tas ir pašas visas iekārtas, jo vas caurulītes jau ir, teiksim, jārēķina vismaz 20 mm. Un, ja tālāk virs tiem 20 mm jābūt, ir vismaz 4 cm. Centimetri betona.
1: Nu, redz,
0: tur jau tas ir 6-7 cm, tas varētu būt.
1: Tur var izlīdzināt. Jā, paldies par atbildi Elīnai. Nu, un pienācis laiks kādai muzikālai pauzei. Tad turpināsim.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Turpinām rādījumu ar Bruno vēstuli. Esmu ievērojis, ka vietās, kur betona bruģa ietves ir samērā garas, notiek atsevišķu bruģakmeņu izspiešana, mums raksta Bruno. Tas, manuprāt, notiek betona termiskās izplešanās rezultātā. Pielikumā arī Bruno ir pievienojis attēlu, kur redzama šī bruģakmeņa izspiešanās, aptuveni 400 metru garas ietves posmam. Ir skaidrs, ka tik garos gājēju ietves posmos ir vajadzīga termiskās izplešanās šuve. Lūdzu, uzdodiet bieži kungam šādus jautājumus. No kāda materiāla ir jāveido šī izplešanās šuve? Un cik liels ir maksimālais attālums starp šuvēm, un varbūt arī ir kāds cits risinājums?
2: Jā, nu, jautājums, kas varētu interesēt ļoti daudzus, īpaši firmas, kas nodarbojas ar šo bruģakmens ieklāšanu un tā tālāk. Nu, atbildi ļoti elementāra, nekādas šuves īpašas, nu, parasti neliek. Un nav vajadzības. Nelaime viss ir tikai vienā lietā. To, kad Bruno ir atradis to, ka notiek šīs deformācijas, termiskās izplešanas rezultātā, tas ir pareizs, tas ir pilnīgi pareizs. Latvijā mēs šādu stāvoklu uz ielām redzam gan netik daudz, teiksim, uz taisniem posmiem. Taisnā posmā nav vajadzīga nekādas šuves. Šuves ir vajadzīgs pagrieziena brīdī, un šuves ir īpaši vajadzīgs, kad ir slīpums. Ja arī slīpums, un, piemēram, teiksim, mums ir trotuārs iet visu laiku vienādā līmenī, un pēkšņi ir iebrauktuve, un trotuārs smuki tiek slīpi
1: novirzīts.
2: Nevis as leņķis, bet viņš tiek ar visas ar bruģakmenīts iet smuki slīp uz leju. Šīs vietas Latvijā pēc ārā temperatūras plus 30 un augstāk, pat mazāk jau pie plus 28, sākās pie plus 30 masveidā, tiek izspiesti ārā atsevišķi blociņi. Tas, ko parāda Bruno, tas ir pagrieziena, teiksim,
1: Līkumā.
2: Līkumā tas ir mazāk novērojams, un jā, tur arī atkarība no dažādi, no betona sastāva un tā tālāk. Bet visvairāk tas ir jūtams tieši pie šiem slīpumiem. Mājas izbrauktos un iebrauktos ir ļoti biežs elements uz ielas, un ja mēs šo slīpumu veidojam ar betona blociņiem, tad viņi tiek izcelt ārā pa centimetriem, četriem, pieciem.
1: Tik daudz.
2: Pilnīgi izspiežas ārā.
1: Un ko var darīt šādā?
2: Neko, tas ir nepareizi ievietots blociņš. Tātad atgriežamies pie tā, kā no tā izbeigt. Ja? Kā no tā izbeigt? Izbeigšana ir panākam tikai ar vienu paņēmienu. Tas ir jāveido un jāietur ir nevis maksimālais attālums starp šuvēm, bet maksimālais attālums starp blociņiem – šuves platums. Šuves platums nedrīkst būt mazāks par 3 mm. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs saliekam betona bruģakmeni, un tūlītas uz svaigi izvietota bruģakmens mēs uzberam smiltis, un šīs smilšu graudiņi ieņem vietas starp blociņiem. Un mēs skatāmies, lai mums būtu aptuveni ap 3, mazliet varbūt dusiņ pat vai vietām svaigā dusiņ vairāk milimetri, ne mazāk kā 3 milimetri. Jūs redzēsiet, ka, ja mums ir, teiksim, tur paredzēts 100 kvadrātmetri, tad mēs pat zinām kvadrātmetru skaitu iekonomēsim tikai tāpēc, ka mēs paņem lielāku laukumu veidošas
1: atstarpīts.
2: Ja? Tas ir ļoti jūtams un vajadzīgs. Ja būs 3 mm atstarp, mums nevajag nekādu šuves, specializētu šuvi. Ar to pilnīgi pietiek. Tāpēc

0: taisnos posmas, kaut kilometri garš posms, nekas netiek izcelts. Pagriezienā mēs gribot, negribot sabīdam tuvāk, un slīpās vietās viņš vienkārši saslīd tuvāk, izspiež smiltis, un veidojas ļoti neliels attālums, un mums izspiež ārā. Varbūt tas, kad, ja mēs vēlamies taisīt kaut kādu šuvs, tad varētu tieši pie šiem slīpām vietā, tur, kur sākās slīpums un beidzās slīpums, varētu ievietot vienkārši hermetiku. Vienkārši hermetiku. Mm-hmm. Iespiest hermetiku, lai šī hermetika uzņemtu deformācijas un varētu notikt vislabāk.
1: Jā, paldies. Un vēl Andra jautājums. Saimniecības ēkā vēlos betonēt grīdu. Vai virs šķembām pirms betona jāklāj plēve? Ja ir tāda iespēja, ka pēc kāda laiciņa šo saimniecības ēku varētu apdzīvot un pielāgot dzīvošanai?
0: Jebkurā gadījumā varam atbildēt Andrim, ka jebkurā gadījumā Latvijas apstākļos mums nav tādi grunts apstākļi, no kur no apakšpuses, tas ir no grunts puses, nenāktu mitrums. Mitrums nāks jebkurā gadījumā. Tāpēc, ja mēs kāds tam neticam, uzklājam uz grunts virsu metrs reiz metrs polietilēm plēvi, piespiežam ar četriem ķieģelīšiem, no rīta skatāmies apakšā, ir rasa.
1: Pat rītu nevajag gaidīt.
0: Jā.
1: Momentā
0: albuses. Tāpēc, kas mums, jā, mums ir obligāti virs no šķembām, jāklāj virsu plēvi. Un tikai pēc tam ir betons. Mm-hmm. Tas ir jādara, tas ir vienkārši, nu, es nezinu, to var izskaidrot kā bufiziku, to var izskaidrot kā jebkuru likumu. Es brīnos, ka tas vēl nav praktiski ieviests kā likums. Bet tā
1: nu, gan jau ieviesīs. Jā, paldies par atbildi Andrim. Līdz ar to šovakar raidījums izskan. Noslēgumā vēl atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Sūtiet jautājumus būvekspertam. Pievienojiet fotoattēlus un meklējiet mūs arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Bet šovakar sirsnīgs paldies par kopā pavadīto laiku. Un mēs jau tiksimies nākamreiz pēc Jāņiem, lai jums gaiši, skaisti, saulgrieži, lustīgi Jāņi un burvīgas brīvdienas uz tikšanos.
0: Priecīgs Jāņis, visu labu!
2: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

Labvakar, Latvijas radio 2 klausītāji, 15. jūnija vakarā pulkstenis ir 8, un mēs turpinām vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan grupu Bet Bet, Žoržu Siksnu Donu, arī Ivo Fomins un Tomas Kleins būs klāt ar kādu no savām dziesmām. Lai jauks jums vakars!

0: medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks Dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu lielākoties mākoņains laiks, vietām veidosies mīkla un īslaicīgi līs. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 7 plus 12 grādi. Otrdien brīžiem spīdēs saule un valsts lielākajā daļā brīžiem līs. Vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs rietumu

Vējš 1 līdz 7 metri sekundē tiesa Kurzemes dienvidrietumos, vējš brāzmās var pastiprināties līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 15, plus 19 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Ēriks Gruzniņš, gan grupa Līvi, Uldis Stabulnieks, Ilģi, arī vēja runa būs klāt ar kādu no savām dziesmām. Lai jauks un patīkams jums vakars!

šonakt atkal zvaigžņu zagus, un katru nakti vienu zogu. Kur liek tā zvaigzne zvaigžņu zaglis, vai kaut kur slēpj vai zemē rok, vai kaut kur šķūnī slēpēs spārē, vai pārkausē un stiepēs.

Labvakar! Pulkstenis ir 9, skan Latvijas radio 2 dziesmas dzimtajā valodā. Šai pusstundā dzirdēsim gan Rolandu Zagorsku apvienību rakstu raksti, arī Eviju Sloku, grupu Vaidava un Dindari. Lai jauks un patīkams jums vakars kopā ar Latvijas radio 2.

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es, Kristīna Kalniņa.
1: Un es, Mārts Kristiāns Kalniņš.
0: Un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

0: mums vieta atrastos. Ja tikai vienam otram mums vieta atrastos.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Naktī uz otrdienu lielākoties mākoņains laiks. Vietām veidosies migla un īslaicīgi līs. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra nakts laikā plus 7 plus 12 grādi. Otrdien brīžiem spīdēs saule un valsts lielākajā daļā brīžiem arī līs. Vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu vējš 1 līdz 7 metri sekundē, tiesa Kurzemes dienvidu rietumos vējš brāzmās var pastiprināties līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar mūsu pašu latviešu autoru sacerētajām dziesmām. Dzirdēsim gan grupu Linga, Andreju Lichtenbergu, Ainaru Virgu, arī Ati Auzānu un Oranžo kori, neizpaliks arī grupa Lauku muzikanti. Lai jauks jums vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

0: 10 gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās! Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Labvakar šajā vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10 un mēs turpinām 15. jūnija vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim gan Edgaru Liepiņu, gan grupu Tumsa, simtā debija etno grupu Ogas, bet jau tulīt pat grupa remiksa ar kādu ļoti romantisku dziesmu – Meitenei kafejnīcā. Jauku vakaru!

0: Latvijas radio divi.
1: Nu, ko jūs tāds vīriši ar tiem vīriņiem krāmēties? Iedzersim šļapu. Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
2: Nu, reku, riktīgs cilvēks.

0: raksta Gaujars, bet franciskis runā gožāji.
1: Kā jau tas ir? Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.

0: puștiu, să ne pleavă.
1: Vai, la babiņa.
2: La babus dziedāsim. Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paula dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigzne spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visam pūdelēm par kortu.

0: izrauties dēls. Te tavs tēvs kādreiz gan ieguvums.
1: Te ir manā dzimtenē, interesanti markā vēsturniecei, smilšainais krāsts.
0: Baigie Karpati.
2: Latviešu zelta dziesmas.
3: Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmesties, ties, ties, ties, ties. Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmesties.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs lielākoties mākoņains laiks, vietām migla un īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 7, plus 12 grādi. Otrdien brīžiem spīdēs saule un valsts lielākajā daļā arī līs. Vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs rietumu vējš 1 līdz 7 metri sekundē. Tiesa Kurzemes dienvidrietumos vējš brāzmās var pastiprināties līdz 16 metri. Sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā līdz nākamā stundas sākumam dzirdēsim gan Interu Busuli, Linitu, Gunāru Kalniņu un arī grupu Bumerangs, kuri būs klāt ar kādu līgo dziesmu. Lai jauks vakars un mierpilna nakts!

īsā bija Jāņu nakts, pār visām naksniņām, kad es tevi skrēju zakt.

esmu gatavs īt pa priekšu, tikai apsuļ, ka nosim man līdz savu rūku tev snīkšu. Tur ir cīši, jo cīši, iz savu citam toļo snēdz liktiņa kieģi. Mēs būsim visi sasīti, ir turēsim tik ilgi, cik kurēsim, nu mūsim spēs. Ja redzi, ka kāds padūtīs grib, soki navar, soki īdedzīs par Latviju. Te tu, te as, te mēs sviešam mūžam, līsums nāpdzēs, te tu, te as, te

0: Ir jau stunda pāri pusnaktī, un jūs klausāties Latvijas Radio 2 nakts programmu.
1: Es nesatiku tevi,

для мужика нас. Ilgojos pēc tevis, ilgojos pēc tevis. Tu ilgojies pēc manis.

Music.

atceroties sirds man tvīkst, tie bija tavi draiskie stāsti, kurus klausoties prāts priekā.

Ir divi naktī. Un Latvijas Radio 2 skan nakts programma. Niedro

0: Esmu Kristiāns Kareļins no grupas Gapolieri. Un tagad tu dzirdēsi grupu Gapolieri.
1: Šašliks, bekons, vistas spārni, desiņas un rībiņas.